0: Du lyssnar på Busagan med Malin.
1: Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en Busaga med mig också idag. Jag ska fortsätta att berätta för dig om syskonen Karins och Roberts sommaräventyr på landet. Och i dagens saga så får de följa med på kräftfärd. Ja, de får alltså följa med och fånga kräftor. Men utfärden blir nog mer spännande än väntat. Här kommer andra delen av sagan På sommarbete av Hanna Frosterus Segerstråle. Dagarna på landet gick och Karin och Robert de flög omkring som virvelvindar. En var de på inspektorens trappa och lekte med hans barn och med katterna. En var de i stallet. En åkte de till Spanien och Afrika i vagnslidre. En matade ankorna i gröna dammen och en sprang de för att söka smultron. Ja, som besynnerligt nog sällan fanns. Men när den härliga bärtiden äntligen kom så var barnen dagarna i ända ute i skog och berg och backar. Och höbärgningstiden då? Ja, när var det roligare? Åh, att få rulla sig i de färska stackarna hur vilt som helst. Åka i skrindorna och kanske köra. Och sen stampa ner höet i ladan. Pappa och mamma kom ibland med kaffe ut på ängen. Och då ville barnen absolut att de också skulle kasta sig i höstacken. Och så haglade hö över de olyckliga offren. Och folket stannade vid sina repsor och log. Och de tyckte nog att herrskapsfolket såg allt bra roliga ut. Ja, hörni. Imorgon blir det kräftfärd, sa pappa. Ja, förutsatt att vädret är vackert, förstås.
2: Åh, slipper vi med?
1: Skrek barnen. Ja, det var alltid det första de sa när de hörde att det gällde någon resa. Mm, får se. Om ni är snälla. Ja, det måste de ha varit. För nästa dag satt de i vagnen mittemot föräldrarna med skinande och strålande ansikten. Robert, han hade sin nya blus för första gången på. Den hade mamma sitt. Han tyckte sig vara flera år äldre. Stora kusin Gunnar hade ju precis också en likadan. Barnen hade inte riktigt kunnat sova på morgonsidan. Ja, de skulle upp och se på vädret. Och först var det mulet och då blev de ledsna. Men snart dansade några glada solstrålar in på bordet och golvtiljorna. Och då blev de glada. Båda skutta och hoppa i vildaste glädje omkring i rummet med sina bara små ben och korta vita skjortor. Och det gick som en dans att få på kläderna. Det var makalöst trevligt och vackert vid ån där kräftorna fanns. Blommande näckrosor ibland vassen vid stranden, lummiga alar och gröna stränder. Limonad fick de brygga åt sig själva av saft och vatten och så öste mamma två rågade skedar socker i båda glasen. Tänk så sött det kunde bli. Ja, de brukar ju bara få två bitar till kaffe. Och skorpor och pepparkakor vankades det rikligt och det som blev över det fick Karin dela ut åt barnen i stugan ett stycke därifrån. Där fick pappa tre stora kräftor i hoven och de hade väldiga, grymma klor. Man skulle inte gå nära. Men högst intressant var det att betrakta dem. De kröp baklänges och så smackade de så lustigt i säcken dit de stoppades efterhand. Ja, bra roligt var det att se på. Mamma sysslar mest med maten. Och de små hjälpte med att samla bränslet i elden och snart steg en blåaktig rök upp under kaffepannan. Karin skulle duka och hon bredde den bländvita servietten på gräset och radade upp koppar och sockerskål och gräddsnäcka. Det var en viktig uppgift. Men med ens vände sig mamma om. Robert, Var är Robert? Hennes röst lät orolig och alla såg sig omkring. Ingen visste. Man hade trott att han var med Karin som vanligt. Och nu blev de förskräckta och ängsliga. Och mamma var så blek. Och ångesten talade ur hennes ögon. Och hon sprang omkring och hon ropade sin lilla pojkes namn. Robert! Robert! Robert! Robert, var är du?

0: Vänta, vad kunde han vara? Då, där syntes plötsligt ett litet ljust huvud ovanför vattenytan. Och en genomvåt liten kropp kravla på alla fyra i leran vid stranden. Mamma och pappa fick syn på Robert och de drog honom upp på gräset och kramade honom häftigt. Deras egen lilla gosse hade varit så nära att gå ifrån dem. Kläderna togs av och hela figuren fick krypa in i mammas stora sjal och så gneds han av alla krafter. Och så småningom kom färgen på kinderna tillbaka. Men trött och uppskakad var han, den lilla stackaren. Ja, han grät och han höll mamma hårt i kjolen. Hon fick inte lämna honom. Så sa pojken min, lugn hon. Det blir nog bra. Gråt inte. Och Karin, hon kom med en stor pepparkaka. Men hon visste inte riktigt hur hon skulle trösta honom. Ja, det var så ledsamt då han grät. Han brukar inte göra så. Så småningom blev han sig åter lik. Och skämdes smått över att sitta som ett litet barn i stora sjalen medan skjortan och byxorna och den nya blusen hängde på Gärdesgården. Mamma? Ja, Robert? Han lutade sig tveksam emot henne och släta smått förlägen till hennes klänning med sin lilla hand. Jag tänkte gå för att dra upp pappas hov, sa han sakta. Och så plumsade du. Ja. Och han lyfte inte ögonen från marken. Men mamma betraktade honom kärleksfullt och allvarligt. Han hade inte haft lov. Tvärtom var båda barnen varnade att de absolut inte fick gå nära vattnet. Men så böjde hon sig ner och kysste honom varmt. Sån tur, Robert, att det inte gick värre. Men nästa gång gör du inte om det. Och snipp, snapp, snut, så var andra delen av berättelsen om Karin och Roberts sommaräventyr slut. Och i nästa saga så rider de på käpphästarna Polle och Brunte rakt in i trollskogen. Och ifall du inte ännu har lyssnat på första sagan om Karin och Robert så kan du göra det nu. Sagan heter Kojan och den finns i Busagan på Barnens Arena.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Nu finns det över 100 olika sagor att lyssna på i Busagan. Och det finns korta och långa och sagor från hela världen. Så du hittar helt säkert någonting att lyssna på.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio, när rovan visar 11.00, hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: Önnebyvägen i Jomala som sträcker sig från Lämlandsvägen i sydost till Vikingahallen i nordväst har varit föremål för diskussion den senaste tiden. Flera skrivelser har skickats in från boende längs vägen som bland annat vill ha sänkt hastighet på delar av vägen. Vår reporter stämde därför träff med Kjell Ekström som står bakom en av skrivelserna. Och trafikingenjören vid Vägnadsbyrån Sten Schåman om vad man kan göra med Önningebyvägen. Först hör du Kjell Ekström.
1: Det är en oerhört välbevarad kulturmiljö där gårdarna ligger väldigt tätt. Så vägen har ju i stort sin gamla sträckning. På 70-talet så gjordes det en liten uträtning och gårdsträd fälldes. Men i övrigt så har den ju sin gamla sträckning. Och Önning hör ju till de finast bevarade bondbyarna på Åland. Så det är klart att vi slår vakt om den gamla byvägen här.
2: Sten Schåman, om vi då tar Önningebyvägen. Så man tänker ju då, ja, Önningeby, men den sträcker sig ju från Lämlandsvägen hela vägen bort till Vikingahallen. När det har varit lite diskussioner om Önningebyvägen, det har blivit sänkt hastighet och sådär, men har det varit på olika delar, är det en viss del som har varit föremål för diskussion?
3: Ja, nu det är den här Önningeby-kärnan, men sen också längre norrut så har vi sänkt hastigheten från 70 till 50. Och det är precis som du säger att det här är ju en genomfartsled mellan landsväg 2 som går till Godby och Lämlandsvägen, landsväg 3. Att det är en genomfartsled däremellan så att den har dels karaktär av genomfartsbehov och sen då lokaltrafik här inom byn. Att det är det som det är två olika behov som krockar och då behöver man hitta någon slags gyllene medelväg. Att vi har dels trafiksäkerhetsfrågor och sen har vi framkomlighetsfrågor och hitta det där att vara balansen mellan de här två.
2: Ja, var ligger det där nu? För det är ju som du säger att det blir ju säkert en del tung trafik för att man tar den här vägen som en genomfartsled. Men var ligger den frågan just nu?
3: Ja, det finns tung trafik och det finns det tung trafik så finns det tung trafik. Vi har ju sågen här och sen har vi andra åkerier där längre norrut på Önningebyvägen att det finns ett behov att åka igenom. Men vi ska ju se från vår sida att trafikanterna respekterar de skyltar som sätts upp och att det finns en acceptans för den planering som är gjord.
2: Kjell, du som så att säga, verkar här i området och ser trafiken, vad skulle du säga är det största problemet? Är det en överhastighet eller är det den tunga trafiken?
1: Jag skulle säga att det är hastigheten som är det stora problemet. Jag menar, skulle folk köra försiktigt så var det väl inte så stora problem. För jag menar, vi har ju mycket landsvägar på Åland och de behöver trafikeras. Så jag skulle säga att det stora problemet är att man kör för hårt. Och ganska skrämmande är det att den tunga trafiken kör väldigt hårt. Speciellt när de är säkra på att det inte... Eller när de tror att de är säkra på att det inte finns cykeltrafikanter och gångtrafikanter. Så att på nätterna till exempel så brummar det ju genom byn här då. De här stora fordonerna i överhastighet. Och här finns det mycket barn i byn och mycket nyinflyttade så att det är mycket gång- och cykeltrafikanter. Och det verkar ju som att trafikanter inte bryr sig om de här trafikmärkena. Så att jag skulle ju hoppas att landskapet skulle satsa på kamerövervakning, alltså hastighetskameror. För det har man ju sett i Sverige och på fastlandet att det får ju faktiskt folk att respektera skyltarna. Någonting annat så... Jag menar, det är ju uteslutet att börja med bumpers och sånt genom en sån här genomfartsled. Det förstår ju vi också. Men jag skulle absolut säga att någonting måste göras för att hastigheten respekteras.
2: Ja, om vi bollar över frågan till landskapet då. Fartkameror, vad säger du, Sten?
3: Nej, det kunde absolut vara en möjlighet. Det kräver lagändringar, men vi från tjänstemannahåll är absolut inte emot det. Det är en möjlighet för att sänka hastigheten. Sen kan man också tänka sig, liksom det finns andra små åtgärder man kan göra för att trafikanterna ska uppleva att man kör in i en annorlunda trafikmiljö. Man kan ha någon slags smalningar eller portaler eller någonting sånt, så när trafikanten kommer in i ett område så upplever den att nu är det här ett annorlunda trafikmiljö, och då kör man lugnare och respekterar omgivningen på ett annat sätt. Att sådana saker har vi också tänkt på.
2: Om man då skulle göra om den här sträckningen som vi ser en liten bit här bakom oss, och det är ju, ja, för alla som har kört den här så vet du, den är ganska smal, det är kurvig, du kör liksom nära husen och det finns, ja, mycket kulturhistoria här. Vad ställer det till problem så att säga för er om ni skulle vilja ändra någonting?
3: Vi har inga planer på att ändra den här vägen, det är för smalt och smått, utan det här är ju en liten byväg som samtidigt ska användas som en genomfartsled. Att vi planerar med lite längre framförhållning, och nästa långsiktsplanering är ju att titta på omfartsled Mariehamn, att vi har rondellerna inne i stan som inte riktigt alla tider sväljer den trafik som finns, och tunga trafiken undviker att fara in i stan för att det blir stockningar så de kör här, så att i långa loppet behöver vi bygga en omfartsled runt Mariehamn, liksom runt flygfältet, runt Maxinge och runt Solberget som blir en alternativ väg, och då kan man bygga en ny väg på sådana ställen som var det finns rum. Att det är i framtiden, många år fram, men sånt måste man börja planera nu, att inte alla områden har byggts fast, för sen är det svårt om 10 år att börja bygga den om det är massa hus överallt.
2: Kjell, det kom ju en skrivelse härifrån område där det har förespråkats bland annat gång- och cykelväg, just för att det är en smal väg, mycket trafik. Sen kommer det ju en till skrivelse där ni inte var så positiva till en gång- och cykelväg. Är det slitningar i byn?
1: Det skulle jag inte säga. Vi blev väldigt överraskade över den här första skrivelsen, och det var, vad jag har förstått, inte så många som skrev under den. När jag tog initiativ till den andra skrivelsen så la jag ut initiativet på Facebook. Vi har en sida, Örningbybor, och den som ville fick komma och skriva under här på museet. Och det blev ju över 60 personer som kom, vilket jag tycker är fantastiskt. Det är ännu fler som skulle vilja skriva, och det roliga var att de som bor här i kärnan så kom 100% kom och skrev under. Just den här kulturmiljön så betyder ju väldigt mycket. Jag menar, skulle vi få en uträtad väg här genom byn, då kan vi lägga ner Örningby museet, för det lever ju på det här att museet ligger i en välbevarad kulturmiljö, så att det är en fullständig katastrof om någonting sånt skulle komma till. Och jag tror inte att de som har ropat på en cykelbana och breddad väg genom byn har tänkt igenom det hela, för det skulle ju öka hastigheten. Och jag menar, även om du har en cykelbana så ska ju barnen över vägen, och ökar hastigheten så blir det farligare, absolut.
2: Men kan du ha en förståelse för kanske barnfamiljer som bor runt här i kring, att det ändå känns säkrare att de skulle få cykla på en gång- och cykelbana än på vägen?
1: Jo, det kan jag förstå, men det finns ju liksom inte möjligheter att bygga cykelbanor längs alla Ålands vägar. Jag vet inte hur många 100 kilometer vi har landsvägar liksom. Och man får ju också lite tänka på vart man flyttar, att det finns trafik, och man måste lära barnen. Vi har ju sett här barn som åker med sån här elskotrar liksom i hög hastighet, och barn förstår det inte själva, utan föräldrarna måste ta ett större ansvar, tycker jag.
2: Det som också ni hade med i skrivelsen är korsningen vid Lämlandsvägen. Om vi börjar med sten, finns det något? Där finns ju då inga övergångsställe. Det finns ju då på andra sidan vägen en gång- och cykelbana som går in mot Mariehamn och ut mot Lämland-Lumparland. Finns det någon tanke med att göra någonting med den korsningen?
3: Inte just nu. Det är ju en 70-väg, och vi sätter inte övergångsställen på vägar som har 70. Att det är just det här framkomlighet och trafiksäkerhet. Att många tror att ett övergångsställe är ett säkert ställe, men det är inte alltid så, utan gångarna upplever att det är säkert, men i slutändan kanske det inte är så säkert. Så man ska vara jätteförsiktig med att bygga dem på huvudleder. Mm. Att det är inte i vår planering just nu. Och vi har gång- och cykelvägen som går på andra sidan helt. Att sen den som kommer från den här sidan så måste ju förstås över vägen. Men just nu ser vi inte att de trafikmängderna och så som trafikmiljön ser ut just nu. Att vi har inga planer på att bygga om den korsningen just nu.
2: Så då skulle det alltså vara, om det ska vara ett övergångsställe, så då behöver man sänka hastigheten ytterligare i den korsningen?
3: Jo, då borde det vara 50 km i timmen och få ner hastigheten också fysiskt med anordningar där.
2: Mm. Och där Kjell hade ju ni en idé i er skrivelse.
1: Ja, vi tycker ju att Gottbykorsningen är ju en snarlik korsning. Och det är ju en lika stor väg som det här. Och där har man ju gått in för att fysiskt hindra så att farten blir lägre. Och där är det ju, förbi korsningen är det 50. Så att vi ser inte att det ska vara något problem att behandla den här korsningen lika mycket. Och det är ju mycket cykeltrafik längs Önningbyvägen, för att den omtalas ju i de här skrifterna för cykelturister till exempel. Så det är ju väldigt ofta man ser cyklister som har svårt att komma över där. Och sen är det ju mycket motionerande människor också som går den här Österkalmarrundan liksom. Och Lämnasvägen är ju oerhört hårt trafikerad. Speciellt nu på sommaren när det i 20 minuter samlas trafik varje heltimme när kanalbron. Och sen när det då kommer, trafiken släpps loss, så är det svårt att komma över. Så för oss så skulle det vara väldigt fint om man skulle fysiskt strypa ner hastigheten.
0: Sist där hörde du Kjell Ekström. Tidigare i inslaget hörde du också trafikingenjör vid Vägnätsbyrån, Sten Schåman. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: EU har godkänt nya regler för handeln med utsläppsrätter. Det här det innebär att den långvariga tvisten mellan Åland och Finland om utsläppsrätterna från sjöfarten kan få en lösning och att intäkterna i framtiden kan hamna på Åland. Jag gästas nu av finansminister Mats Perämaa. Välkommen till studion, Mats.
1: Tack så mycket och god morgon.
0: God morgon. Och du, vad innebär det här nu rent konkret för Åland? Förklara för oss.
1: Ja, det är ju förstås en lång historia, men om vi nu kort säger någonting om utsläppshandel så det anses ju vara ett effektivt sätt att stävja förbrukningen av fossila att utföra saker med fossila medel som till exempel i fartygstrafiken där det som då genererar koldioxidutsläpp och om då företagen tvingas köpa utsläppsrätter ifall de då använder fossila bränslen så blir det då ett incitament till att försöka ändra sin framdrift av fartyg i det här fallet. Så det här är ett bra sätt, men så där kort sagt i den förändring som nu då kommissionen genomför så i kopplat till utsläppshandelsdirektivet då så har det tidigare varit på det sättet att varje land bara kan ha en myndighet som då förverkligar den här utsläppshandeln. Och nu då ändrar man i förordningen till den här delen som det heter förordning då så ändrar man så att varje land kan ha flera myndigheter som utför den här auktionen av utsläppsrätter som en del av det här systemet. Och det möjliggör då för Åland med den behörighet vi har för lagtinget att utse sin egen myndighet för det här, för den här själva auktionsförrättandet. Och då, det innebär då att i det här fallet vår åländska myndighet blir den som blir mottagare av det som de pengar som kommer in via rederierna till systemet eftersom rederierna köper de här utsläppsrätterna av den här myndigheten. Så den här förändringen som kan tyckas liten som gör det då möjligt att vi själva sköter om på Åland det här auktionsförfarandet och därmed så kommer intäkterna att falla också till oss. Tidigare har det varit på det sättet och det där som tvisten har varit att då med den gällande förordningen så kunde man bara ha en myndighet i hela landet och då blev det så att intäkterna faller till den finländska myndigheten som utför det här samma som vi nu ska utföra själva. Och sen då via en mekanism i självstyrelselagen sägs det att man ska samråda om fördelning av sådana intäkter då mellan landet som helhet och mellan Åland. Och där har det funnits den här tvisten. Vi tycker att det är självklart att pengar som de åländska rederierna betalar in ska komma tillbaka till Åland så vi kan hjälpa till med omställning. Alltså, tanken är ju att pengarna sen ska liksom kanaliseras tillbaka till den näringen så att de kan ställa om och gå över till mera grönare drift. Och där har det funnits en viss tolkning av självstyrelselagen, men nu blir den tolkningen inaktuell eftersom pengarna redan från början ska komma in till den åländska myndigheten.
0: Men har ni fått någon förklaring till varför de i Rike har varit emot till att Åland ska få kontroll över utsläppsrätterna?
1: Ja, alltså, det där är ju en oerhört komplicerad fråga, en sak som kan påverka oss väldigt mycket i framtiden. Alltså, nu hävdar man från finst håll det här att eftersom pengarna då ändå passerar också EU så blir det en intäkt i statskassan och då när vi då får avräkning, alltså enligt det ekonomiska systemet får 0,47% av intäkterna, så menar de att vi redan får en viss finansiering och den borde räcka åt oss. Och sen om vi skulle få ytterligare, om vi skulle samråda om fördelning av pengarna ytterligare, menar man då från finst håll, så skulle vi få en dubbelkompensation. Men
0: så är du nöjd med hur de har hanterat frågan?
1: Nej, det kan jag ju inte säga att det är, för att vi har ju ett ekonomiskt system som är just det att vi får en del av samtliga intäkter till statskassan, så har vi en skildreglering i självstyrelselagen som säger att man ska samråda om det pålagor som EU sätter på oss som land som helhet på både Åland och på Finland. Och sen då när det följer en finansiering för att utföra de sakerna så ska vi samråda om hur man fördelar de intäkterna. Så att man försöker nu göra en väldigt snäv tolkning som enligt min uppfattning är felaktig, eller enligt vår uppfattning är felaktig, som då ekonomiskt blir till fördel för Finland och till nackdel för oss.
2: Ja, näringsminister Jesper Josefsson säger att detta inte är en optimal lösning. Varför är det inte det?
1: Vi samarbetar givetvis och har samarbetat med kollegan Josefsson i den här frågan. Och alltså, vi skulle ju helst se att vi skulle kunna överenskomma om att samma myndighet i hela landet skulle sköta om det praktiska arbetet kring det här, och sen skulle vi då komma överens om fördelningen av de här pengarna. För att ha skilda myndigheter så betyder det ju också då att då måste man ha personell kompetens på båda håll, för det är ganska komplicerade saker. Man måste sköta dem på ett bra sätt, och det är fråga om mycket pengar. Det måste vara rätt säkert på alla sätt. Så att flera myndigheter betyder mera byråkrati och med flera anställda. Man gör dubbelarbete. Så vi skulle gärna säga att man skulle kunna komma överens om att en finländsk myndighet skulle hantera det, men att pengarna sen skulle kanaliseras tillbaks.
0: Kommer Åland att tilldelas alltså flera utsläppsrätter nu när riket bestämde?
1: Ja, det där är ju, det är ju kanske en fråga som kommer att diskuteras. Jag antar att man kommer att föra den frågan på tal från finländskt håll nu i och med att vi går den här vägen. För att vi ska få då, vår myndighet ska ha tillgång till utsläppsrätter att auktionera ut och sälja åt våra rederier då, och på det sättet få in pengar, så kan vi luta oss mot samma direktiv som nu ändras, samma förordning som nu ändras. Alltså det står också i utsläppshandelsdirektivet och i förordningen att företag ska behandlas rättvist, så att de som är med i det här systemet ska få tillgång till utsläppsrätter. Alltså det måste kunna finnas utsläppsrätter för dem att köpa. Och sen är det ju marknaden som sätter priser genom att de auktioneras ut, så att värde kan ju variera. Men det ska finnas tillgång till utsläppsrätter, och eftersom det är vår myndighet då som enligt en lag som ska stiftas av lagting är den myndighet som våra rederier har att göra med, så att säga, då måste man se till att det finns utsläppsrätter att sälja till våra rederier, så vi har stöd i EUs direktiv och förordning till att vi ska få en rättmätig del av utsläppsrätterna att hantera här på Åland.
0: Så här, Åland har ju mist utsläppsrätterna nu för 3 år, alltså 2024, 2025, 2026. Den här summan uppgår till runt 20-25 miljoner per år, rätta mig där om jag har fel. Är det här pengar som Åland kan kräva kompensation för i efterhand?
1: Ja, det där är en ytterst intressant fråga. Den finns där liksom i bakgrunden, men vi har inte tagit ställning till den frågan, och då är det kanske inte helt säkert att det är Åland själv eller landskapsregeringen som har rätt att kräva dem, utan det kan vara lika mycket en fråga om att har rederierna någon sorts rättighet att få tillbaka dem. För att det är faktiskt så att tidigare så hade vi en överenskommelse. Alltså det fungerar så, om det är en finländsk myndighet som sköter en förvaltningsuppgift åt oss, så kommer man överens om via en överenskommelseförordning. Alltså man tecknar ett avtal, kan man säga, att de sköter uppgifter åt oss. Den överenskommelseförordning som fanns tidigare kopplat till ett tidigare utsläppshandelssystem rörande andra verksamheter, så den är inte mera i kraft, så det är faktiskt så att åländska rederier har betalat in till systemet utan att det finns någon lagstöd för det egentligen. Så den där frågan är komplex och svår, men vi har inte tagit, alltså vi går inte in i den här diskussionen nu för att bara blicka bakåt, utan vi först har för att skapa ett system som håller framöver.
0: Okej, okay. Om vi blickar då framåt, och ett system som ska hålla framöver, vad betyder det här för Ålands ekonomi i slutändan?
1: Alltså, här måste man ju nämna det att en av orsakerna till att vi har valt att uttrycka oss på det sättet att vi inte kommer att ge oss på den här punkten är ju det att Så grundtanken i hela systemet är ju den att för rederierna i det fallet kostar det att fortsätta bränna fossila bränslen. Det kostar, de betalar in i systemet. Länderna, i det här fallet Finland och numera här efter då också Åland, får intäkter. Sen ska man hjälpa rederierna att ställa om till en grönare verksamhet. Och vi har inte uppfattat att Finland har haft riktigt det intresse. De har haft intresse att få in pengarna från rederierna, men kanske inte fullt ut att hjälpa rederierna. Kanske inte alls hjälpa rederierna, utan sätta pengarna på någonting annat. Här på Åland finns det en politisk vilja med tanke på sjöfartens betydelse, med tanke på vikten av att vi har transporter till och från Åland. Så tanken är inte att lappa min budget eller Ålands budget eller så, utan tanken är att hjälpa rederierna och stötta dem i att skapa en verksamhet som är mera grön.
0: När tror du den här frågan kommer att vara löst?
1: Nu så kommer jag att presentera det här lagförslaget. Alltså det är så då att lagtingen ska ta ställning till den här ändringen. Vi kompletterar det lagförslag vi har lagt tidigare där då vi ska inrätta den egna åländska myndigheten. Lagtingen behandlar frågan. Sen här under sommaren så lagstiftar lagtingen om frågan. Sen ska vi ha normal lagberedningskontroll, så efter 3 eller 4 månader vet vi om den här lagen har godkänts på sedvanligt sätt via Ålandsdelegationen och stadfästs av presidenten. Och så får vi se om det blir någon form av reaktioner från finländskt håll eller inte. Det återstår att se.
0: Förväntar du dig reaktioner?
1: Ja, jag tror ju att det kommer att noteras för den här frågan. Vi har ju begärt om samråd för att lösa den här tvisten 3 gånger. Vi har inte fått svar på de äskandena ännu, så kanske vi får ett svar nu.
0: Är det ett svar du tror du kommer att vara nöjd med?
1: Det återstår att se. Nej, men EU styr oss alla. Den styr Finland, den styr Åland. Nu är reglerna klart. Vi har behörighet och vi har lagstiftningsmakten och vi tillämpar vår behörighet. Kort här ännu på slutet, alltså kommissionen har ju väckt ett överträdelseförfarande mot Finland och Åland genom att vi inte har implementerat den här lagstiftningen tidigare. Det har vi inte kunnat gjort för att det blir pålagor på oss utan att vi har haft någon finansiering för att lösa själva problemet. Vi kan inte verkställa den lag som redan har legat i lagtinget, så vi har inte antagit den. Vi har förväntat oss, vi har haft risker för att hamna i EU-domstolen med ett minimibelopp av 1,7 miljoner i böter. Nu när vi genomför det här så implementerar vi utsläppshandelsdirektivet och därmed så torde vi undvika böterna också. Det har också varit ett primärt mål att komma i hand på det sättet.
0: Det sa finansminister Mats Perämaa, Liberalerna.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: På söndag är det vernissage för Mariehamnsmuseets sommarutställning, alltså miniatyrstaden som finns på Ålandsvägen 42. Ålands Radio gick dit och träffade Jonna Kjevin.
2: Nu börjar ju en ny generation vuxna mariehamnare och ålänningar överlag intressera sig för Mariehamns historia, som ligger lite närmare i tiden än det som miniatyr eller modellstaden exponerar, det vill säga 20-talet. Så det har varit väldigt mycket intresse för vad som hände på 30- och 40-talet. Och eftersom det även har utkommit en aktuell bok om Ålands urbanisering, så tänkte vi att då gör vi en sommarutställning under rubriken Så byggdes Mariehamn, och fokusera på den här perioden 30- och 40-talet när det hände väldigt mycket och det tillkom många av de här, ska vi säga, ikoniska byggnaderna i Mariehamn. Och vi har framförallt då fyra byggmästare som flera av de här aktiva funktionärerna i våra föreningar, Miniatyrstadens vänner RF och Nybyggarna, de vill lyfta fram de här byggmästarna som har gjort stora avtryck men som inte alls är lika kända som de här berömda arkitekterna. Och då är det Biggo Lindblom, och han kallar vi tjänstemannen som ritade Mariehamn, Birger Lindholm. Och så byggmästaren Fritjof Lindholm, och han byggde stort och i sten enligt vår uppfattning. Och sen då Hugo Eriksson. Han var en skeppsbyggare som blev byggnadsentreprenör. Och den här sommarutställningen är ju byggd på det viset att både i bild och text och med miniatyrmodeller så får man bekanta sig med hus av dessa personer. Och den fjärde byggmästaren som då är lite speciell, så det är ju Jakob Lundqvist. Och man kan säga att han var en sjökapten som satte igång och rita hus. Och han var också en sorts byråkrat, men väldigt konstnärligt lagd.
3: Hur ska ni visa upp det här? För jag tänker att ni kan ju inte, om stan visar 20-talet så kommer ni ju inte kanske börja bygga upp hus ifrån 40- eller 50-talet där inne.
2: Ja, faktiskt så har vi ju gjort det nu. De här mycket duktiga och aktiva pensionärerna, Nybyggarna, har arbetat nu under vårterminen med fyra miniatyrmodeller som då riktiga miniatyrmodeller i trä som visar fyra representativa byggnader för de här olika byggmästarna. Och det som vi då också visar upp är lite exempel på byggtekniker. Och det som nu just idag håller på att byggas och fixas här med stort ståhej, så det är några materialexempel på både trämaterial, och så kommer det att bäras hit något stenmaterial som människor får titta på och säkert känna på, för de är inte speciellt ömtåliga. Och de här olika byggteknikerna är ju intressanta. Unikt för Åland är ju det här att väldigt långt in ännu på 70-talet så fanns det hus som byggdes så att man byggde in en regnvattenstank i källaren. Det var ju det vanliga sättet att ha någon sorts vattenförsörjning när det inte fanns annat vatten. Men det var väl ungefär efter kriget som det inte liksom var standard längre. Men de här regnvattentankarna, det är ju många människor som har intresserat sig för. Och sen en annan sån specialitet som man hittar i Mariehamn är källarvalv som är byggda med hjälp av gammal järnvägsräls. Så det kommer att lite nämnas och man får lära sig mer om det.
3: Ja. Var hittar man järnvägsräls på Åland?
2: Ja, det vet alla ålänningar. Det fanns ju, Ålands enda järnväg fanns i Nyhamn. Men sen tror jag att det har kommit på lite olika vägar hit. Så det kommer att bli väldigt spännande. Vi lämnar det som en cliffhanger. Man får veta det först när man kommer hit på vårt vernissage.
1: Det sa Jonas Kevin. Vernissage på söndag klockan 18 och sen har museet öppet tisdag till söndag mellan 12 och 15. Reporter var Peter Grönholm.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Musikflätan för vecka 23 är det alltså dags att dra igång. Jag, Rasmus Karlsson, har preppat 6 stycken låtar, 6 stycken bokstäver då, som ska bilda ett ord som ni ska lista ut vad är. Första låten vi hör, så där söker vi första bokstaven i förnamnet på artisten. Här har vi låten.

Ja, där hörde vi något av en klassiker, får man säga. Det här är alltså Musikflätan, där vi just har hört den första låten då av sex stycken. Vi söker den första bokstaven i förnamnet på artisten då som framförde låten där. Vi går över till bokstav nummer två nu. Här söker vi kort och gott den första bokstaven i låtens namn.

Låt nummer två i veckans musikfläta. Och då på bokstav nummer två för den här veckan så söker vi första bokstaven i den där låtens namn. Vi närmar oss mitten, eller vi är i mitten nu av musikflätan. Vi ska höra en solist nu som är väldigt känd från en grupp som han tidigare var med i och slog igenom för, ja, det är drygt 15 år sedan redan. Vi söker första bokstaven i gruppens namn som den här herren var medlem i.

brown sugar. Ja, det där var ju en känd artist, en känd låt får man ju säga också. Den här kända artisten var med i en känd grupp får man säga förr i världen. Vi söker då på plats nummer 3 i musikflätan. Första bokstaven i den här gruppens namn. Då går vi över till bokstav nummer 4 i musikflätan. Här har vi en också något av en gammal klassiker. Kanske lite mindre känd artist, men vi söker första bokstaven i artistens namn.

En känd låt där, får man lov att säga. Kanske mindre känd grupp. Det vi sökte här i musikflätan. Första bokstaven i artistens namn. Det är alltså en grupp vi söker. Första bokstaven på gruppens namn. Som då ger musikflätans fjärde bokstav. Över till bokstav nummer 5. Här söker vi en sångerska här som slog igenom i en serie där hon också hade ett artistnamn. Artistnamnet och serienamnet var väl samma sak egentligen. Det här namnet för tankarna till en delstat i USA, och vi söker första bokstaven på den här delstaten som man alltså förknippar den här sångerskans serie hon var med i och då tidigare artistnamn med.

Där hörde vi en låt av en sångerska som slog igenom i en tv-serie. Hon hade också samma artistnamn som den här serien. Både serien då och också förstås artistnamnet för tankarna till en delstat i USA. Och på bokstav nummer 5 i musikflätan så söker vi alltså första bokstaven i delstaten som tankarna förs till. Då är det dags för sista låten och sista bokstaven. Nu är det dags för en riktig gitarrdänga. Ja, vad heter låten? Första bokstaven i låtnamnet ger er sista bokstaven i flätan.

Så där slutar sista låten i veckans musikfläta. Det vi sökte här var första bokstaven i låtnamnet. Nu borde du då ha ett ord på 6 stycken bokstäver. Var med och tävla då förstås, ska du ju jättegärna vara. Jag säger att det är en hel del som har varit snabba och mejlat och skicka in svaren. De vet hur man går tillväga. Jag kan ju berätta hur man gör om man vill vara med och tävla då i musikflätan. Man mejlar sitt svar, ordet då helt enkelt, till tavling@alandsradio.ax. Men det går också bra att skriva ner svaret på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Man får ju förstås också komma in och lämna in sitt svar in person. Det är bara att dyka upp här hos oss på Ålandsvägen 24 och lämna in svaret på musikflätan om man vill göra så. Som sagt, tavling@alandsradio.ax, vykort till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn, eller så kommer man hit och lämnar in svaret.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio där vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio. Som vi kan sända som en del i vårt Nordvisionssamarbete.
1: Det finns ju många historier om stråkkvartettmedlemmar som jag inte haft någon sån där jättevänskaplig relation med varandra trots att de presterar musik på absolut högsta nivå.
2: Då, ge mig genast ett exempel.
3: Vilket mästerverk!
2: Varmt välkomna till Mästerverken i P2. Här pratar vi om den klassiska musikens klassiker. Jag heter Klara Törnvall och här i studion finns också du, Johan Korsell.
1: Tack, tack. Att jag får vara med är trevligt.
2: Vi är så glada för det. Ja. Den här gången ska vi prata om en djupt älskad stråkkvartett, Maurice Ravels.
1: En av de allra bästa stråkkvartetterna skulle jag säga.
2: Vad är det som gör den så fantastisk?
1: Ja, men för det första är det fullständigt formfulländat som stråkkvartett, som en stråkkvartett. Det är ett färgrikt, fantastiskt verk där Ravel trollar med stråkarna.

0: Ja, en bit ur Scherzot, andra satsen i Ravels stråkkvartett.
1: Mm.
0: Den här används ju också som signatur i SVT:s Kulturstudion.
1: Ja, om ni tyckte att ni kände igen den här musiken. Ja, nej, men det här har de haft en länge nu.
0: Jag jobbade där en säsong för många år sedan, så att jag kan inte riktigt höra det här utan att få någon sorts känsla av pass på, nu börjar sändningen.
1: Det är jobb för dig där.
0: Ja, det är det faktiskt. Vi ska prata mer förstås om musiken, men vad behöver man veta om Ravel först?
1: Stråkkvartetten är ju, brukar ju ofta beskrivas som hans första riktiga mästerverk. Han är bara 28 år gammal när han skriver den och den uruppförs 1904.
0: Och mer?
1: Ja, Ravel är ju en perfektionist. Han har kallats jämförts med en schweizisk urmakare. Han är ju inte från Schweiz, men i alla fall. Det handlar alltså om hans exakthet, hans precision. Det är ju som att Ravel, han hoppar över allt det där med, som har med trial and error att göra. Han är perfekt från början när han har bestämt sig för att göra någonting. Så han skriver bara en stråkkvartett och den är perfekt. Han behöver inte skriva fler.
0: Allt är på sin plats.
1: Ja.
0: Fakta nummer 3.
1: Ja, han lever ju egentligen ett ensamt liv så tillvida att han inte har några relationer. Eller ja, han har en väldigt nära relation till sin mamma, det säger kanske en del.
0: Han bor hos henne, va?
1: Ja, han bor hos henne, fram till hennes död så bor de ihop. Och han bär ju färgrika kostymer också. Det ser man ju inte hur färgrika de är på de här svartvita bilderna. Men det verkar lite vara som Sten Bromans förebild. Du vet, han som gjorde kontrapunkt innan Ella Peterson. Ravel uppfattas väl lite som, han är en lite udda person kan man väl säga, men ett geni, och han lever ju fullständigt för sin musik.
0: Stråkkvartetten då, vad kan du säga om den? Det är en klassisk stråkkvartett.
1: Ja, det betyder ju då att den är fyra satser. Den är ungefär en halvtimme lång, ganska lagom längd för en stråkkvartett. Och den klassiska sättningen av en stråkkvartett då, det består av två violiner, en viola och en cello. Detta allt sedan Haydns dagar, han som på många sätt uppfann stråkkvartetten som genre.
0: Och om vi börjar med att lyssna på start. Vad är det vi ska lyssna efter här?
1: Ja, här kan man ju faktiskt höra hur han introducerar temat med alla fyra stråkarna. Och det är väl det som Goethe talade om, att det här är som ett samtal mellan fyra personer.

0: Den är så vänlig, den här melodin.
1: Ja, den är mild och smeksam kan man väl säga, själva inledningen på stråkkvartetten.
0: Men sen kommer det ett tema till, eller hur, efter ett tag?
1: Ja, det gör det. Själva sidotemat eller andra temat, som ju är någonting helt annat och kanske det mest magiska med första satsen skulle jag säga.
0: På vilket sätt?
1: Ja, om det här första temat är som är smeksamt, så är det här andra temat smeksamt på ett, inte bara vänskapligt sätt, utan den har nästan någon slags erotisk laddning, eller den har en annan värme och ja, magiskt.
0: Ja, hör upp nu.

0: Mm, det är en annan laddning, mer darr.
1: Ja, det är det. Och som sagt, ja, då har vi hört egentligen de två idéer som dominerar hela första satsen som Ravel varierar.
0: Men visst är det så också att den här första satsen finns i ett lite annorlunda arrangemang också?
1: Ja, ja, det här arret för Onde Martenon, det elektroniska instrumentet. Som...
0: Vad är det för instrument egentligen?
1: Ja, det uppfinns ju där i slutet av 20-talet, ett av de första elektroniska instrumenten, precis som tereminen som kommer vid samma tid, och används ju ofta i skräckfilmer.
0: Det har... Gökboet.
1: Ja, så finns det med där också.
0: Förlåt, en parentes.
1: Ja, men kan låta väldigt sjungande. Det låter lite som en sopran som sjunger, skulle jag säga. Onde Martenon uppfanns ju av en Maurice Martenon och hans syster... Jeanette Martenon, hon var en väldigt berömd pianist i början på 30-talet. Och hon gjorde ett arrangemang av första satsen av Maurice Ravels stråkkvartett för just Onde Martenon.

0: Fint.
1: Ja, det är väldigt fint.
0: Vad tyckte Ravel om den här varianten?
1: Ja, men han gillade det här. Han gav den ju sitt godkännande till och med. Så att han, jag menar, han måste ju ha imponerats av det och häpnat lite grann på samma gång. För det är ju onekligen häftigt att höra det.
0: Vi går vidare till andra satsen. Vi har ju hört en liten bit ur den. Här brukar man, vad jag förstår, prata om likheter med Debussy.
1: Ja, det är alltså... Maurice Ravel skriver ju sin stråkkvartett 10 år efter att hans, på många sätt, förebild Claude Debussy har skrivit sin enda stråkkvartett. Och Ravel har ju liksom inte kalkerat sin stråkkvartett efter Debussy, men han har tagit en hel del intryck av den. Och det märks som tydligast i andra satsen, Scherzo. För Debussy håller också på mycket med pizzicaton, alltså i den snabba musiken. Men det finns en påtaglig likhet här mellan Ravel och Debussy.
0: Och visst är det så att Debussys och Ravels stråkkvartetter idag ofta kopplas ihop?
1: Ja, nästan alltid kan man väl säga, på gott och ont. Jag menar, de hänger ju verkligen samman, de påminner om varandra och ja, de funkar ihop perfekt. Så till denna dag så är de oftast tillsammans på skiva, det stämmer.

0: Vad hör man för musikaliska influenser här skulle du säga, utöver Debussy?
1: Ja, alla hör olika saker, vill jag säga. Men det finns väl någon slags konsensus om att det här ändå är Ravels fascination för det orientaliska som många av de franska tonsättarna har vid tiden. Kanske en,
0: vad menar man med det?
1: Ja, men kanske möjligtvis lite mer konkret som en influens från indonesisk gamelanmusik, också slagverksmusik, som både Debussy och Ravel hörde på världsutställningen i Paris 1897, så det var någonting otroligt. Det var en, liksom, helt radikalt. Alla tog intryck av detta. Så att man kan väl se den här satsen som ett uttryck för någon slags exotism.
0: Fascination för det främmande.
1: Ja, den är väldigt påtagligt i fransk musik vid den här tiden. Också ett väldigt stort intresse. Ja, för allt från orienten eller från som kommer öster ut ifrån.

0: Det här är ett mästerverk.
1: Och Debussy tyckte att det här var vansinnigt bra.
2: Ja, det är ju lite spännande eftersom, jag menar, han kunde ju kanske känna en viss, det fanns ju en viss rivalitet mellan Debussy och den yngre Ravel. Men vid den här tiden så är ju Ravel bara en, liksom helt, han hyser ju en vansinnig beundran för Debussy. Så det är ju naturligtvis fint att känna att Debussy bekräftar honom, för att han skriver ju det: i alla musikaliska gudars namn, inklusive mitt eget, ändra inget, rör inte en enda not, skriver han till Ravel om stråkkvartetten efter uruppförandet. Så att,
1: ödmjukt.
2: Ödmjukt och bra. Men sen så har det ju också byggts upp, det byggdes upp i det franska musiklivet någon slags konflikt mellan Debussy och Ravel. Att tycker du om Ravel så kan du inte tycka om Debussy och så vidare. Men det är en helt konstruerad konflikt. Tyvärr en konstruerad konflikt som dessa tonsättare också tog efter. För de bestämde sig så småningom för att nej, det är kanske bäst. Vi har ingen kontakt. Vi spelar att vi inte gillar varandra.
1: Okej, de gick in i rollerna.
2: De gick in i rollerna. Väldigt fascinerande faktiskt.
1: Vet du, nu kom jag på att det här Scherzot är ju också med i The Royal Tenenbaums.
2: Ja,
1: Wes
2: just
1: Andersons
2: det.
1: Film.
2: Jättebra film.
1: Från som 2000 en, eller något sånt.
2: Ja, den går ju som en refräng där hela tiden, som jag minns det. Kommer det igen och igen.

0: Vad hörde vi här då?
1: Ja, det här är ju, var vi, nu var vi i mellandelen i skarret. Så vi hörde ju dessa pizzicaton och den här, det här rytmiska, det här liksom alerta. Men samtidigt en lite mer stillsam musik som ju förebådar faktiskt den långsamma satsen som kommer efter skarretsot.
0: Men du, jag tänkte på stråkkvartetten som genre. Kan vi inte prata lite om den? Varför är den så mytomspunnen? Det finns liksom ett kultande kring stråkkvartetten. Att den beskrivs som att den herbergerar tonsättarens djupaste hemligheter eller den högsta sanningen. Vad är det med det där?
1: Ja, men det där, det är ju en emblematisk form. Det är ju en av de här genrerna som Haydn grundlägger, alltså stråkkvartetten och symfonin. Och därför har det blivit så att ska man överhuvudtaget bemöda sig att skriva en stråkkvartett, så måste man, då får man anstränga sig. Det är ingenting man bara gör av en tillfällighet, utan det är någonting där du visar hela ditt tekniska kunnande och din fullständiga kontroll. Du måste visa att du kan, helt enkelt. Därför har det nog blivit så att det är en mycket ansedd och aktad genre.
0: Jag såg en hel spelfilm om det här om kvällen. Den heter A Late Quartet, en sen kvartett. Det är Philip Seymour Hoffmans sista film.
1: Så pass.
0: Mm. Och den handlar om en stråkkvartett i upplösning, kan man säga. De har spelat ihop i 25 år och nu har cellisten fått Parkinson och violasten och andre violinistens äktenskap håller på att spricka. Så allt är liksom satt i gungning. Samtidigt som de ska försöka spela Beethovens sena kvartett opus 131 tillsammans. Och hela filmen handlar om stråkkvartettens dynamik. Rollfigurerna är liksom sina instrument. Så att de har olika roller.

0: It doesn't have to be an even split at first, but eventually on each piece, I think we could decide who plays first violin and who plays second.
1: Oh my god, I cannot believe this is happening.
2: Allt rasar. Men är det så här?
3: Ja, det är en speciell dynamik i en stråkkvartett. Jag menar, det är ju musiker som måste vara väldigt nära varandra. Det är klart att det här kanske är överdrivet, men det finns ju många historier om stråkkvartettmedlemmar som i själva verket har varit, ja, inte haft någon sån där jättevänskaplig relation med varandra, trots att de presterar musik på absolut högsta nivå.
2: Ge mig genast ett exempel.
3: Jag tror att till exempel att originalmedlemmarna i den ryska Borodinkvartetten, eller åtminstone ett par av medlemmarna där, hade rejält svårt för varandra, och att det gick till en ren, alltså en nivå av väldiga tråkigheter på något sätt, psykisk terror. Nej, jag vet inte.
2: Men det lät bra.
3: Det lät bra. Det lät väldigt, väldigt bra om Borodinkvartetten. Den finns ju fortfarande kvar som ensemblenamn för övrigt, trots, eller med nya medlemmar.
2: Men det pratas också i den här filmen om att det är svårare att ingå i en stråkkvartett än att vara solist. För att du kan inte gömma dig. Alla dina misstag begår du framför de andras ögon. Alltså det är mer utsatt.
3: Det är utsatt för att det ju handlar så om samspel. Det är ju en direkt dialog. Allt är ju lika viktigt i en stråkkvartett. Så att du, klart att du är utsatt.
2: Och de här fyra måste bli ett.
3: Ja, det ska de bli. De ska ju bli ett genom musikstycket de spelar.
2: Här pratar vi ju om Ravels stråkkvartett, och han hade ju väl lite svårt att hävda sig i början av sin karriär, även om det här då blev hans första stora succé, så var det väl innan dess lite mer kämpigt?
3: Ja, så är det ju att vara ung tonsättare, men i fransk musik så är det ju mycket att man måste manifestera sig, man måste få uppmärksamhet. Oftast går det via det ansedda Prix de Rome-priset. Där ska man skriva en kantat på ett visst sätt. Det är väldigt, väldigt strikt hur man ska göra.
2: Och det är en tävling.
3: Det är en tävling som är viktig för att få anseende. Egentligen är det aldrig några genier som vinner den här tävlingen, utan det är bara de mest mediokra, för det är bara de som gör precis det man ska. Medan sådana som Ravel hela tiden får avslag för att de... Vad man lär sig av den tävlingen är, gör bara som allt enligt reglerna så kommer.
2: Men är det inte ofta så?
3: Så är det väl ofta.
2: Säger jag nu bittert eftersom jag aldrig får några priser.
3: Du är i gott sällskap. Men Ravel vinner väl en del, både Prix de Rome så småningom, och även, det finns ju något pris som blir en väldigt kontroversiell historia på Pariskonservatoriet, där han ju tävlar just med första satsen i stråkkvartetten och inte vinner, och det tycker många är upprörande, för att många anser ju att det här borde vinna, det är så perfekt musik, så det blir en liten affär, l'affaire de Ravel. Så att du förstår, det är liksom
2: men det var
3: en av
2: också
3: alla
2: så
3: affärer i Frankrike.
2: Han började väl jävlas med juryn också, började driva med dem?
3: Ja, det kanske är mer när det handlar om Prix de Rome-priset då, att de börjar ana att han är så, att han driver med dem för att han just är så exakt i de här, att möta de krav som ställs. Så att, och det gjorde han måste väl ha tröttnat, för han, det var väl först på femte försöket eller något som han vann just Prix de Rome-priset.
2: Han skriver kantater som är så akademiska att de är som parodier.
3: Det var väl så de kände då.
2: Men gjorde han det?
3: Ja, det tror jag absolut. Det tror jag.
2: Vi går vidare till tredje satsen. Vad är det vi kommer höra i den?
3: Ja, den är ju mer nattlik. Det är en nocturn. Och den är också lite rapsodisk, nästan lite improvisatorisk. Den har ju tempobeteckningen très long. Alltså den ska spelas mycket långsamt. Samtidigt som den också varierar en hel del i tempo. Men det är ju ändå finns en slags stillhet där, och just en känsla av någon slags nattlighet.

0: Du brukar ju alltid få välja en favoritinspelning. Plågsamt uppdrag.
1: Mm.
0: Om vi tar Ravels stråkkvartett då. Vem har gjort den allra bästa inspelningen?
1: Ja, länge har jag hävdat att det är Quartetto Italiano, men det är en klassisk inspelning från 60-talet bland annat som de gjorde. Den är jättebra, men det finns en som är ännu bättre. Därför att den är, här har vi att göra med ett spel som man kan ta på. Det är så taktilt, det vibrerar, det är så sensuellt. Och det är Jerusalemkvartetten heter de. En inspelning kopplad som vanligt med Debussys stråkkvartett. De hänger ju ihop. En inspelning på Harmonia Mundi, den kom ut 2018 då det var 100 år sedan Debussy dog. Men det är ju klart, det är ju belysande att ha de här kvartetterna sida vid sida. Men det är en fantastisk framförande av Ravel-kvartetten, alltså. My God.
0: Okej, kolla in Jerusalem-kvartetten från 2018.
1: Ja, man hör allt. Det är någonting, allt är otroligt tydligt. Samtidigt som de också får det här kollektiva soundet och kraften där det behövs på de ställena.
0: Vi ska höra dem avsluta stråkkvartetten.
1: Ja, på tal om kraft.

0: Jerusalemkvartetten, alltså i fjärde och sista satsen i Ravels stråkkvartett.
1: Kan inte bli bättre.
0: Det här var Mästerverken med Johan Korsell och mig, Clara Törnvall. Alla våra tidigare avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Tekniker idag var Staffan Schöjer, vår producent är Jonas Bik och vi säger tack för att ni har lyssnat.
2: Det här kallar jag mest.

0: Ofta är satansdyrkan förknippad med narkotika och kriminalitet. Kyrkan ser mycket allvarligt på saken och har nu gjort en video om det här.
1: På 80- och 90-talet drabbades Finland av en satanismpanik.
2: När man leker med okulta symboler upp och nedvända kors och det här mörka symboler, så får man kanske på ett sätt lite skylla sig själv att man blir förknippad med onda krafter.
1: Satanismpaniken har för länge sedan lagt sig, och idag verkar satanismen också ha fått en helt ny inriktning.
3: Vi har en community var vi diskuterar saker och lyfter fram saker i samhället som vi anser att är viktiga.
1: Du lyssnar på Jag är ganska vanlig och satanist. Mitt namn är Petter Lindberg.
3: Jag har skrivit ut mig ur kyrkan i 18-årsåldern. Och det där, efter det var liksom kanske ansett mig själv som ateist. Men nu för tiden så, om någon frågar, så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
1: I det här programmet ska ni få träffa Amanda, som egentligen heter något helt annat, men som i det här programmet önskat att förbli anonym.
3: Jag har varit intresserad av religion sedan jag var barn. Och någon gång liksom där i 10-11 års åldern så läste jag mycket om paranormala grejer och delvis lite okkultism också, vicka och så vidare. Och det var mycket spökhistorier då, och sen i och med att då när jag först började läsa så var det på biblioteket som jag gick till, hyllan som bara handlade om paranormalt. Och det var en rolig hylla var man hittade allt från astrologi till spännande saker. Och sedan så, i och med att internet blev vanligare, så googlade jag mycket om vicka och sånt här liksom lite annat än det här liksom kristna, det där som man har blivit uppvuxen med. Sen någon gång i högstadieåldern så var det tal om satanism och djävulsdyrkan som råkade på alltid ibland, och då liksom råkade jag på den här Church of Satan som är Anthony LaVey. Det har varit ett intresse hela mitt liv, liksom det här med någonting annat än kristendom. Jag har varit intresserad av islam och buddhism och allt möjligt, men med satanism, det har alltid lockat mig tillbaka. När jag var yngre så liksom gick skriftskolan och så kanske jag ville på något sätt tro. Jag har haft en önskemål att i något sätt se ljuset på ett eller annat sätt, men att aldrig gjort det. Och det att man på något sätt underkastar sig själv den där religionen och väntar att någonting kommer från yttre och räddar en på något sätt. Jag tror mer att den där liksom styrkan finns i en själv. Och det är sig själv man måste lyssna på och inte några andra auktoriteter eller någonting. Och för någon som är kristen och bekväm i sin tro och så kanske den liksom skakar på huvudet och undrar att vad talar den här människan om och tycker synd om mig för att jag inte har känt Guds närvaro eller sånt. Men att det tycker jag att det är trams.
4: We're not what you think we are.
5: Satanic Temple was an idea between a handful of people directly confronting authority.
6: This makes life fun.
1: Man kunde säga att Amanda alltid varit en sökare och att hon nu när hon närmar sig 40 funnit sin andliga hemvist i rörelsen The Satanic Temple.
7: The Satanic Temple says you also need to put up our monument to Satanism.
5: As a Satanist, I believe that confronting injustice is an expression of one's satanic faith.
3: I något skede så kollade jag den här dokumentären Hail Satan som handlar om The Satanic Temple, och då kände jag att det är någonting som liksom tilltalar mig. Men sen i början av året 2023 så råkade jag se ett Instagram-inlägg som var gjort av The Satanic Temple Finland, som handlade om Päivi Räsänen och homofobiska kommentarer som hon hade, och de hade en insamling att varje gång som Päivi Räsänen sa någonting homofobiskt eller transfobiskt så skulle den här föreningen då donera pengar till Zeta. Och då blev jag liksom nyfiken över den här gruppen och grävde information och hittade en kanal och kom med liksom.
8: Så egentligen en slags nyfikenhet som har drivit dig hela vägen?
3: Ja, Absolut, ja. Nyfikenhet och det här ifrågasättande av kanske det som man lärt sig tidigare. Och just de här liksom, kändes att de här värderingarna motsvarar mera de värderingar jag har än de som finns i kristendomen. Att jag har skrivit ut mig ur kyrkan i 18-årsåldern och det där, efter det var liksom kanske ansett mig själv som ateist. Men nu för tiden så, om någon frågar så nu skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
8: Kaikkia olentoja kohtaan tulee käyttäytyä myötätunnolla, järjen ja kohtuuden mukaisesti. Jatkuva taistelu oikeuden puolesta on välttämätöntä. Oikeudenmukaisuuden pitäisi vallita lakien ja instituutioiden yläpuolella.
2: När man läser Satanic Temples webbsidor så är det just så här att grundpelarna är förnuft, rättvisa, samhällsaktivism och människan ska sträva till medkänsla och empati mot allt levande. Man ska jobba för rättvisa och varje människa är okränkbar och varje människa har självbestämmande rätt. Så det är ju lite att nästan som att läsa vissa delar av FNs förklaring av de mänskliga rättigheterna från 1948.
8: Ihmiset ovat erehtyväisiä. Jos virhe tehdään, on tehtävä parhaansa korjatakseen sen ja mahdolliset aiheutetut vahingot.
1: Enligt Jan Edström, religionslärare och teologiemagister, så finns det få saker som upprör på The Satanic Temples webbsidor. Det här är en amerikansk rörelse som strävar efter att uppmuntra välvilja och empati, förkasta tyrannisk auktoritet, förespråka praktiskt sunt förnuft, motsätta sig orättvisor och ägna sig åt edla strävanden.
2: Det här handlar inte om en religionsform eller en övertygelse där man utför ritualer, firar gudstjänster och tillber demoner och någonting sånt. Åtminstone om man får tro deras eget budskap, och det är det vi måste utgå ifrån. Det finns alltså möjlighet att föra en dialog här, och det har ju förts också dialog mellan kristna och satanister. När man märker att vi har många värderingar gemensamt, men vår så att säga symboliska kraftkälla kommer från olika håll. Och här kan man förstås då inte heller förneka att den kristna tron ser symbolen Satan som någonting ont, medan den filosofiska ateistiska satanismen inte ser symbolen Satan som någonting ont, utan som en kraft som kan hjälpa människan till hennes självförverkligande.
1: För att uppnå sina syften använder The Satanic Temple visserligen ett satanistiskt bildspråk. Men som religionsvetaren Jussi Solberg på kyrkans forskningscentral påpekar, så handlar det inte om en religionsutövning eftersom The Satanic Temple Finland är en ateistisk rörelse.
9: Kysymys on explicitistä ateistisista niin kuin järjestöistä ja ateistisista aatemaailmasta, niin siihen tietystikään ei mahdu tämmöinen esoteerinen ja okkulttinen filosofinen ulottuvuus.
1: Visst finns det några satanistiska rörelser i Finland som sysslar med okkultism. De flesta, såsom The Satanic Temple och Perkeleen Temple, är ändå små ateistiska rörelser som idag fokuserar på till exempel liberalism och individualism.
9: Jos mä ajattelen Satanic Temple Finlandia, niin mä en niin näe siinä semmoista, että he edes korostaisi tämmöistä niin jonkinlaista vaaran aspektia, että tavallaan voisi sanoa, että sekulaareja, liberaaleja, individualismia korostavat arvot, ne on kuitenkin aika yleisiä meidän yhteiskunnassa.
3: Min satanism är inte heller liksom en sån här tro på det sättet, utan det är ju liksom, jag tror ju inte på Satan, jag tror inte på något liksom övernaturligt, utan det är mer som en chockgrej att säga att man är satanist. Och inte kommer jag utan till ihåg våra liksom budord eller tenets, att det är inte heller någon sorts tävling i att vem är den bästa satanisten, utan det är bara liksom värderingar som motsvarar de värderingar jag har. Nu skulle man ju bra kunna vara satanism utan att vara liksom Satanic Temple också, men att vi har en community var vi diskuterar saker och lyfter fram saker i samhället som vi anser att är viktiga. Abortfrågan eller kvinnors rättighet eller rättigheter för HBTQI-människor som vi brukar ta ställning till. Men det här är liksom min grupp av människor som har samma värderingar och samma syn i princip. Alla är ganska individualister.
1: Ja, om det är någonting som sticker ut bland de Satanic Temples medlemmar så är det en individualism och ett fokus på det personliga välbefinnandet. I motsats till många andra trosrörelser så spelar inte heller andligheten en så stor roll bland medlemmarna i The Satanic Temple, säger Amanda.
3: Mycket av de saker som jag njuter av i livet är synd. Det är att man njuter av god mat. Om man då är singel och träffar många människor så det är ganska enkelt. Man blir liksom kallad att vara en hora ifall du är en kvinna som tycker om att ha sex. Det att du borde på något sätt underkasta dig. Så då kanske det också den här med att jag tycker att det är roligt att vara kvinna och satanist i och med att det ger mycket mer frihet än vad kanske en sån här konservativ kristen var. Du ska vara lyhörd och du ska inte ifrågasätta och du ska liksom krympa dig själv. Men att satanismen mera att där kan man vara sig själv, där kan du lyssna på dig själv. Vad är mina behov? Vad är saker som ger mig njutning? Och så länge som inte det här liksom skadar någon annan, så varför ska jag liksom hindra mig själv eller liksom hålla mig tillbaka? Njuta av hedonismen och leva ett sånt liv man själv vill.
2: Satanismen är också fokuserad på jaget, på självet, en individcentrerad, och vissa satanister menar att det är jaget som är Gud och symbolen Satan vill hjälpa mig att uppnå allt jag kan bli. Vi har ju ett samhälle där vi kan bygga vår egen bubbla kring vad som helst, kring musik, olika andra konstformer, nyhetsrapportering och andlighet, och det ser man också i den kristna kontexten, att många hittar sina så att säga andliga förebilder på andra sidan Atlanten i form av YouTube-predikanter eller någonting i den stilen. Och på liknande sätt kan man ju se den här satanistiska rörelsen eller rörelserna, att man tar intryck lite härifrån och därifrån, och så kanske man hittar några likasinnande och så bildar man en grupp och kanske till och med en förening. Vad jag vet så har man inte någon så här officiellt registrerad förening i Finland som skulle motsvara religionssamfund. Som skulle liksom så att säga vara en takorganisation för Finlands satanister. Något sånt finns inte åtminstone ännu. Men däremot några enskilda grupper som har mer eller mindre organiserad verksamhet. Men där fokus är på individen och individens förmåga att förverkliga sig själv. Och jag menar, det är ju ingenting fel att fokusera på sig själv som individ. Men när individualismen går så långt att man glömmer bort att vi finns här på den här jorden tillsammans. Och att vårt uppdrag som individer är att, åtminstone ett av uppdragen, att bygga gemenskaper. Som kan verka för det goda. Som också kan stå emot de onda krafterna i vårt samhälle. Sånt som vill bryta ner. Så att på det sättet så finns ett inbyggt problem i individualismen. En individualism som kyrkan själv har varit med och format i tiden. Det finns liksom en anledning till självkritik här också för kyrkan. Att vill vi vara med och skapa individer eller vill vi vara med och skapa en gemenskap av människor som vill verka för det goda?
1: Det finns, som Jan Edström påpekar, en anledning för kyrkan att se sig själv i spegeln. Men vad är det då som kyrkan i så fall missar? Eller vad är det som satanismen i motsats till kyrkan idag kan erbjuda sina anhängare?
2: Jag har faktiskt funderat på en del att alltid när det uppstår nya andliga strömningar vid sidan av den etablerade religionen eller den kristna kyrkan, så finns det anledning för kyrkan att bli lite självkritisk. Är det någonting som vi har tappat bort här eller någonting vi har missat? Varför söker sig människor till andra alternativ och inte till traditionell religion? Jag tror att det handlar om att man kanske vill uttrycka sin andlighet och livsåskådning på ett alternativt sätt. Det kanske handlar om protest mot det man uppfattar som dålig religion. Och det finns det ju mycket också av här i samhället. Eller osund religion. Bara för att det heter kyrka eller kristendom betyder det ju inte att allting är 100% bra eller gott eller sunt. Eftersom det är ju vi människor som är med och utformar de här gemenskaperna. Sen har jag förstått att många satanister upplever religion som förtryckande eller begränsande. Begränsande kan jag förstå eftersom kristendom och alla andra religion har ju vissa trossystem och dogmer som man förväntar sig då att anhängarna ska omfatta mer eller mindre. Att kyrka och religion ska vara förtryckande i dagens Finland har jag däremot lite svårt att förstå. Jag tror att det är mera kanske en lämning av tidigare generationers upplevelser av när kyrkan lite kom in lite för mycket på det privata området och det hölls allt från husförhör och man hade morgonandakter och bordsbön i skolan och religionsundervisning var nästan en fortsättning på församlingens konfirmandundervisning och så vidare. Men så är det ju inte idag och därför så måste det ju finnas andra motiveringar till varför man söker sig till någonting annat.
3: Det som för mig kanske som mest har gjort att Satanic Temple har blivit mitt själshem på något sätt är kanske också den upplevelse jag själv har av kristendomen. Och jag är uppvuxen i en ganska sekulär familj, vi har alla tillhört kyrkan, men sen i skolan så hade vi morgonsamlingar varje dag. Och än idag så kan jag liksom otaliga salmer.

0: skolan. Och det fanns kanske en eller två personer i skolan som inte tillhörde kyrkan. Och de blev då kvar på skolan och rita eller teckna medan alla andra gick till kyrkan.
1: God morgon. Nu ska jag se om ni klarar av att läsa vad som står på. Ni får markera om ni klarar av det, ska vi se.
0: Det finns många bra saker med kristendom och kyrkan och allt sånt, men att för mig i något skede när jag börjar tänka att hur mycket kan jag plocka åt mig av de här goda sakerna och glömma det här liksom dåliga eller det där konstiga på något sätt. Att om man fortsättningsvis köper en karamellpåse var man äter bara liksom 10 karameller ifrån och lämnar resten oätna, så vad är det för poäng att då säga sig vara kristen eller tillhöra den här religionen när den största delen är sånt som kanske inte fungerar för en i dagens läge. Och sedan igen, i ett exempel, att där är det inte liksom, vi har inga någon bok som man ska läsa och kunna utan till, utan det speglar den världssyn jag har som är väldigt liksom humanistisk. Tro på vetenskapen, människan har rätt i sin egna kropp och att bestämma sig över den och ifrågasätta auktoriteter som säger att så här är det, som kristendomen eller kyrkan i Finland kanske har varit, att du ska tro på Gud och det är den där auktoritären. Det enda som inte vi tolererar är ju liksom rasism och homofobi och sånt här, att det är väldigt viktigt att skapa en sån miljö var liksom människor känner sig trygga.
2: Ihmisen vartalo on loukkaamaton, vain ja ainoastaan hänen oman tahtonsa alainen.
3: När man anlägger liksom religionsforskarens perspektiv på det här, så är det ganska så att säga ofarlig satanism som man kan se här i Finland. Det handlar mer om människor som vill på något sätt hitta sig själv och sin egen kanske gemenskap med andra genom att då ingå i satanistiska nätverk. Det finns ju olika spår och olika nivåer av satanism. Det som jag tycker man lägger märke till här i Finland, det är just den här ideologiska, filosofiska satanismen som inte har med ritualer att göra. Det är viktigt att se skillnad på en sorts filosofisk, ateistisk satanism där man använder Satan som en kanske en kraftsymbol eller en symbol för någonting som man tycker att det här är en protest. Och det här att man börjar använda sig av satanistiska ritualer. Sen är det ju enda som menar att den filosofiska, ateistiska satanismen kan vara en inkörsport till att man börjar med satanistiska ritualer där man genom att utföra vissa handlingar försöker uppnå ett visst resultat. Men det, vad jag förstått, så ser man ganska lite av det här i Finland, om överhuvudtaget. Åtminstone har jag inte hittat någonting i forskningen där man har skrivit just om det här. Utan den här typen av, ska säga, ritualer hör nog hemma mera i det här, ska vi säga, kvällspressens spekulationer.
4: Det är ju någon form av satanism som ligger bakom, och någon form av övertygelse.
5: Syyttäjä pitää mahdollisena, että koko henkirikoksessa on ollut kyse saatanan palvonnasta.
6: Det är möjligt att Anneli Auri identifierar sig själv som satanist eller djävulstyrkare.
7: Under olika tider har just kvällspressen tyckt sig nosa fram till något farligt och kontroversiellt. Och ibland har kristna kretsar försökt förklara ungdomars illamående genom att utpeka satanismen som fara och syndabock.
8: God kväll, här är TV-nytt med fredagens nyheter. Ofta är satansdyrkan förknippad med narkotika och kriminalitet. Kyrkan ser mycket allvarligt på saken och har nu gjort en video om det här. Den här videon har visats i skolorna och den dokumenterar en ung flickas tragiska öde.
7: Men den satanismpanik som heavymusiken, kriminaliteten och droganvändningen gav upphov till på 1980- och 90-talet är för länge sedan förbi, säger Jussi Solberg på kyrkans forskningscentral.
9: Tämä satanismin paniikki-ilmiö, tämmöinen sosiaalinen ilmiö, mikä täällä Suomessakin sitten 80-90-luvulla ilmeni ja siellä vuosituhannen taitteessa, niin se on niin kuin ohitettu.
7: Satanismkretsarna i Finland är med några få

0: undantagen ganska beskedlig trupp där hotet är nedtonat och där det istället är samhällsfrågor som ventileras. Ofta på ett humoristiskt och till och med karnevalistiskt sätt.
1: Jos mä ajattelen Satanic Temple Finlandia, niin mä en niin näe siinä semmoista, että he edes korostaisi tämmöistä niin jonkinlaista vaaran aspektia, että selkeästi irtisanoutunut kaikesta niin väkivallasta ja poliittisesta toiminnasta.
2: Man ska inte hamna i panik över kulturella uttryck. Däremot kan man ju granska dem, och det tycker jag att vi ska göra. Sen kan man fundera, vad är det som ondskan består av? Jag tänker att ondska idag kan bestå mer av exploatering av svaga människor och marginaliserade människor. Att där har vi alldeles tillräckligt med demoniska krafter utan att söka dem i den andliga sfären. Men sen finns det ju också de som menar att det finns en andlig verklighet bakom dessa symboler, och jag tycker också att de människornas erfarenheter behöver vi också ta på allvar.
3: Jag själv har inte helt upplevt den här satanikpaniken, att kanske mina föräldrars generation och sånt så väcker det mer starka känslor, det här med satan och demoner och allt sånt. Att man har upplevt den tiden då det mycket diskuterades om faror, att satan lockar en. Och speciellt om man är uppvuxen i ett område var det har varit mycket religion, så då har det varit helt vardag att bli skrämd med demoner och satan och sånt. Att det att någon sedan frivilligt säger att den är satanist, så är ju ganska provokativt om man hela livet har blivit skrämd och liksom varnad över att djävulen lockar dig.
4: Men hur i ditt fall, hur ofta måste du försvara din övertygelse, eller hur parerar du de här fördomarna?
3: No, inte värst ofta, för jag tror att det är ganska vanligt att vara ateist i dagens läge. Och inte det är någonting jag brukar lyfta fram, att jag är satanist. Det är en sak som jag är väldigt liksom mån över, är religiös frihet för barn. Och ifall det då under skolan kommer någonting, att församlingen kommer att hälsa på, eller barnen ska föras till kyrkan eller någonting. Och då försäkrar mig om att det följer de instruktioner som finns. Att ifall det erbjuds en resa till kyrkan, så måste det finnas en motsvarande resa för de som inte tillhör kyrkan. Och det är också att barnen ska ha själv möjligheten att välja mellan dessa två. Att vill den gå till kyrkan eller vill den gå till biblioteket och lyssna på sagor.
4: Det låter inte så farligt.
3: Nej, absolut inte. Att liksom, här så möter vi varje människa som en människa, och det finns inte heller någon sorts hierarki på det sättet. Att i och med att det är en diskussionskanal och det finns någon som kanske oroar sig över någonting, och då kan man liksom lätta på hjärtat. Det behöver ju inte vara värst liksom religiöst eller andligt eller djupt, utan det kan vara att man har problem med att få en tid till liksom läkaren eller någonting. Och där är det inte heller den högst i rang som får svara på saker, utan man kan tillsammans liksom bolla och fundera på saker. För mig och liksom kanske för många människor i den här gruppen, så vad är det som håller oss ihop? Det är ju en bra fråga. Att då är det bara liksom att vi är människor och vi gillar liknande saker, och vi har kanske den här samma världssynen eller ifrågasättningen eller liksom någonting finns det ju som kanske hämtar oss tillsammans. Och kanske någonting annat, för att jag tror att många ateister är nöjda med att bara vara ateister och vara för sig själv. Men att för mig har det här varit den där gruppen som tilltalar mig och som jag känner samhörighet med. Jag tror att många människor kanske känner sig ganska ensamma, och just desto äldre man blir och kanske kompisrelationer dör ut och så är det ju ganska svårt som vuxen att få nya vänner och så. Och speciellt människor som delar en samma världssyn eller har liknande intressen. Så det finns många människor som diskuterar tv-spel eller liksom video, sådana här datorspel och sånt och allt möjligt. Att det finns lite saker för var och en som man kan diskutera. Människor tycker väldigt mycket om katter. Det skickas mycket bilder på katter. En del humor, sånt här. Men att det är ganska liksom vardaglig diskussion. Ibland någonting lite djupare, men att det tror jag som vilken internet-community som helst. Många människor i den här gruppen tycker om heavy musik och det där. Tillhör den gruppen, så musik diskuteras och sånt. Själv är jag inte en hevare, inte. Jag har någon gång försökt lyssna på heavy musik, men det gick inte värst bra. Inte. Så det där att det är kanske den här stereotypen man har av satanister, att alla är mörkt svart hår och liksom pentagram överallt och sånt, men att det där, jag är ganska vanlig.
0: Du har hört dokumentären Jag är ganska vanlig och satanist med Amanda, som egentligen heter något annat men här medverkade under pseudonym. I programmet medverkade också religionsvetaren Jussi Solberg och teologiemagistern, religionsläraren och pastorn Jan Edström. Projektledare var Elin von Wright. Och jag som står för ljuddesign, manus och bearbetning heter Petter Lindberg.

Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från Svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen. You know the hardest thing.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: Nu är det dags då för veckans gäst och idag är det Lukas Lantz som gästar oss och då blir det ju förstås att prata teater, för Lukas har då nämligen nyligen blivit antagen till Teaterhögskolan i Helsingfors. Grattis och välkommen får man säga.
1: Hej och tack så mycket.
0: Jaha, hur känns det här?
1: Ja, otroligt spännande. Jag har lite svårt att förstå det fortfarande, men det känns jättebra.
0: Ja, jag tänker så här, eller jag vet egentligen ganska lite om Teaterhögskolan i Helsingfors. Det är en ganska lång utbildning, förstår jag det så?
1: Mm. Jag vet inte heller så mycket.
0: Ah.
1: Men det jag har fått veta och fått reda på, det tycker jag mycket om. Det är en 5-årig utbildning, så det är kandidat- och magisterexamen.
0: Mm. Och sen så blir det teater på det, tänker du?
1: Jajamän, såklart.
0: Så det är det du får göra i fem år det du gillar bäst. Det är så du resonerar här.
1: Precis. På något sätt så är jag en ganska rutinlös människa. Mm. Men så älskar jag att spela teater. Och det lockar så mycket att då få ha den här rutinen i då 5 år. Och ändå få spela teater. För mig låter det som världens bästa deal.
0: Ja. Alltså jag är ju lite nyfiken också. Det här är ju, det är inte första gången du går i skola, men det är ju andra bokstavligt. Du har gått ett år i en annan. Hur ska det här? Jag tänker som det var hemskolan då förstås. Och nu sätta dig i skolbänken vid 26 års ålder nästan.
1: Nej, jag är otroligt taggad. Jag gick ett år på Balettakademin i Stockholm, teaterskådespelarlinjen. Men för mig, jag, som så många andra, så jag är ju helt ett stort fan av Harry Potter och så vidare. Och har ju drömt om det där med Hogwarts. Och för mig, jag måste säga det, för mig känns det här lite som mitt Hogwarts. Ja. Äntligen får jag gå i en magisk skola i 5 år. Nej, så jag är jättetaggad. Det är jag. Och jag har ju, som sagt, jag har inte gått i skola i 5 år någonsin i mitt liv. Det ska bli jättekul.
0: Ja, är det så här tänker du också att... Att båten till Helsingfors går från så här kaj 5,5, tänker du?
1: Den där var bra. Ja. Det där ska jag komma ihåg. Mm. Ja, verkligen.
0: Men du kommer ju från en skådespelarfamilj då, Niklas Lantz förstås. Även din mamma är skådespelare och dina två bröder dyker ju upp. Beppe och Frode, både här och där i allt möjligt.
1: Mm.
0: Och du har ju ändå, får man säga, kommit ganska långt i din skådespelargärning. Var det liksom självklart att prova utbilda dig i det här skedet?
1: Mm, tack så mycket. Vad fint att den uppfattningen finns. Ja, men ja och nej. När jag sökte Teaterhögskolan i Stockholm förra omgången, och det var 2 år sedan. Och jag kom inte hela vägen då. Och så flyttade jag tillbaka hem till Åland efter Balettakademin. Och så kände jag, okej, om inte de vill ha mig, då gör jag det själv. Och det var då jag började jobba på min föreställning Hundliv som hade premiär i april. Och så gick det så himla bra. Och sen kom ansökningarna igen då, nu till våren. Och jag sökte till Stockholm och Göteborg och Helsingfors. Och så tänkte jag, om inte det här går vägen, då gör jag inte det. Då gör jag mitt sätt bara. Så egentligen så har jag varit öppen för alla alternativ. Men så gick det ju hela vägen och så kom jag in, så då tänker jag att då tar jag den chansen. Det är ju lite det där folk snackar om, att du får inte jobba på Dramaten om du inte har en examen. Eller Helsingfors svenska, eller alltså de riktigt stora institutionsscenerna. Och jag har väl egentligen tänkt att vad synd för dem med alla skådespelare som har en sån otrolig talang, som inte har gått en utbildning men som har jobbat väldigt länge med det. Men chi fick jag, för sen kom jag in själv ändå.
0: Mm.
1: Så den chansen tar jag. Den möjligheten kanske snarare.
0: Mm. Vad tror du att du liksom får lära dig här då?
1: Det är en bra fråga. Jag går tillbaka till det där med rutiner. När jag jobbar själv, som är Hundliv till exempel, eller nära med regissören Tasso Stafilidis, vi var bara liksom det teamet. Då fick jag kämpa hårt för att komma in i rutinerna. Så har det alltid varit för mig. Så framför allt så skulle jag vilja ha en yrkesrutin. Och ja, men rutiner helt enkelt, hoppas jag får lära mig. Och det här med ensemblejobb, för att ja, men just som senast, jobba själv. Jag har sett min pappa göra det i 20 år snart. Göra föreställningar på egen hand, vara sitt eget konstnärliga team. Och just den här ensemblekänslan har jag kanske inte jobbat så mycket med. Så att få jobba i grupp, att få jobba upp de där rutinerna, det tror jag på.
0: Mm.
1: Det vill jag lära mig.
0: Men jag tänker att om man så småningom då får någon sån här jobb på Svenska Teatern eller någonting där man gör en föreställning under längre tid då, så då kan det ju bli som ett, alltså det är ju teaterns liksom 9-5 jobb om man tänker att så att det har du lite ett öga på så här, att det kan vara kul att prova.
1: Absolut. Som kulturarbetare får man ta alla jobb. Annars blir det svårt. Så det knackar vi trä på och hoppas.
0: Men hur mycket hjälp har du av din pappa då, Niklas Lantz? Som ju, han har ju i alla fall hunnit gjort en hel del skådespeleri, även om han har ju inte heller kanske utbildat sig.
1: Så pappa har ju varit vår mentor. Mamma lika så, men det är pappa som har regisserat när vi barn har varit med och spelat i hans uppsättningar. Och eftersom att vi alla är intresserade av teater så har det ju varit en del av hemundervisningen också. Att få lära oss scenjobbet och teatern och texterna och allt sånt där. Så pappa har haft en jättestor roll. Nu när jag gjorde min föreställning, då med avsikt så gjorde jag det själv. Och tog inte in någon från familjen att se någonting alls innan det var klart. Samma sak i ansökningarna. Jag har läst texterna mot min mamma när jag har övat. Men annars så har jag hållit mig på egen kant. Men jag har ju fått jättemycket av dem. Det är absolut. De har varit mentorer båda två.
0: Tror du att det kommer att bli så sen när du har gått något år i skola att du kommer hem och bara, nej farsan, så här ska man inte göra, för nu har jag lärt mig saker i skolan. Ger han tips och råd?
1: Jag tvivlar starkt på det. Det är så svårt och det finns ingen regelbok för teater. Det tror jag inte på. Det finns inte ett rätt sätt. Utan jag är snarare intresserad av att se hur mitt sätt kan funka i skolan och hur det kan förändras. Men jag är nog inte någon som propagerar för en särskild skolas teknik eller man ska spela Brecht-teater eller Stanislavski. Jag har aldrig varit så inne i liksom schools of thought, så att säga.
0: Var det självklart att söka dig liksom österut då? Jag tänker, du har ju rötterna i Sverige.
1: Nej, men det var det faktiskt. När jag började med ansökningar det här året, då kände jag att oavsett vad som händer så vill jag nog gå i Finland. Så kände jag att om valet står mellan Stockholm och Helsingfors, då blir det Helsingfors. Sen har det gått lite fram och tillbaka, men Åland är ju den platsen som tog emot oss 2011. Och det är här jag har bott, det är här jag har jobbat. Jag har startat mitt eget företag och kunnat vara professionell kulturarbetare här. Och Svensk-Finland för mig är det obruten mark. Jag vet inte, jag har varit i Stockholm jättemycket. Jag har varit i Helsingfors kanske 5-10 gånger under min tid här. Jag har bara gått och väntat på en anledning för att få flytta till Helsingfors. Så ja, Svensk-Finland, det var medvetet. Där vill jag vara. Och sen också en liten anekdot. När jag var och gjorde proven i Stockholm så träffade jag en kvinna ifrån Helsingfors. Som gjorde proven samtidigt med mig. Och vi pratade och vi hängde och vi hade superkul. Vi gjorde en massa prov tillsammans och sådär. Och sen sa hon att vad skönt att du var här. För att jag kände mig lite rädd att liksom jag var den enda från fastlandet som var här och gjorde proven. Men så var du här och du är ju också från Svensk-Finland. Så då kände jag mig så lugn. Och då, det är liksom första gången som någon har erkänt mig som svensk-finne. Och det var så magiskt att jag bara blev tvungen då att fortsätta med den här drömmen. Så stort tack till dig.
0: Så du måste åka till Stockholm för att bli accepterad som finlandssvensk.
1: Jajamän. Vägarna går i krokigt.
0: Ja. Om vi tittar i spåkulan då, om 5 år så då går du ut skolan. Men om vi tittar efter det då, var ser du dig själv om 10 år?
1: Oj, jag vet inte vad jag gör nästa vecka. Så säger alla som får den frågan, det är lite klisché. Men jag vågar inte svara på det faktiskt. Det får tiden utse. Men jag vet att jag ska försöka ha roligt. Det är nog huvudsaken. Om 10 år så hoppas jag att jag har roligt. Annars så har något gått snett.
0: När börjar skolan då?
1: Skolan börjar i mitten av augusti. Så det är redan nu en massa söka bostad och allt möjligt.
0: Jag önskar dig lycka till med allt det och förstås sen också i skolan och i framtiden, Lukas Lantz. Tusen tack för att du kom hit idag.
1: Tack, Peter.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Nu ska det handla om skolor och säkerhet. Södra Ålands utbildningsdistrikt har tecknat avtal om en app som kallas CoSafe. Appen är en del av distriktets beredskapsarbete och utbildningschefen Mattias Eriksson berättar hur appen är tänkt att användas.
1: Det handlar om en app som de anställda kan ha på telefonen för att larma om någonting inträffar. En hotfull situation där verksamheten är hotad på något vis. Och det här är någonting som också Mariehamns stad har haft för sina enheter inom både barnomsorg och skola. Och vi har sett när det händer saker och ting ute i världen och funderar på att vad kan vi göra för att jobba förebyggande kring de här frågorna. Så har vi sett att det här skulle kunna vara ett alternativ. Och vi har ju varit i kontakt med Mariehamns stad också kring det och hört att deras erfarenheter ändå är goda, även fast det inte har behövt användas så ofta ännu. Och vi hoppas ju också att det här är en sak som kanske inte ska behöva användas. Men samtidigt så vill vi ha en beredskap när, om det skulle hända någonting så att säga. Det får vi använda samma uttryck som Tommy Törnros från polisen sa, att det är inte fråga om när det här ska hända, utan här är det om det överhuvudtaget händer. Men vi vill ha en beredskap ändå ifall att det händer. Och för att det skulle inte vara roligt att stå där om det så att vi inte har vidtagit åtgärder om det händer någonting.
2: Mm. Men i vilken typ av situationer skulle det kunna vara till nytta då?
1: Ja, det handlar om hotfulla personer till exempel som kommer in på skolans eller barnomsorgens område. Och bland annat vi har varit i kontakt med Örebro kommun och skolorna där det inträffade och fått information från deras håll hur de har jobbat med den här frågan också för att vi ska kunna jobba förebyggande med den vidare. Och där är det här ett system som de har använt sig av nog. Men att det finns ju alltid sätt att använda hur man ska lägga upp det och vart det ska larmas och byggas upp. Så det behöver vi titta på kommunvis nu. Så att, speciellt närliggande enheter som vi har här i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, vi har specialfritidshem, sen har vi Vikingåsens skola och vi har dagar med Vikingen och Trollsländan bara inom en 500 meter allting här. Så att det här behöver ju alla få information snabbt om det händer någonting tills vi har polisen på plats.
2: Mm.
1: Och det är just de här minuterna som kan vara så viktiga, att här är tanken att varje anställd då ska ha den här appen på sin telefon och utgående från när det kommer ett varningsmeddelande så ska man kunna vidta åtgärder. Så vi kommer att utbilda personalen inom det här systemet här i förskolornas del med samman inför skolstart. Då kommer vi ha en gemensam fortbildningsdag och för barnomsorgen kommer att bli fortbildning under hösten.
2: Och vad är det tänkt att man ska göra då om man får ett larm till sin telefon som anställd?
1: Ja, det är det som är... Det har jag inte själv fått fortbildningen nu. Jag ska ha kurs här eller genomgång med dem nästa vecka så vi får väl se vad de kommer att gå in på. Så jag ska inte föregå och berätta vad de ska göra, då blir det fel. Men det finns ju möjlighet för den som upptäcker att det här är en hotfull situation som pågår att larma på olika sätt. Men tanken är att huvudsaken att det går ut ett larm. Sen så ska inte den här personalen bli tvungen att bestämma vilken typ av tillvägagångssätt man ska använda sig utav. För det kan vara frågan om utrymning, men det kan också vara frågan om inrymning beroende på situationen. Och det är det här som är så här ett svårt ställningstagande som personal. Ifall att det kommer ett hot utifrån, så beroende på hur långt personerna har hunnit ta sig in. Är den infärdigt inne i skolan eller ut på skolgården och så vidare. Så det här kan vara väldigt olika scenarier för hur vi som personal ska bete oss. Och det här märker man på personalen som jobbar i skolorna och idag så efterfrågas det här. Alltså vi borde träna mera på det här. För det händer tyvärr allt oftare runt omkring oss. Och då blir ju också den här oron hos de anställda större. Så det är också en arbetarskyddsfråga kan man säga. Alltså, hur bereder vi vår personal att agera i nödsituationer? Och hur kan de då skydda eleverna på bästa möjliga sätt?
2: Mm. Hur har ni jobbat med de här frågorna fram tills nu då?
1: Ja, varje skola har haft lite egna sätt att träna på det här. En del skolor har tränat på inrymning, hur man tar sig in i klasser. Men samtidigt så och försöker göra det svårt för personerna att komma in. Men samtidigt vill man inte heller oroa barnen i onödan kring de här frågorna. Utan vi måste försöka lägga upp det på ett sånt sätt att vi får det här till en naturlig del av skolan. Sån här behöver man träna på för att vara beredd på olika krissituationer. Och då kan det vara att man man använder sig av olika scenarier för vad som ska vara frågan och vad är det som vi tränar för. Men här gäller det ju nog att ha en viss omdöme när man tränar de här situationerna för att man inte ska skapa mera oro än nödvändigt. För det här kan vara en svår linjedragning som anställd att veta hur ska jag göra det här för att det ska bli rätt.
2: Beredskap och säkerhetsfrågor är ju väldigt på tapeten idag. Är det någonting som ni funderar kring på andra sätt också förutom att ni nu satsar på den här appen?
1: Jo, vi går igenom våra räddningsplaner helt och hållet. Vi har haft under våren så har vi haft besök både av polisen och vi kommer också ha besök av räddningsverket när vi träffas med skolledarna och barnomsorgsledarna på nytt för att ha en genomgång kring de här frågorna. Vi känner att vi behöver vara på tårna och ha en beredskap för att, som sagt, skulle någonting inträffa så då vill vi vara beredda.
2: Har ni möjlighet idag att låsa hela skolan?
1: Ja, alltså vi har på olika skolor där de är nybyggda så där finns det möjlighet till det. Men alla kommuner har inte renoverat skolorna i närtid och då finns inte kanske den här möjligheten heller. Vi kommer dessutom att ha utbildning för personalen här i pågående dödligt våld just för skolpersonalen inför skolstart också så att de får information om just hur ska man agera och få praktiskt öva det också. Och i samband med att vi introducerar det här CoSafe så att det kommer vi ha en genomgång med all skolpersonal på södra Åland. Så vi kommer samlas i auditoriet här och då gäller det inte bara lärarassistenter utan det är också kökspersonal, fastighetsskötare och så vidare som blir involverade i det här arbetet. För de behöver också veta hur de ska agera i sådana situationer.
2: Vad är det för kostnad för den här appen då?
1: Det är 2,20 per anställd per månad som vi kommer att betala för den här. Och den kommer ju att fördelas på samtliga kommuner. Så att vi räknar med att på en årskostnad i hela distriktet, barnomsorg och skola, så ligger den kostnad på 18 000.
2: Och du nämnde att personalen har efterfråga någon sån här lösning eller mera stöd kring den här biten?
1: Jo, det poppar upp med jämna mellanrum. Och förstås, alltid när det händer någonting ute i världen så då blir det en oro, märker man i personalgrupperna kring de här frågorna. Alltså hur är vi förberedda ifall det ska inträffa någonting här? Och man börjar reflektera att har vi vidtagit alla nödvändiga åtgärder som vi behöver göra för att känna oss förberedda inför en sån här situation? Och det är väl det som vi försöker. Vi känner att nu måste vi komma till skott med det här. Alltså det har inträffat både österut och väster om oss så att säga. Och nu måste vi, även fast det inte har hänt någonting på Åland, men vi måste också börja tänka på det här. Även fast vi bor på en ö som kan upplevas som ganska skyddad. Men vi vet aldrig när den sån här grej kan inträffa. Så vi vill ha en beredskap.
0: Det sa utbildningschefen Mattias Eriksson på Södra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter var Malin Lundberg.

0: nu har vi fått en gäst i studion, Christian Kojola. Tidigare ligaspelare och lagkapten för IFK Mariehamn och nyligen vald till ordförande för IFK Mariehamn Fotboll RF. God morgon och välkommen hit.
1: God morgon, tack.
0: Hur är läget?
1: Läget är bra.
0: Läget är bra, ja, härligt. I måndag så valdes du till ny ordförande efter ett extrainsatt möte. Hur känner du inför det här uppdraget?
1: Lite, det är väl spännande. Alltså IFK Mariehamn är ju en stor förening här på Åland, så man tar det med stor ansvar och försöker göra sitt bästa.
0: Vad betyder den här föreningen för dig personligen?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Att jag ändå, nu hinner jag inte räkna snabbt i huvudet hur många år jag spelade, men det blev närmare 300 ligamatcher där och sonen spelar ännu i IFK idag och dotter har spelat, så IFK är nära vår familj.
0: Vad hade du för position på fotbollsplanen?
1: Jag spelade som mittback.
0: IFK Mariehamns mångårige ordförande Mikael Granskog valde att avsluta sitt uppdrag i slutet av maj trots att han omvaldes som ordförande den 20 april. Det blev ganska snabba ryck att hitta en ny ordförande och när Granskog lämnade så blev det ganska abrupt. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på vad han sa till Ålands Radio gällande detta.
2: Tittar man i föreningsstyrelsen så representerar man hela föreningen och ser till helheten. Det är nummer ett, nummer två och nummer tre. Jag ogillar sådana styrelser som man tittar, när man tittar runt så här, så finns det styrelseupplägg där man sitter och representerar enstaka lag eller enstaka åsikter liksom. Det ogillar jag.
0: Ja, så sa alltså avgående ordförande Mikael Granskog. Vad tänker du när du hör det här, Christian?
1: För det första, jag håller fullständigt med att när man sitter i IFK Mariehamns styrelse så man representerar hela IFK Mariehamn. Så är det. Sen det här andra biten vad han sa, så det får man gärna fråga honom. Att jag har suttit nu ett år i styrelse och jag upplever att det finns ingen drama här bakom att han bestämde sig att lämna den positionen. Att jag inser däremot att hela styrelse hade velat att Micke fortsätter. Men det är 100% hans beslut och vad ligger sen bakom eller vad det som fick honom att ta det här beslutet, så jag vill inte spekulera med det.
0: Nej, så du tror inte att det ligger någon konflikt i botten här utan?
1: Det är inte vad jag vet. Jag har lunchat med Micke och pratat om de här sakerna och nej. Jag håller med. Det kanske gick inte så smidigt som det borde ha gått. Men som sagt, nu vi vill blicka framåt och tänka vad vi kan göra bättre med det här nya styrelsen.
0: Men kan man ändå tänka sig att det fanns någon intressekonflikt som gjorde att det blev på det här sättet?
1: Det är inte vad jag vet. Att det, du måste fråga det från Micke.
0: Ja, styrelsen har nu fått två nya ledamöter och utökades med ytterligare en person. Skulle du säga att den nya styrelsen har en annan syn på hur verksamheten ska bedrivas?
1: Ja, vi har haft ett styrelsemöte och jag måste säga att det var väldigt bra möte. Jag tycker att de här nya styrelsemedlemmar kom in på ett jättefint sätt och nyfiken sätt och ställde frågor och så det blev en bra diskussion. Så ja, jag ser fram emot mot det här året och nästa år vad vi kan uppnå med det här nya styrelsen.
0: Vad ser du mest fram emot?
1: Jag tycker att det har gjort så mycket. Det har skett mycket utveckling, så jag tycker att vi i framtiden nu vi fokuserar att utvärdera att hur det funkade vad vi har gjort och sen förbättra de här sakerna som har påbörjats.
0: Mm. Hur skulle du beskriva ditt arbete som ligger framför dig och styrelsen?
1: Det är förstås att leda styrelse, ge stöd till IFKs personal och framförallt för Reska Ramani. Och sen, jag gillar väldigt mycket att mäta saker så att kunna ta beslut. För att kunna utvärda så vi måste kunna mäta för att veta.
0: Mm, för att kunna se konkreta resultat. Ja. Vad skulle du säga är det viktigaste uppdraget för den här styrelsen?
1: Viktigaste, som sagt, är största förening, tror jag. Gymnastik Åland är ju stor också. Så det är ju, som jag sa i början, att det är stort ansvar. Och jag försöker representera IFK Mariehamn så som jag alltid gjort.
0: Mm. Ja, du sa ett år i styrelsen hittills. Vad skulle du säga har varit bra under de senaste åren?
1: Alltså massa bra grejer.
0: Berätta.
1: En är det här fantastiska Ålandiakuppen som börjar idag. Alltså 5000 människor reser hit till Åland och det är tack för IFK Mariehamn. Så det är ju ganska imponerande. Samtidigt också vad föreningen har gjort, så har de har utvecklat väldigt mycket det här turneringsverksamheten. Så vi har flera turneringar året om, vilket betyder att om jag minns helt rätt siffran, så det var 43 000 övernattningar som är här på Åland på grund av de här turneringar. Så det är ju väldigt fint för samhället och utveckla det där verksamheten, så det är ju säkert viktigt för hela Åland.
0: Mm, ja, det är många det. Om du skulle tänka på förbättringsområden, vad kan bli ännu bättre?
1: Vi håller på att satsa på det här flick- och damsida, så vi vill få mera flickspelare till IFK Mariehamn och se att det är så att flick- och pojksida fungerar på samma sätt. Samtidigt, det var vad jag brinner för, är att ha så många spelare så länge med som möjligt. Att det vill jag börja mäta på något sätt också, att hur lyckas vi ha spelare att vara med längre och längre. Det var väldigt roligt faktiskt just nu att när IFK har börjat det här familjefotboll, så det är 2-åringar som börjar spela fotboll med sin familj. Så idag har vi våra yngsta medlemmar är spelare 2 år och de äldsta är 70 år när det är IFK fotboll. Så det är faktiskt ganska fint.
0: Ja, det är ett stort spann där i åldrar. Ja, tack snälla för det här, Christian Kojola, alltså ordförande för IFK Mariehamn Fotboll RF.

0: Astrid Mattsson är en av de mer lovande judokas som funnits i Ålands judoklubb. Hon är även med i Ålands idrottsstipendieprogram som innebär att hon får ett ekonomiskt bidrag för sitt idrottande. Vi träffade Astrid Mattsson för att höra om hennes satsning på judo.
1: Ja, men det var ju väl för min brorsa började med det. Först gick han på fotboll, men han slutade på det och så började han med judo. Och då började jag också på judo. Jag vet inte riktigt varför, jag var ganska liten så. Men jag hockade väl på där. Sen började min pappa också. Och så det bara blev så.
2: Men hur gammal var du då när du följde med på träning första gången? Kommer du ihåg det?
1: 7 tror jag.
2: Ja.
1: Så jag körde ett tag när jag var 7. Sen tog jag en liten paus, gjorde lite annat i ett år. Men sen började jag igen för jag tyckte det var ganska roligt. Och sen dess har jag fortsatt.
2: Men då när du hade den där pausen då, kände du så att nej, men det här vill jag tillbaks till. Det var det här har jag saknat.
1: Jag tror det. Jag var ju ganska liten så jag kom inte riktigt ihåg. Men jag kommer ihåg att först så tröttnade jag lite på det. Men sen så saknade jag det så jag ville komma tillbaks.
2: Ja, men jag kan tänka mig när man börjar då som 7-åringen, det finns ju en del som kanske är ännu yngre som börjar hos er i Ålands judoklubb. Och då är det väl ganska mycket lek och sådana här grejer till att börja med, eller hur?
1: Jo, då är det mest lek och sånt. Inte lika mycket judo. Det finns ju sådana här familjejudo och då är det typ bara lek. Så det börjar ju med det och sen så blir det lite mindre och mindre lek.
2: Mm. Men när börjar du då? Vad ska vi säga? Träna lite mera på allvar, eller hur man nog ska uttrycka det? Kommer du ihåg?
1: Inte riktigt. Jag har nog tränat i samma grupp. Typ. Vi har ju inte så många grupper. Men nästan i samma eller samma dagar sen jag var liten. Det har alltid varit tisdagar och torsdagar. Och sen nu har det kommit lite flera dagar och flera grupper som jag tränar nu. Så nu tränar jag liksom 4 gånger per vecka. Judo då.
2: Men är det rent judo? Tränar du någonting till sen? Är det styrka eller hur ser det ut?
1: Jo, jag tränar när det är skola då tränar jag med specialidrotten 2 gånger i veckan på skoltid. Och sen är det de 4 träningarna med judon. Och sen så gymmar jag också 3 gånger i veckan. Eller jag försöker hinna. Det är svårt med studierna ibland att hinna allt och så. Och ibland är det ju tävling på helgerna så då hinner jag ju inte gymma. Då.
2: Men då är det är vissa dagar som du kör dubbla pass då, när det är morgonträning i skolan och sen träning på efter. Ja. Och hinner du vila något?
1: Jo, jag hinner ju vila i skolan.
2: Ja, du säger det så att du vilar när du sitter på lektionen.
1: Ja. Nej, men jag hinner väl komma hem och vila lite och sen träna och så hinner jag vila lite efter.
2: Men har du vilodagar då? Så att du har dagar där du inte tränar överhuvudtaget?
1: Inte riktigt, alltså det beror lite på. Jag får ju bestämma själv när jag gymmar. Så om jag känner mig jättetrött så vilar jag ju såklart. Eller så är det bara ett litet lugnt pass på gymmet. Jag tycker det är roligt att köra styrketräning. Så därför så blir det väl lite som vila, fast det egentligen inte är det.
2: Ja, men återhämtningen är ju viktig. Men är det någonting som ni pratar om också med dina tränare?
1: Jo, det gör vi nog. Det gör vi. Så jag försöker få en vilodag, men ibland är det lite svårt. Mm.
2: Nu är du ju med också i Ålands idrotts stipendieprogram. Det är ju förenat om man får en liten summa pengar. Hur hjälper det dig?
1: Men det hjälper mig väldigt mycket. Det ger mig möjlighet att liksom åka på större tävlingar, flera tävlingar, mer liksom längre bort, så här läger med landslaget. Eller förberedande landslaget. Så också klart till utrustning då, som judodräkter och tejp och massa saker.
2: Ja, för det är väl så, du har din träningsgrupp och så vidare och beroende på vem du kan träna med. Men just när det gäller tävling, då behöver du väl utanför Åland för att hitta någon motstånd, eller?
1: Jo. Här, vi har ju ibland, klubbmästerskap, men det är ju mest för barnen för att de ska lära sig hur man gör. Sen så är ju alla tävlingar utanför Åland. Det är ju i Sverige eller Finland och sen ibland åker jag med landslag eller förberedande landslaget till mer längre bort.
2: Men när du tränar då, du gick ju igenom träningsveckan, den är ganska diger, det är träning mer eller mindre alla dagar. Men om vi håller oss på judomattan då, finns det sådana som är ungefär i samma viktklass som du, eller hur lägger ni upp det?
1: Det finns ju inte så många här på Åland. Vi är ju en ganska liten klubb jämfört med andra i Sverige och Finland. Så man får ju ta vad man har liksom. Men jag har ju några, så inte riktigt i min viktklass. Jag har ingen tjej i min viktklass. Eller om jag har det så är de yngre än mig eller lägre bälte. Så det är inte liksom samma nivå. Så det är lite svårt. Jag brukar mest köra med killarna. Eller det finns två killar som jag brukar köra med som väger lite mer än mig. Men det är ändå bra. Det är någonting.
2: Ja, det är ju bra. Och det är klart att det kan vara både en för- och en nackdel. Men och träna då mot sådana som, ja, men som är i en annan viktklass och en högre viktklass än vad du är. Är det någonting du tjänar på sen när du kommer? Blir dina motståndare lätta som fjädrar sen när du kommer till dem då, eller?
1: Ja, men det är väl alltid bra att köra. Eller inte alltid, men det blir ju bättre om man kör med folk som är tyngre, för då är det mycket svårare på judomattan hemma att träna. Men sen när man kommer på läger och sånt där man har folk i sin viktklass, så känner man att det är inte lika svårt. Det är helt annorlunda. Det är liksom, ja, det är lite svårt att förklara, men det är väldigt annorlunda.
3: Astrid Mattsson, som är född 2009, finns alltså med i det förberedande landslaget. Men nu i helgen, när det hålls nordiska mästerskapen, ja, då får hon tävla under den åländska flaggan. Att Åland får tävla som egen nation under det här mästerskapet är ett resultat av goda förbindelser och kommunikation från Ålands judoklubb till det finländska judoförbundet. Utöver Mattsson består den åländska truppen av Enzo Lagerström, Daniil Karpov, Konstantin Karpov och Oana Botoc. Men tillbaka till Astrid Mattsson och att hon finns i kretsen av landslaget. Goda resultat har gett henne den platsen.
1: Jag var till Warszawa här för några månader sedan. Vi var väldigt många i min viktklass. Jag tror vi var 27 stycken. Och det är ganska många ändå för en viktklass. Och jag kom femte plats. Jag förlorade min bromsmatch. Det var lite synd. Men, så jag kom femte plats. Jag tyckte det gick mig väldigt bra. Jag kände att jag presterade bra. Det kändes liksom bra på mattan. Och det är ju det som är det viktigaste. Sen har jag i finska mästerskapen. Då kom jag också femma. Så det går bättre och bättre.
2: Och för de som inte vet då, hur gammal är du, Astrid?
1: Jag är 16, fyller 17.
2: Och då är det är ju både vikt, men sen är det också åldersklasser som det funkar i judon då, eller hur?
1: Ja, så jag kör U18 just nu, men man kan köra i två olika. Jag kör också U21. Det är lite svårt att förklara, men när man är typ sista året i U18 så kan man köra i U21 också. Så jag har nu på det senaste året så har jag kört båda viktklassen. Nej, vad heter det? Åldersklasserna.
2: Åldersklassen. Mm.
1: Ja, och nästa år så kommer jag köra bara U21.
2: NM var jag inne lite på. Hur tror du det går där då?
1: Jag hoppas ju att det ska gå bra. Mitt mål är ju att komma på pallplats såklart. Guld såklart, men med målet är pallplats i alla fall.
2: Men är det judokassen som du träffar på där, som du möter, som du har mött i andra tävlingar?
1: Ja, alltså det är ju oftast ganska samma, för de flesta stannar ju i samma viktklass, eller vissa går ju vidare, men de flesta stannar i samma viktklass, så man möter ju ganska samma personer, så det är ju lite synd, men då vet man ju också hur de kör, så man kan liksom förbereda sig.
2: Men det gäller att ha någon liten överraskning där också, för de har ju lärt känna dig också, eller hur? Så det gäller att ha någon sån där överraskningsmoment, eller?
1: Ja, jo, såklart. Man, ja, jo.
2: Ja, men är det någonting sådär, ja, men som du pratar med tränare och så vidare, att ja, vad kan vi hitta på inför den här matchen, eller?
1: Ja, man gör väl en taktik eller en liten plan hur man tänker köra. Men mest, jag brukar inte så mycket tänka på hur de gör. Jag tänker mer på mig och hur jag ska göra mitt och inte tänka liksom för långt och för många steg, för då blir det bara för komplicerat.
2: Mm. Det gäller till vara här och nu verkligen.
1: Ja. Mm.
2: Sist och slutligen då, nu är det ju då fyller 17. Hur ser du på din judo framtid då? Du verkar ju tycka att det är roligt i alla fall.
1: Jo, det gör jag. Jag hoppas ju att jag ska kunna fortsätta med judo väldigt länge hela mitt liv, såklart. Att jag inte får någon skada eller något sånt. Och sen fortsätta åka på många tävlingar och läger i andra länder såklart och så här internationellt. Mm. Och kanske någon gång i framtiden komma med landslaget. Det skulle vara roligt.
0: Det sa judokan Astrid Mattsson och reporter var Ove Sjöblom.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Hela Fatta familjen-redaktionen önskar dig som lyssnar riktigt varmt välkommen. Studion här i Radiohuset i Göteborg har förvandlats till en psykologmottagning för föräldrar som behöver hjälp att hjälpa sina barn. Och idag så kommer vi att ta emot frågor som rör barn med tvång. Alltså det vi också brukar kalla OCD. Och de som är här för att hjälpa oss, det är psykoterapeut Malin Lindholm och psykolog Bo Helskov Elvén. Hej på er!
2: Hallå!
3: Hej, hej!
1: Hörni, om vi börjar med OCD, vad står dessa tre bokstäver för?
3: Det står för obsessiv, kompulsiv och sen ordet disorder, alltså störning. Det betyder att du gör saker på samma sätt varje gång. Och det är ju inget problem om det handlar om sättet du startar bilen på eller sättet du borstar tänderna på. Men om det börjar bli på saker som är lite irrationella, så kallar vi det kompulsivt. Och det kan till exempel vara att man måste ta i dörren två gånger innan man går igenom den eller något sånt. Det är kompulsivt. Evolutionärt har det haft den funktionen att när vi gör saker på samma sätt varje gång, så är det mer tryggt. Det blir ofta gjort än om vi gör det på olika sätt varje gång. Mm. Det har varit en överlevnadsmekanism att hjälpa oss att göra saker. Så vi har allihopa den tendensen. Det är när det blir väldigt många irrationella beteenden av den här typen, så tycker folk det är konstigt. Mm. Men sen har vi det här obsessiva. Och det är jobbigt. Det bygger på att varje gång vi får ångest, och det får vi ju som människor ibland, så går den ju över. Men om ett barn får ångest och sen det går över precis när man gör något, när man tar i en dörr eller någonting, och då finns det en risk att nästa gång det får ångest så går det fram och tar i dörren, för det hjälpte ju förra gången. Men då är det inte säkert att det hjälper på en gång nu. Och då kanske man tänker att jag gjorde nog fel, jag måste ta i dörren en gång till. Och sen fortsätter man tills ångesten försvinner, för det gör den ju alltid. Mm. Men allt eftersom så blir man ju mer och mer rädd för att det inte ska hjälpa. Och därför kan det bli längre och längre, och ångesten kan hänga i mer och mer.
1: Vilka är då de vanligaste tvången hos barn, Malin?
2: Ja, tvätttvång. Det är ju otroligt vanligt när det kommer till barn. Men också det här med tvångstankar. Att jag har haft barn som måste vänta på att den digitala klockan slår till ett visst
1: klockslag
2: precis. Mm. Och då kan man börja klä på sig eller göra någonting. Och missar man det där liksom, så får man ta upp det från början. Det kan också vara symmetri. Att gör jag det här, slår jag i den här armen så måste jag slå i den andra. Och så måste det kännas rätt i kroppen, så kan man fastna i det där. Sexuella tvångstankar, ganska vanligt också. Har haft flera tonåringar som har tvångstankar i form av att de är pedofiler. Så man undviker att åka förbi daghem eller vara nära barn och så vidare. Fast det inte finns någon grund för att det har blivit så starkt igen. Och då törs man inte närma sig det här. Och mycket ritualer kring knyta skorna på ett visst sätt så att det känns rätt, ser rätt ut. Mm. Och sen bara fortplantar sig det här, för att annars får man liksom hög ångest. Så det kan vara allt möjligt, och det är ett stort, stort lidande. Mm.
1: Innan vi bjuder in till samtal med er lyssnare så påminner vi om att du gärna får höra av dig om knepigheter i ditt föräldraskap. Och då mejlar du till
2: fattafamiljen@ur.se.
4: Fatta familjen.
1: Nu ska vi snacka med en mamma vars sexåriga dotter upprepat samma ramsa dagligen, ibland flera gånger samma dag. Och det här har pågått i 2 år. Hej mamma.
5: Hej.
1: Du vet att jag har Bo och Malin också här. Du får heja på dem.
2: Hej mamma.
3: Hej.
5: Hej, hej.
1: Du, berätta nu då. Vad pågår i din dotters liv?
5: Ja, hon har ju som sagt den här ramsan som hon upprepar dagligen, och som ni sa ibland också flera gånger om dagen. Och det hon brukar säga, det är Det kan komma när som helst. Det kan komma vid matbordet, när hon sitter på toaletten eller när hon sitter och leker in i rummet och så. Så kommer hon, så säger hon, du vet vad jag brukar säga. Ibland får jag mat i fel strupe, frukt i fel strupe och godis i fel strupe. Och nu på senare tid så har hon också börjat lägga till så här. Kommer du ihåg när jag satte spaghetti i fel strupe? Ja. Och vissa gånger så blir hon alltså lite så rådnad på kinderna och ängslig. Och sen ibland bara säger hon det. Ja, det är väl det som jag undrar lite. Så för hon säger den här ramsan dagligen. Och det är mest till mig och hennes pappa.
1: Och innan vi släpper på rådgivarna, hur reagerar ni när hon säger ramsan?
5: Från början så bara, aha, säger du det liksom. Och sen, alltså vi har väl inte mött henne på något sätt. Men vi försöker väl inte lägga så mycket vikt vid det. Men att hon alltid får säga det när hon känner ett behov av att säga det.
1: Vad säger ni?
3: Ja, alltså upplever du att det är något hon säger när hon blir stressad? Eller kommer det bara som en blixt från en klar himmel?
5: Det kommer väldigt spontant. Alltså som sagt, det kan vara när hon är helt inne i sin lek. Leker jättefint inne på rummet. Och så bara kommer hon ut till exempel i tv-rummet och säger den här ramsan då. Så blir man så här, okej, vad kom det ifrån nu? Eller när vi sitter och myser till exempel kan det också komma. Och då kan det nästan bli att hon blir lite... Alltså jag har märkt på henne att hon blir stressad när hon säger det.
3: Alltså jag tänker lite om det inte är så att det egentligen är... mer att hon tycker det är jobb, alltså mer lite fobisk i, alltså i förhållande, ångest i förhållande till det faktiskt händer, att hon skulle få något i fel strupe. Alltså tvång, det är ju lite, det är ofta irrationellt, och här där är det ju liksom någonstans hon har upplevt det några gånger, det har varit väldigt jobbigt, och sen använder hon väldigt mycket tid på att tänka på det, och det är ju synd. Men jag tänker inte att det är tvångsmässigt, för om det var tvångsmässigt, då skulle det vara det vi kallar ett kompulsivt beteende. Att hon sa samma ramsa liksom, och sen gick hon vidare bara. Eller också skulle det vara obsessivt, då skulle hon säga samma ramsa igen under väldigt kort tid tills det kändes bra. Och det är ju inga av de sakerna hon gör, utan jag tror man ska tänka att hon är nu rädd för att sätta i halsen, och det är något som upptar henne mycket.
5: Ja, för vi har frågat henne ganska många gånger om hon har varit med någon gång, och en gång vet jag som vi var med om ett barn som, alltså det gick bra, men när det blev lite jobbigt för henne liksom. Och då har jag frågat, är det den gången du tänker på? Men då säger hon nej. Jag vill bara säga det.
3: Ja, om det är bara att hon säger det och sen bara säger det en gång i den situationen, så är det ju ingenting att oroa sig för. Alltså där gör vi ju många saker som vi gör liksom för att trösta oss själva. Det är ju ganska mänskligt. När det blir lite jobbigt någonstans så använder vi någonting för att trösta oss själva. Det kan vara att titta på något vi gillar, titta på att tänka på något vi gillar att tänka på. Eller efterfråga något från någon annan som brukar hjälpa oss. Liksom.
5: Ja.
2: Men kommer det bara en gång, mamma?
5: Nej, alltså det är lite olika. Nu går hon ju i skolan så nu träffar man inte henne lika mycket, men alltså det kan komma, alltså ibland kommer det flera gånger på en dag. Men det känns som det är någonting hon säger till mig och hennes pappa.
2: Där hon är trygg.
5: Ja.
2: Ja. Bo, du tänkt säga något?
3: Ja, alltså när vi frågar det om det kommer flera gånger, så det vi egentligen tänker på, det är om det kommer flera gånger efter varandra direkt.
2: Ja.
3: Eller,
5: ja,
3: alltså,
5: det gör det inte.
3: Det gör det inte, nej precis. För att det kommer flera gånger under en dag, det är en helt annan sak.
2: Ja, ja, bra att du...
5: Men man märker att hon vill gärna säga hela den här ramsan från början till slut. Liksom.
3: Men det är ganska vanligt för hennes ålder.
5: Okej.
3: Okay. Att det ska kännas färdigt. Liksom. Alltså, överhuvudtaget, alltså, tvång är ju ett besvärligt begrepp, för vi har ju allihopa lite små tvång. Och vi har mest när vi är runt 10 års ålder liksom. Och där är det väldigt vanligt att barn måste göra klart saker. Vi har barn i skolan som inte kan avsluta lektionen innan de har räknat hela sidan också. Det brukar vi inte heller kalla tvång. Det brukar vi vara glada för. Ja. Men just det här, få det färdigt, det är väldigt vanligt för barn att det känns bra när det är klart och man kan gå vidare. Och då pratar vi lite om det i termer av flexibilitet. Och det igen, man är minst flexibel när man är 10 år gammal. Alltså, eller kanske 2 år gammal, men det är lite olika orsaker. Men vid 10 år, där är det liksom själva flexibiliteten som gör att det blir lite jobbigt. Och sen vid 11-årsålder, 12-årsålder, så glider det ju undan för de allra flesta. Så jag tänker nu att det är ganska vanligt det som händer för din tjej, och hon löser det på ett hyfsat sätt.
5: Ja.
2: Hur landar det i dig, mamma, om du tänker på det så här som Bo pratar om, och som ett sätt liksom att kanske lugna sig, trösta sig? Jag satt och tänkte på, gör jag något sånt här? Och jag brukar, när jag är lite stressad eller ledsen eller så här, så brukar jag säga så här till mig själv. Och så känns det lite bättre liksom i kroppen, att det är lite så där stressreducerande, tröstande någonstans. Och hon söker upp sina trygga 2 personer och så säger hon liksom sin ramsa. Och sen verkar det som att det är bra där.
5: Ja.
2: Jo,
5: men det är det.
2: Hur landar det i dig när Bo pratar om det på det här sättet?
5: Jo, men det känns ju ganska betryggande att det inte skulle vara något mer annorlunda kanske. Ja, och då känns det ju skönt att vi kan vara lugna i det liksom.
2: Och jag tänker också det här med, när man har såna här saker för sig och man får starka reaktioner från omgivningen, så blir det så lätt liksom förknippat med skam eller att man gör något fel. Men det låter som att ni föräldrar bara liksom tar emot det bara. Ja.
5: Ja, men det känns ju som, alltså, hon stressar ju inte upp sig. Alltså, vi kan ju bemöta henne, för vi vet ju om att det inte är någon fara för henne liksom. Och vi ser ju inte att det skulle vara någon fara för henne. Alltså, hon skadar inte sig på något sätt genom att säga det.
2: Nej.
5: Så på det sättet känner vi oss ju att hon får komma till oss när hon vill säga det och sådär.
3: Det är en del föräldrar som tycker att när något blir konstigt så ska barnet låta bli. Och det är väldigt bra att ni inte gör det. Det får vi ju säga.
5: Ja, tack.
3: För då kan det få sitt eget liv.
5: Jag har lyssnat på er som ger henne också lite mer förståelse.
2: Och det här bara liksom vara observanta, för att är det här tvångsmässigt så brukar också barn öka det här beteendet, att det kommer oftare. Och man brukar också, som vi pratade om, känna skam inför att man kanske behöver tvånga. Och man blir lugn efter, som Bo pratade om innan. Och också att barn kan bli lite nedstämda när det här händer.
3: Jag är helt övertygad om att det här det glider ut långsamt, men säkert. Och sen blir det något annat att ni kommer att tycka lite knasigt med henne, för sådana är barn ju.
2: Så är vi människor. Och ta med dig där, mamma, att ni har gjort det här bra. Ni har en trygg flicka som söker sina trygga personer, sin mamma och pappa, och säger det här. Och sen är det bra med det. Ingen skuld, ingen skam. Det fungerar. Så häng i.
5: Och skulle vi märka att det skulle eskalera på något annat sätt, så kan man vara observant på det.
2: Precis, då kan du ringa tillbaka.
3: Ja, precis.
5: Ja, det är jättebra.
1: Om inte man når fram hit, vart ringer man då?
2: Ja, det är väl första linjens psykiatri nu för tiden, tror jag, som man söker. För att din tös, hon är i förskoleålder, eller hon har börjat i förskoleklass, är det så?
5: Ja.
2: Så det är inte BVC längre?
5: Nej.
2: Nej, då är det första linjens psykiatri man kan vända sig till i sådana fall. Men läs lite på 1177 också. Fantastisk hemsida.
5: Ja.
3: Första linjen kan hitta en väg in i vissa landsting.
2: Ja. Ja. Tack, Bo.
1: Känner du dig trygg med samtalet?
5: Ja, det gör jag. Att det känns jättebra.
1: Du fick med dig något?
5: En trygghet i att vi gör rätt och att men det känns positivt.
1: Fint.
2: Bra.
1: Då lämnar vi dig här.
3: Lycka till.
5: Tack så mycket.
2: Ja. Hejdå.
1: Hejdå.
5: Hejdå.
1: Hejdå. Hörni, vi har fått många lyssnarmail kopplat till barn med tvångssymptom, och det som många återkommer till, det är en sorts skuld över att de känner sig medberoende till sina barns tvång. Alltså att de låter barnen pyssla med det här tvånget. En mamma till exempel till en 16-åring skriver att hennes pojke får ett nytt skov, han har fastnat i tvång kring basiller, hans livsrum bara krymper när han egentligen borde frigöra sig. Hon skriver också att hon känner sig kidnappad och medberoende av hans tvång. Något medskick till den här mamman, vad kan liksom den här känslan av kidnappning och medberoende handla om?
2: Ja, men det är ju att vanligt när föräldrar går med i det här som vi kallar för lugnande försäkringar, att man kan ställa frågor om, är det så här eller finns det bakterier eller är jag ren nu eller luktar jag bra eller vad det nu är. Att första gången så räcker det ju att man säger, ja, du luktar gott. Och sen har man liksom fått den där ångestreduceringen, men då behöver man dosöka. Så till slut så kommer det att man behöver ha lugnande försäkringar hela tiden. Så att det, när man jobbar med barn så jobbar jag alltid med barn och förälder för att inte föräldrarna ska ge lugnande försäkringar. Men också det här att första gången så räcker det att tvätta händerna två gånger och så ökar det liksom till 10 eller 10 minuter. Och då får man ju jobba med det där och minska tiden. Det brukar vara så här att man ställer en äggklocka eller någonting för att hjälpa till. Och då behöver föräldrarna hjälpa till att avbryta det där om det är yngre barn så att det inte ökar. Men då behöver man ha bestämt det i terapi tillsammans. Och att barnet behöver veta vad föräldern kommer att göra och föräldern kommer att veta vad den ska göra. Och så håller man sig till manus. Då kan man få ner de här tvången. För annars så ökar det hela tiden och så känner man sig kidnappad. Det bara tar upp hela livsrummet.
3: Mm. Och en del föräldrar blir väldigt tassande. Alltså de blir rädd för den rädsla barnet får. För det känns så jobbigt för dem själva. Och då börjar de liksom anpassa för mycket. Alltså anpassa inte för barnets skull utan inte för att slippa den här ångesten de själva får. Och då får vi en sån där väldigt negativ gemensam utveckling. Jag brukar kalla det att tvånget blir socialt. Och det kan då bli att när barnet säger, hur mår du? Så säger du bra. Men du ska inte säga bra, du ska säga juhu, eller något sånt här. Och annars får barnet jättemycket ångest. Och kanske vissa barn som jag har jobbat med skadar sig själva om föräldrarna säger fel eller slår på föräldrarna. Och det blir jättebesvärligt. Så där gäller det ju verkligen. Vi säger, jag bestämmer över mig och du bestämmer över dig. Alltså, som ett mantra för. Och då blir det jättejobbigt för barnet i några veckor. Mm. Och sen blir det bra igen.
2: Mm.
3: Alltså sen minskar ångesten väldigt mycket, så det är viktigt.
1: Men jag kan tänka mig att det ändå är ganska svårt för en förälder. Alltså om ett barn har det här tvångsbeteende och det till exempel handlar om att tvätta händerna. Om då inte överenskommelsen att det inte ska göra det mer än två gånger och så får den ett sånt påslag så att den börjar gråta och bli helt förtvivlad.
3: Mm.
1: Att du kan tänka mig att det slår ihop liksom den här beskyddaren då. Instinkten hos föräldrar.
3: Jo, precis. Det är det som händer. Och det är därför vi ska vara bra på att i flera veckor hålla oss till de här två minuterna eller två gånger eller vad det är vi har bestämt. Jag kallar det att kompulsera tvånget. Alltså vi flyttar det från det obsessiva till det kompulsiva. Så att det blir att varje gång tvättar händerna två gånger istället för att jag tvättar händerna tills det känns bra. För, och där ska vi ju vara lite öppna för att det är, alltså, det är galet att tvätta mer än en gång, säger vi. Du får bara tvätta dem en gång. Det kanske är jättejobbigt. Alltså, det kanske vi ska säga 3 gånger eller 9 gånger eller något. Och sen efter ett tag kan vi gå ner på 6 gånger. Alltså, så vi liksom hjälper barnet i den utvecklingen, men att det ska vara det här stoppet.
2: Mm. Och det kan ju få horribla konsekvenser just kring men bakterier och så där hela familjen tar av sig alla kläder man har haft ute i hallen och lägger i en säck och bär till tvättmaskinen och föräldrar som spritar alla ytor och så vidare. Att man verkligen går med i det här just utifrån att barnet mår så fruktansvärt dåligt. Och då är man inne i den här snurren.
1: Mm.
2: Och apropå tåtassandet där, en del barn utvecklar ju kräkfobi, att man har varit med om det eller att man tänker att man blir smittad och att man har olika ritualer runt det.
3: Mm.
2: Och det har jag jobbat mycket med och sen så översåg jag just det här. Jag jobbar mycket med föräldrarna utifrån och inte ge lugnande försäkringar och att man ska stå ut med känslan och så vidare. Och så satte en grupp med föräldrar tillsammans och så börjar man prata om att det var vinterkräksjukan. Och då ser jag hur den här pappan kastar sig fram och håller för öronen på barnet. Apropå tassande. Ja, tassande det här. Bara som ryggradsreflex i att man vill skydda barnet ifrån lidandet. Men då vill jag lite slita mitt hår.
3: Precis.
1: Vi har ett annat case där jag tror att ni kan ge väldigt handfast rådgivning. En förälder beskriver sin 9-åring som väldigt arg om hon inte får hålla på med sina mönster och ritualer. Alla andra i familjen är konstant på helspänn kring 9-åringen och hon har en sån makt över familjen så att alla följer hennes tvång. Alla liksom behöver förhålla sig till det här. Vad ska de göra? Alltså hon reagerar med ilska, hon blir galen och då är det hon som styr nu i familjen.
3: Alltså det viktiga att säga att alltså barn dör inte av ångest och barn dör inte av att bli arga. Alltså så vi måste ju kunna rymma den ilskan i ett tag innan det går över. Men det kommer att gå över. Alltså för de här ritualerna och framförallt det obsessiva i det att man måste hålla på tills det känns bra. Alltså det blir ju värre och värre av sig själv. Så är det så att vi är rädda för hennes ilska och kommer underlätta för det, så kommer det öka och öka och öka. Och då blir det mer och mer ångest hos henne, det blir mer och mer ångest hos dem som är runt omkring. Så även om vi inte dör av den ångest, så är det viktigare att vi liksom tänker, men vi behöver inte skydda henne från ilskan.
2: Exakt så. Just det här att barnet vet hur föräldrarna kommer att reagera och att föräldrarna vet att barnet vet, så ökar sannolikheten att vi står ut med ilskan. För att initialt så kommer ju ilskan att öka. Utbrotten blir fler när vi inte går med i den här. Men jag ser det nästan som en dans som familjen är inne i, att man kör den här koreografin där man gjort så många gånger. Så att man byter koreografi, så man börjar dansa schottis istället för vals, och så vet alla det.
1: Men när de ska nu kliva in i, jag föredrar tangodans.
2: Ja, som tangon, den finska tangon.
1: Så tänker jag att föräldrarna säkert kan vara väldigt resursstarka i dansstegarna. Men det finns också syskon kanske inblandade där. Hur ska man få med liksom hela familjen på tåget?
3: Ja, men du kan inte kräva av barn att de ska anpassa sig efter sitt syskon. Och nu ska du göra på det viset när det är ilska involverat. Det går ju inte. Så det gäller att vi vuxna måste vara mycket mer närvarande i de veckorna tills det är gjort. Alltså, och vara runt barnen. Det skulle jag säga.
2: Men att syskonen vet vad man pysslar med. För annars så får ju de ångest och tycker att man är jättetaskig som inte hjälper syskonet eller vad det nu är.
3: Men de ska liksom veta att de behöver inte göra det. Det är vi som gör det.
1: Nu har vi med oss en mamma till en 9-årig dotter som blir väldigt upprörd om hon inte får ägna sig åt sina tvångshandlingar. Hejsan mamma.
6: Hallå, hej.
1: Berätta om din dotters tvång.
6: Jag har ju då en 9-årig tjej. Och hon har tvättat händerna tidigare, men nu kanske 2 månader så har det verkligen ökat till extrema grader. Hon har fått ett jättestort skov i det här tvättvånget som också har resulterat i otrolig bakterieskräck, kan man säga. Hon är väldigt rädd för baciller och blir sjuk och sådär. Så hon tvättar sig väldigt mycket och duschar sig väldigt mycket och undviker väldigt mycket och många. Och när hon inte får tvätta sig så blir hon väldigt arg. Ibland kan det kännas att hon blir helt manisk, alltså som en annan människa, att hon kan få göra hon kan göra precis vad som helst för att få tvätta händerna. Hon har ju slått oss och rivit oss. Hon säger jättemycket fula ord som vi är jätteovana vid. Så vi känner nästan inte igen vår dotter då, vilket gör oss väldigt, ja men man blir väldigt orolig och ledsen och så. Så att vi är lite handfallna just här då. Ja, vi har många, många frågor och vi funderar mycket.
1: Jag hör verkligen det, det är många frågor. Ja. Men om du skulle få formulera en huvudfråga, om vi börjar där, hur skulle den lyda?
6: Ja, en huvudfråga är väl, kan man bli så manisk av det här tvånget att man nästan blir som en annan människa? Lite så, att man kan bli så arg om man inte får utföra sitt tvång. Det är väl min huvudfråga, skulle jag säga.
3: och svarade ja.
2: Ska vi räkna in oss? 1, 2, 3, ja.
3: Men det betyder inte att det alltid kommer vara så. Det är ju viktigt.
6: Nej, ja, det är ju skönt att höra.
3: Ja, men det är ju ångest, ja. Så hon har ju en jättekraftfull ångest. Och, alltså ja. Ångest när det blir panikkänsla, då, det är ju som att man är rädd för att dö. Och då kommer man ju och, alltså, gräver sig ur med naklar, klor och vad vet jag liksom. Så det är, det, det är ju det ni ser, och det är ju ett symptom på att hon är jättestressad.
2: Jag satt och tänkte på... en flicka som jag hade i terapi som är lika gammal som din flicka är nu. Mm. Och när barn kommer till mig så får de alltid rita OCD:n, alltså rita tvånget så att man försöker att externalisera det här. Ja, och den här flickan, hon gjorde onda C-drakan. Och det var en jätteläskig, grönsvart, eldsprutande drake. Och det här, tänker jag, hjälper föräldrar också. Att det här är ju inte din 9-åriga tös som blir så arg och hotar och svär och beter sig. Utan det här är ju onda C-draken, eller vad hon nu skulle välja att kalla det här, som pratar till henne, som gör det här. Och det blir väldigt kraftfullt. Nu är vi ju inne på behandling i princip, men det blir väldigt kraftfullt att dela på tvånget och personen.
6: Ja, precis.
2: Och hjälpsamt från föräldrar, eller för föräldrar, att tänka att men det här är inte det som Bo säger. Det är den här jättestarka ångesten.
6: Precis.
2: Hur funkar det för din tös i skolan och kompisrelationer och sådär?
6: Inte alls just nu faktiskt. Nej. Har fungerat, men nu går hon tyvärr inte till skolan för att... hon gick ju till skolan nu i början av terminen, men då stod hon ju och tvättade sig väldigt mycket och missade många delar av lektionen också. Och nu vågar hon faktiskt inte gå till skolan sedan ett par dagar då, så att vi är ju i kontakt med skolan och skolkurator och sådär. Och vi har ju nu också fått påbörja behandling på BUP också, vilket är bra. Ganska intensiv behandling faktiskt, så att, som börjat precis, så att det är vi ju glada för också.
2: Superbra, för här behövs det ju verkligen behandling, och intensiv sådan kan ge väldigt stora effekter på ganska kort stund ibland. Så skicka med liksom lite hopp i det här, för att det här måste ju vara fruktansvärt för er flicka och för er föräldrar.
6: Ja, det är det faktiskt. Det är nästan, ja, det är helt fruktansvärt. För man är nästan lite i chock helt enkelt. För man känner att det gick så snabbt, och det är liksom, kan det gå så snabbt? För det är det jag känner, att alltså, hon hade ju lite bakterieskräck, men går OCD i sådana skov då liksom, att det kan, att man kan bli dålig så plötsligt?
3: Ja, det gör det. Det är inte alls ovanligt. Alltså, det är ju så, vi har ju lite olika tendens till tvång, alltså med oss biologiskt så att säga. Och de som har ganska hög tendens till tvång, när det väl triggar igång, så kan det bli väldigt våldsamt. Absolut.
6: Det kan det. Alltså.
3: Så det är lite individuellt, kan vi säga.
2: För ofta är det ju att det debuterar när det har varit mycket stress runt om. Och då brukar vi terapeuter och psykologer först titta liksom på stressorer. Vad finns det för saker som stressar barnet? Och försöka minska på stressorerna och titta vad händer med tvånget då. Ibland är jag med om att tvång i princip försvinner. Inte den kraftfulla tvång som vi pratar om med din flicka. Men ändå värt att titta på vad finns det för stressorer. Lugna ner systemet. Och sen gå in med behandling. För det är en stark stress ofta som utlöser det här.
6: Intressant.
3: Och man kan säga att det är två vägar i behandling. Och den ena det är ju KBT, som är väldigt effektivt hos en del personer. De jag jobbar med, det får vi oftast de efter att KBT har misslyckats. Och det är ju för att de har fått en autismdiagnos. Och där funkar KBT inte lika bra. Och på vissa funkar det inte alls. Och det vi gör, det är ju då massiv stresssänkning, alltså utbildning av föräldrar och skola och så vidare för att göra. Det får vi också jättebra effekt. Så det är liksom det är de två vägarna att gå.
1: Ja. Kan du säga någonting om KBT bara för alla lyssnare som kanske inte känner till det? Vad handlar det om?
2: Ja, det är ju kognitiv beteendeterapi, att vi reducerar mängden beteende och lär oss att liksom stå ut med ångesten. I den bästa av världar så funkar det. Men man behöver också, kan jag tillägga, jag som jobbar mycket med KBT, sänka stressorerna, det är alltid.
1: Hur ser planen ut nu då, mamma, på BUP? Har du liksom, vad är det för information du har fått och vad ser du framför dig?
6: Ja, men precis. Ja, men lite information känner jag ju igen, absolut, som det ni säger också. Och nu har vi ju möten med dem, just KBT då, två gånger i veckan. Sen ska hon ju också få gå göra en autismutredning. Så att vi får väl se, för att hon har ju gått UPH tidigare med sådana här, där hon ska få utmana sin rädsla utan större effekt. Så att det är väl det de kanske misstänker, om hon har någon diagnos i botten där då också. Men det är ju på gång och det känns ju också bra att man vet att det är på gång i alla fall. Och det var ju intressant det här med stressreducering också.
2: Ja,
6: du, ja, men jättebra.
2: Vad tror du spontant stressar din flicka?
6: Ja, det är ju svårt att veta. Hon har ju, älskar ju sina kompisar och hon älskar ju skolan. Det har hon ju alltid gjort. Så att det är väl det som jag känner blir så konstigt nu när hon inte vill gå dit. Och hon, men det är ju att hon har ju väldigt mycket aktiviteter som hon också har gillat. Men vi kanske har också haft för mycket aktiviteter. Hon går i friidrott och simning och sådär. Så att det är det jag tänker också, att det kanske blir stress. Och det kanske blir stress i skolan, just för att det är ju väldigt mycket och det är en stor skola också. Mm. Så att det kanske ändå blir, även om hon tycker om det, så blir det väldigt mycket med ljud och prestationskrav och hur man ska se ut och lite sådär. Så att det är klart, det är kanske det som stressar.
2: Ja, men det är väl värt att kartlägga och prata med henne. Fantastiskt. Absolut. Att ni får gå två gånger i veckan på BUP. Ja. Att man jobbar med föräldrar och allt sådär. Och att allt det här med upptrappningen och sådär, att det heter någonting. Och att det inte är hennes fel och så vidare. Nej, att det brukar vara kraftfullt.
6: Men, ja, det har jag känt också. Att det tror jag hon skulle behöva lite mer information kring, att det faktiskt inte är hos henne det ligger, utan Nej. Det är en felkoppling i hjärnan och att så här är det just nu, men att det blir bättre att man pratar om att det är OCD. Det tror jag är nog jätteviktigt, att hon förstår att det finns någonting som heter det hon gör, eller man ska säga att det är en sjukdom i princip egentligen.
2: Och vissa barn växer det bort så småningom när man får behandling och det kommer inte tillbaka. Och vissa får ha det hela livet. Men har man lärt sig att hantera det när man är 9 år så kan man ofta hålla det i schack. Och så kanske man någon gång behöver gå en liten booster när man ska skilja sig eller flickvännen gör slut eller vad det nu var för någonting. Och påminnas om det här. För då har man också verktygen. Så att det är väl också viktigt att jag vill förmedla lite hopp till dig, mamma, och förmedla lite hopp till 9-åringen att det här vet vi hur vi ska behandla. Och det låter som att de tar det på allvar, att man också tittar på den neuropsykiatriska.
6: Precis.
3: Och på din allra första fråga så sa du liksom, är det något underliggande, eller är det åldern, eller är det stress? Och där får vi säga ja. Den underliggande, det kan ju bara vara, alltså vi har ju lite olika egenskaper vi människor, och tendensen att det blir tvång, den finns ju hos oss alla i större eller mindre grad, så det kan ju bara vara den tendensen som ligger genetiskt hos henne, och det innebär när hon blir stressad, då är det hon gör istället för att ha ett annat symptom. Och sen kan det vara en underliggande svårighet som gör att det är ännu svårare med orsakerverkan som förstärker det här. Och sen är det klart, det är stressutlöst. Och sen är det så att alltså, runt 9-10 års ålder, där är tvång värst hos alla. Vi har allihopa lite små tvång.
6: Precis.
3: Under barndomen och resten och in i vuxenlivet. Men det är alltid värst i 9-10 års åldern. Alltså, det är 10-årig barn som inte går på sträcken i gatan och inte på är det områden man inte får gå på. Jag växte inte upp i Sverige så vi har inte det problemet.
6: Nej, precis.
2: Det håller 51-åringar också på med fortfarande kan jag säga.
3: Ja, men det är 10-årsåldern det viktigaste, ska vi säga det så.
1: Jag tycker den här bilden, Malin, som du målar upp i din egen terapi med någon flicka som hade målat den onda sedraken. Mm. Är det här något jobb som mamma och dotter kan göra eller ska de försöka göra det här på BUP? Eller hur tänker du kring det?
2: Jag tänker absolut att man gör det på BUP skulle jag tro. Att man kan ha det där, men att man har jättemycket hjälp av det i hemmiljön och prata om det här. Och alla har ju inte onda sedrakar, utan det var den här flickan som kom på det. Och andra gör monster, att det är OCD-monstret eller tvångsmonstret eller vad det nu är. Men det är kraftfullt att externalisera både för barn och vuxen. Lite som när man behandlar, pratar om anorexispöket, när vi pratar om anorexidiagnoser.
1: Mm. Vad säger du, mamma? Har du fått svar på någon av dina frågor?
6: Ja, nej, men det tycker jag absolut. Och jag tar verkligen med mig detta. Och det här med stressreducering var ju jättebra. Och sen också det här med att rita och sen också förklara vad det är hon faktiskt har. Det tror jag också är jätteviktigt. Att hon får ha med sig det i den här processen framåt då. Så att absolut. Och sen just, jag ska ta till mig det här med hopp. För det känns lite hopplöst just nu.
2: Ja, men
6: ja, det ska jag försöka verkligen ta till mig. Att det kan bli bättre. Eller det ska bli bättre. Så ska vi tänka. Absolut. Mm.
2: Det kommer att bli bättre. Jag är övertygad. Mm. Nu får ni hjälp.
6: Ja, tack snälla. Tack.
1: Allt gott till dig och din fina flicka.
6: Ja, tusen tack. Tack så mycket.
1: Hej då.
6: Hej då.
1: Vi har Malin och Bo snacka om barn med tvång idag. Och jag funderar på, när ska man som förälder söka hjälp för det här?
2: Ja, men det är när det tar upp för mycket tid, när livskvaliteten blir lidande, när barnet har mycket ångest och mår dåligt, behöver man söka hjälp.
1: Men om vi ändå skulle kunna fundera lite på liksom prognos, när det här blir väldigt, väldigt knepigt.
2: Ja, men när det inte finns, men vi pratar här med den här mamman där man misstänker att det kanske är underliggande autism, och Bo pratar om det här att när inte KBT har funkat och så vidare, och ofta när det är något neuropsykiatriskt under, att då kan det vara svårare att behandla det. Men i de allra, allra flesta fallen med stressreducering först, kartlägga stressorer, så kan det gå otroligt fort och behandla tvång. Så att det finns en god prognos. Och vissa tar det längre tid. Men det är ett sånt, nu svär jag, jäkla lidande för barnet och föräldrarna. Apropå att man också blir indragen i det här. Att livskvaliteten, den sänks för alla i familjen när det är så här massivt som vi pratade om innan. Så det finns god hjälp att få och det finns behandlingsmetoder som funkar. Så jag skickar med hopp.
1: Mm. Där ligger hoppet som ni förmedlat till inringaren här tidigare.
2: Jajamän.
1: Och hur är det med mediciner? Är det någonting man också kopplar på?
2: Först så testar vi alltid utan medicin. Så alla behöver ju inte medicin. Men det är när det inte fungerar, så när det är svårt så sätter man in.
3: Och det kan liksom ta toppen av en del av det, så det kan vara lättare att jobba med. Man måste fortfarande jobba med det i de flesta fallen.
2: Mm.
3: Jag skulle också säga de allra, allra flesta, vi pratar ju, alltså långt över 90. Vi får aldrig helt bort tvångstendensen, för den är mänsklig. Men att få ner det där det liksom är inte något som påverkar vardagen, det hinner vi ju, alltså kommer vi ju med 99%. Så den sista lilla del som är kvar, det är ju personer som hade fått stöd av andra orsaker också. Och där tycker jag också vi ska säga att alltså, eftersom det är ett mänskligt beteende och det varierar lite med stress, så är det ju vanligt att barn utvecklar ett visst tvångssymptom under en kort period och sen glider det undan. Så vi ska också akta oss för att som föräldrar bli rädda för tvånget. Alltså, för då kommer vi att agera i situationer. Vi får ångest och då får ju barnet ångest och då kanske det ökar. Så vi ska liksom normalisera tvånget i vardagen och sen bara gå in när det verkligen är nödvändigt. Mm. Det är viktigt.
2: Och återigen det här att många barn upplever det så otroligt skamfyllt det de håller på med, så att man ofta försöker dölja det. Och om föräldrarna då reagerar starkt så spär man på skammen. Och tänker man att ens barn håller på med tvångstankar eller tvångshandlingar, så behöver man fråga ganska specifikt runt det. Kan du ha underliga tankar, eller kan du ha tankar om att du kan påverka världen, eller kan du ha tankar så specifikt som man kan fråga, och gärna lite upprepat, för att barn ofta döljer det här utifrån skammen, att man tänker att man är annorlunda och så vidare.
1: Ni har verkligen fyllt på med både hoppstöd och kunskap kring barn och tvång idag. Stort tack för detta, Malin och Bo.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Det var Johanna Larsson och Lovisa Haag som producerade dagens program. Tekniken sköttes av Gustav Wilhelmsson. Och det här programmet görs av Utbildningsradion. Patti Hansén heter jag. Ha det fint.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett program från år 2009, men som handlar om 50-talets populära fiskarfester. Det är Leif Sundberg som har gjort de här inslagen. I början av 50-talet hölls populära fiskarfester runt om på Åland. Och en väldigt populär sådan var Björsby och Ämnes fiskarförening, som höll sina fester turvis på Björsbysidan och Ämnessidan. En som var med på dessa var en då 15-årig grabb som heter Per Jan Lindblom. Men nu kommer det sig att två byar från olika kommuner bildade en gemensam fiskeförening?
1: Nå, det var väl så egentligen att det är samma fiskevatten som är här där vi står nu och det som är i Ämnes. Vet du. Så de var väl så mycket överens då, gubbarna, att de som fiskar, att kommer till det att de skulle ha en traditionell fiskarfest varje sommar.
2: Och nu står vi faktiskt på Björsbysidan då, ner vid stranden där festen var, så att säga. Men liknar det sig någonting idag?
1: Nå, man kan ju inte säga det när man står här och tittar då, vet du. Eller? Om man tänker tillbaka då, jag skulle tippa att det var 54 som den sista festen var här i Björsby. Jag är inte riktigt säker på de där dagarna här. Men det är nog någonting där runt. Att det är ju fruktansvärt med skog här. Det är lövskog som man... Ja, det är otroligt helt enkelt.
2: Det har växt fast lite grann.
1: Jo, det är en bra väg ner hit. Det är nog det enda, men annars är det ju fastvuxet allt.
2: Det är två sjöbodar kvar här. Men jag kan tänka mig att då när festen var så fanns det väl lite försäljning och sånt här också. Vad hände här egentligen?
1: Jo, det var försäljning och den var där uppe. Som jag visade dig när vi kom, där var dansbana. Det fanns en väldigt stor dansbana där uppe. Och där var det försäljning av det ena och det andra. Som de kom hit och sålde läsk och kaffe. Och precis som allt som ska vara på en sommarfest.
2: Och kaffeblandning fick gubbarna ha med sig själva?
1: De hade förtunning med sig själva hit, jo. Det hade de då, det skötte de nog om. Jo. Det var trevliga gubbar.
2: Du pratade om danser. Vad var det för musik då när man gick på såna här danser?
1: Nå, den här, på den här sidan så hade de orkestern klar. Det var fyra gubbar som hade en som hette... Jag kände ju gubbarna mycket bra, men jag tror att de hette Träklöven. Jag är inte riktigt säker på det där. Men namnen vet jag ju på dem nästan allihopa. Och bland annat då så en som de kallar för Grinsalf. Han spelade dragspel och fin musik var det.
2: Men det var ju inte bara dans och kaffeförsäljning och kanske lite korvförsäljning. Det fanns annat också här. Ni hade ju tävlingar, bland annat dragtävlingar.
1: Jo, de där dragtävlingarna, så det var nog faktiskt kvällens höjdpunkt.
2: Kom med Per Johan, ska vi gå upp en bit och titta var den höll, den där dragtävlingen. Och när man tittar in i buskagen här så kan man ju inte förstå att det egentligen har pågått en dragtävling där. Men så är det.
1: Så är det ju. Här var det tillredet till dragtävling. När de började rulla ut överhalserna, de som skulle dra, så då vallfärdade folk hit. Det var ju avspärrat område som man inte fick gå in där och vara i vägen heller. De hade gräv i grupper. Det här fiskelaget. Det var fyra plus en som skulle dra för varje lag. Och då hade de gräv i grupper åt liksom klackarna. Och så satt de på marken. Men ankargropen, den var nästan helt nedgrävd i marken. Åt han som skulle sätta i ankare.
2: Och det var den sista mannen i raden?
1: Det var sista mannen där längst bak, jo. Och det här laget, Björsby då, så hade ett duktigt ankare. Han var inte lätt att få ur den i gropen. Jag bara vet det. Och jag tror nästan att varje gång det var någonting så förlorade nog Ämnes. För att få dem typ på GMS, ser du.
2: Men det här måste ju vara en folkfest, bara det har stått och tittat på dem här.
1: Utan vidare. Och det tjoades och det ropades och heja, heja. Och ta i bara, ni orkar nog, vet du. De drog ju så mycket de orkar redan då.
2: Hur långt skulle man dra dem? Man hade ju ett märke på mitten här.
1: Jo, det var ett märke på mitten. Det är ganska invecklat det där. Jag kommer ihåg den var grov. Det var Hampalina tror jag. Ganska grov. Och så var det märke på mitten. Och så var det en stock som låg på marken. Och där var det en kätting runt den där stocken. Och så satt de in ett järnspett i den där kedjan och knep fast linan i stocken. En man, han som var låsöppnare, hette det. Så sa de att spänn upp. Och då spände alla upp och så öppnade han låset. Och då, för den där gröna linan sen som fanns, så det var hemskt noga det där att inga många milli fick den gå till åt ena hållet eller åt andra hållet. Men till slut sen så den som var uthålligast så vann.
2: Men hur långt skulle de dra den där lilla gröna linan innan?
1: Det var en viss tid på klockan som den skulle hållas. Jo. Men jag vet namnet på han som satt i ankare. Han lever inte mera heller. Det var mycket roliga gubbar det där, vet du. Och då hade de nog tagit lite förtunning redan. Så att de var på humör.
2: De var lite dopade med
1: honom. Jo. Och det var inget att skoja med dem.
2: Men ja, du sa att det var ämnesborna som fick stryk för det mesta när det gäller dragkampen. Men sen tog ni lite revansch när det gäller roddtävlingarna.
1: Jo.
2: För det var det också här.
1: Jo, det var roddtävling på varje gång det var fiskarfest. Det var ju så med fiskarfesten att den var... Ena gången var den här där vi står. Andra gången var den i Ämnesviken på andra sidan. Så att det liksom, den varierade varje gång så att de bör inte göra allt här eller. Utan det var varannan gång.
2: Nå, hur långt rodde ni då?
1: 400 meter. Det kommer jag så väl ihåg. Och runt en röd boj. Och tillbaka så fort som möjligt.
2: Så det var i princip 200 meter ut i bojen, runt den och tillbaka? Ja.
1: Men det var trångt ibland på den här linjen. Jag fick mig någon gång i nackan utav några år, vet du, och sånt där. Så det var
2: lite fighter också längs vägen?
1: Ja. De gav sig in, så du, nej. Men där då var det ju bara, vet du, liksom, det var ju inte någon lag, utan det var bara en 3-4 gubbar som rodde och 3-4 gubbar från Ämnes som rodde.
2: Och jag vet att du själv gjorde ganska bra i de här roddtävlingarna.
1: Jo, jag rodde. Första gången gick det väl inte så där rysligt. Jag var så otränad då. Men sen började pappa säga att du ska ro mera, sa han. Du har bra båt. Och då rodde jag och tränade upp mig och det gick bra sen. Så jag har ett andra pris och två första pris härifrån viken. Eller vid de här fiskarna.
2: Men det är ju inte dåligt.
1: Nej, men det var nog hårt.
2: Men hörru du, din pappa sa att du hade en bra båt. Vad var det för båt du hade då?
1: Ja, det var en vanlig, det var ingen stävbåt. Utan den var en med rund för bara. Och hemskt bred på mitten och sen malarna av bakåt. Och den var lite... Den var lite på det viset den här båten att den släpade inga vatten med sig. Utan vattnet släppte tidigt före aktergaven redan. Så det var, akten så låg väl ungefär 70-80 cm i luften. Så jag satt bara, vet du, liksom mitt i den och det var uppåt. Och det gick lätt, jag började inte ta något vatten med mig heller. Men de andra som var vattsura och tunga båtar så de släpade vattnet med sig. Ja, du vet nog när jag menar.
2: Ja, absolut.
1: Jo. Så det gick lätt.
2: Men du var ju ung grabb på den här tiden.
1: Ja, jag var mellan 15 och 16 år då. Jo.
2: Men då är man kanske som kraftigast också.
1: Ja, åtminstone uthålligare. Jo.
2: Då har vi kommit tillbaks från Björsby strand och är här i Per Jans lilla jaktlya kan man säga, där det hänger en massa troféer på väggarna, skjutna rådjur eller fällda rådjur ska vi säga. Men det vi är här för egentligen så är tre små pokaler här som du fick just för rodden som du pratade om för en stund sedan.
1: Det var ju något stort det där att jag som inte alls hade att göra med det där. Pappa var lite med i den där fiskarföreningen, men jag hade ju ingenting att göra där. Men jag var där och rodde och vann. Det var många ämnesarna som nu pratade om det där efteråt. Jo, de till och med var rökt lite i båten och kände på den, vet du.
2: Du berättade lite om den här båten tidigare och den var byggd i Sund, sa du?
1: Jo, den var byggd i Sund och jag har en sundsbo som jag träffar på Matssons ofta. Så frågade jag han att fanns det, hade funnits någon Tomikoski i Tranvik som har byggt båtar? Jo, har du en sån båt? Eller har, ja, vi har haft, sa jag, Men det var en fin båt till varje och gick lätt till ro. Jo, han hade lite egna modeller med han, så han kände bra igen honom.
2: Men du sa också tidigare när vi pratade om det att din farfar hade fixat till åren så att de hölls på plats för det när du skulle ro tävlingen.
1: Jo, det hade han. Alltså han hade det nästan på alla båtar. Så hade han borrat hål i åren, sätta öglar på och sånt upp då som på utsidan. Och på, så att de hölls, så man kunde släppa av dem och de hölls där. Mm. Och det var ju hemskt bra det.
2: Speciellt när man ska tävla.
1: Utan vidare, det var bara till, som pappa sa, du har bara till dra nu och styra. Det är inga något annat heller. Nej.
0: Det sa Per Jan Lindblom. En större yta för själva festplatsen krävdes, dels för att det kom allt fler besökare och de flesta började komma i bilar, vilket i sin tur krävde större parkering. Och även om festen skulle fortsätta uppe på Torra Land så minns Per Jan Lindblom med saknad de tidigare festerna.
1: Jo, det var otroligt roligt. Det måste jag säga det. Man liksom väntar på den här festen och det fanns inte så mycket fester. Ja, och brandkårerna hade ju, i Mariehamn så hade vi en stor brandkårsfest som alla väntade på. Inne i Badesparken då, va? Men sen hade de nog lite runt i såna här kommuner som orkade ha en brandkårsfest. Men det fanns ju egentligen ingenting. Det var midsommar och sen var det de här brandkårsfesterna då. Va?
2: Men varför tror du att de dog ut då? Ja, varför slutade man med
1: det? Jag vet inte varför. Det är många gånger jag tänker på det, för det skulle ha varit nu år, liksom varje år har man kunnat arrangera någonting, men människan är så att det finns väl inte tid.
2: 1954 var förmodligen den sista fiskarfesten som Ämnes och Björsby turades om att hålla vid sina respektive stränder. Men fler och fler började komma i bilar och det krävdes större marker för att tillgodose bland annat parkeringsplatser. Men en liten nytändning skedde, även om det kanske var början till slutet för de populära fiskarfesterna. Och under några år hölls fiskarfesten uppe på Torra Land, mitt uppe i Ämnesby kan man säga, där bageriet en gång låg och där Godbyvägen nu drar fram.
1: Jo, det var en hage det, som Voje Wallins ägde. Och där var det inga skog just alls, utan det gick djur där och beta på somrarna, och sen då så tog de bort dem och när det var såna, och så lagas det parkeringar där och dansbana. Och
2: men roddtävlingarna tog slut?
1: Roddtävlingarna tog slut. Jag tror att jag var med och rodde den sista tävlingen här från Björsby. Och sen var det inga roddtävlingar mera.
2: Hur var det med dragkampen då?
1: Jo, dragkampen, då den var den. Jo, den var den. Men då kom den yngre generationen in i bilden där med. Och det var ju bra, tycker jag, och att de försökte. Mm. Och ställde upp.
2: Men de här landfesterna, de varar inte så många år om då, eller hur?
1: Nej, jag minns så väl den där festen som de hade första gången där. Då hade de så mycket pengar. Det ena med det andra, det skulle ordnas och saker så att de fick hit en svensk orkester. Och det satt liv i det hela, det var folk nog otroligt dit. Och där såg man med samma, alltså bara det gjordes någonting så kom det folk. Men det var någon som måste hålla i.
2: Det ska alltid finnas en eldsjäl med.
1: Jo, det var lite roligt där i Ämnes där på den där platsen. Det var nämligen så att det var ju inte alla som tyckte om den där orkestern. De där äldre gubbarna så tyckte inte om det där, utan det där skramlade på de där gitarrerna heller. Så det där. Men ungdomen, de tyckte det var en fin orkester då. Så var det väl någon där på småtimmarna som tyckte att den orkestern så skulle inte ha aldrig varit het den heller. Så de påstod att de skulle ta bort den. De stod och spelade på en traktorsläpvagn. Så var det någon som sa att vi tippar av dem ifrån kärran och försöker få hit någon annan orkester. Men som tur, det var ju ingenting, utan det var nog bara sådär. Sen var det en rolig historia till där. Det var nog många, men jag ska inte berätta alla heller. Så var det så här att det var ett ganska stort område där som det var på det där. Och det var lite bråkigt en natt där. Och det var en par som kom dit och började härja där. Men de fick nog bort de ordningsmännen och poliserna och det ena med det andra. Så bäst som det var så var det området mörkt. De började ström. Så säger Åke Karlsson, Bagar Åke brukar jag kalla han för. Det var konstigt, vad är det nu? För de hade bara skarsladdar, vet du. Någon har sparkat ur, du vet, stöpplarna, vet du. Så han började på gå och titta på det där, vet du. Ja, kabeln gick ju mot Tallqvist. Vet du var Tallqvist bodde?
2: Jo, på samma område.
1: Jo. Och så gick han dit och följde kabeln och så ser han så här, och Tallqvist, han hade kammarfönstret öppet. Det kommer ingen ström, Tallqvist. Han var lite bestämd, han är gubben, han hade fått någon lite förtunning han av, vet du va? Så säger han att det blir ingen ström. Jaha, säger Åke, det är på det viset, sa han. Det blir ingen ström. Nej, men då måste vi nog ordna det då. Vi ska gå och ordna en flaska då. Ja, då blir det ström.
2: Det var det handlade om.
1: Jo, han var lite fiffig den gubben.
2: Så han drog stöpseln här?
1: Han drog stöpseln i väggen inne i kammaren sin. Och så var det svart. Och det där har vi pratat om många gånger, haft det som ett ordstäv. Att det kommer inga ström. Ja, det var många historier där uppe. Vi hade roligt, det är hemskt.
0: Det berättade Per Jan Lindblom om Björsby och Ämnes fiskarförenings sommarfester. Reporter var Leif Sundberg och det här inslaget, det var från 2009 här i Arkivpärlan.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Står jag utanför Brändö skola tillsammans med Tommy Öström som är kommunstyrelseordförande och Egil Mattsson som då är kommundirektör på Brändö. En skola som för övrigt nyligen var att försvara guld i stafettkarnevalen. Det kan man ju passa på att nämna så här inledningsvis. Men när Brändö skola byggdes så då byggdes det för plats för 80 elever. Nu är det 15 elever som har firat skolavslutning här nyligen. 16 till hösten fick jag höra här under låten att det är på gång då i vad gäller elevantalet. Man hade ett förhållandevis stort tapp här för några år sedan. När det var ett tapp på 7 stycken elever mellan 2023 till 2024 då. Om vi börjar så här. Den här skolan ser ut att vara i alla fall väldigt bra skick om vi börjar där.
2: Absolut. Det är mycket bra skick.
1: Ja, hur gammal är byggnaden?
3: Det är ju dels, det är byggt i sionde tiden. Det är ända från 60-talet fram till den senaste renoveringen. Det har jag inte i minnet nu, men det har ju stegvis byggts ut och förnyats. Så den har ju i gott skick i dagsläget. Det är, jag kommer inte ihåg, men det är väl 10 år sedan det renoverats.
1: Mm. Som sagt, byggdes för 80 elever, men skulle det vara ens möjligt i dagens läge att ha 80 elever i den här skolan, skulle ni säga?
2: Ja, no, så som den är nu så väl går det väl ungefär. Men just nu har vi ju betydligt mindre. Men det är därför också som vi har planer på att ta i bruk den gamla delen för kommunkansliet.
1: Mm. Ja, vi ska prata om de här framtidsplanerna lite för själva byggnaden här om en stund. Men hur ser det överlag ut med tillväxten, återväxten vad gäller elever? Som sagt, det blir en elev till här till hösten, men har man koll på hur det ser ut framåt efter det då?
3: Ja, det jobbar vi med hela tiden egentligen för att försöka locka hit barnfamiljer och göra det attraktivt. Men det är ju väldigt svårt till få ett jobb och så vidare. Det har ju de här bostadsområdena som vi har lyckats locka hit flertal familjer i alla fall. Och för tillfället har vi runt 5 stycken planerade bostadsområden som har lyckats väldigt bra, tycker jag, att få hit nytt folk.
1: Mm. Hur ser det ut med de här kommande 2-3 årskullarna som redan finns här på Brändö? Är det liksom så att säga normalt stora, vad det nu innebär, eller är det någon som är ovanligt stor?
2: Alltså, vi har haft en ökning på barnen på dagis, så det är positivt. Och vi hade det här för, är det 2 år sedan som det var 5 nyfödda barn på Brändö. Så det ser vi som att vi är på väg upp ur en svacka.
1: Mm. Det finns ju lite planer för själva skolbyggnaden här då framöver. Till exempel just kommunkansliet, visst, eller hur, Egil? Men det var väl också att ett daghemme, Milan heter väl det, som eventuellt skulle kunna flytta hit och så där. Berätta lite om vad som finns för alternativ och var de här planerna står just nu.
2: Ja, alltså på hösten så fattade fullmäktige sen principbeslut kring det var allt var på bordet, och då var att hur man bättre skulle kunna utnyttja våra befintliga utrymmen. Och då var skolan det som var i centrum, och då var det att Milan skulle kunna flytta hit eller kommunkansliet skulle kunna flytta hit. Och principbeslutet som fattades var att kommunkansliet flyttar till gamla delen, och det görs om för kommunkansliet. Så, och kommunkansliet byggs därmed efter om till bostäder. Så det går ihop med det att vi behöver större bostäder också, och det var så här helhet. Så i dagsläget så har vi 4 arbetsgrupper som jobbar med det här projektet, och det är för att ta fram underlag, och den här processen går vidare i nästa budget.
1: Mm. Så när kan det liksom bli något slutgiltigt, så att säga, eller när kan allting vara klart?
2: Alltså, som jag sa, vi försöker få med det i nästa års budget, och det betyder också att då börjar det byggas om eller göras om, så kansliet passar in i skolans gamla del. Och därefter blir det flytt. Och efter det så byggs det lägenheter av nuvarande kommunkansli.
1: Så det är lite spännande på det viset för din del då, som jobbar inom förvaltningen också, att det blir nya arbetslokaler då, vad det kan bli.
2: Ja, absolut. Men vi ser fram emot det, och sen var det också en sån här del av det att också förvaltningen det här sitt strå till stacken. Det är inte någon annan som behöver flytta på sig, utan vi kan flytta på oss.
1: Men just på tal om skolan då, och om man vill få elever, då behöver man väl kanske långsiktigt i alla fall jobba med en viss tillväxt till kommunen. Det har ju förstås varit en minskning om man ser på lång tid då för Brändö, men hur har det sett ut på kortare tid? Kanske vi kan ta de här senaste 10 åren?
2: På kort tid så har det ju invånarantalet har sjunkit sådär stegvis lite. Men jag skulle säga att så de här senaste åren och nu, så det som jag var inne på tidigare, att det känns som att vi har börjat komma upp från en svacka. Och vi ser sån här positiv inflyttning just med barnfamiljer och liknande. Mm.
1: Är det svårt att locka till inflyttning, skulle ni säga då?
2: Absolut. Det är ju som Tommy var inne på, det krävs att man har jobb och sen krävs det att man har en bostad. Och här går hand i hand med projektet att göra kansliet till bostäder, är det att kunna också ha större lägenheter.
1: Ja, men hur ser det ut då liksom, vågar man ha någon siffra på ungefär hur många per år eller liknande som flyttar till Brändö?
2: Vi räknar helt per familj och enskilda personer, så allt är plus.
1: Precis det, jag förstår. Men på vilka vis jobbar man från Brändös håll för att få tillväxt då? Som sagt, det kan vara svårt att få tag på jobb och så vidare. Men...
3: Ja, vi försöker ju marknadsföra oss främst i fastlandet och det här västra Finlands sidan, för det är ju därifrån oftast de kommer, och vi försöker göra det så attraktivt som möjligt att man just upp, det är ju attraktivt idag att söka också naturnära boende och så vidare, så att vi försöker ju locka med hur det ser ut här och den natur vi har.
1: Mm. Hur pass stor draghjälp känner ni att ni får från näringslivet här i kommunen då?
2: No, alltså kommunens största arbetsgivare är ju Brändö Lax under säsong, men de är ju liksom, de är en motor i kommunen, så utan Brändö Lax så skulle Brändö se väldigt annorlunda ut.
1: Är det realistiskt att tänka sig en långsiktig ökning överlag då med invånare på Brändö, eller handlar det om att undvika en minskning snarare?
3: En minskning vill vi ju inte ha på det här elevantalet med 16, så det är ju att vi jobbar ju för fullt med att försöka marknadsföra oss, men det är ju arbetsläget som är svårt.
1: Mm. Jag tänker vi byter lite ämne nu och lämnar skola och befolkning och så vidare till någonting som alltid engagerar när man talar om skärgården, det vill säga skärgårdstrafiken. Brändö valde ju här tidigare att pausa den här dialogen då med landskapsregeringen om den beslutande omläggningen av trafiken. Det var väl i januari tror jag som det sattes på paus, visst?
2: Det var vindkraften.
1: Var det vindkraften? Okej. Okay. Ja, då ska rätt vara rätt. Men hur upplever ni att dialogen, om vi pratar skärgårdstrafiken, hur känner ni att det här fungerar med landskapet och mellan skärgården överlag och kanske Brändö i synnerhet?
2: No, vi har varit ganska tydliga med det att efter förra året så var man uppvisad att från presenterat förslag på våren till att förslaget klubbades i december, så ändrar inte någonting. Och med tanke på att det fanns en namnlista med över 800 namn och demonstration utanför lagtinget, som jag har förstått att inte något vanligt på Åland, och det fanns ingen vilja till varken kompromissa eller någonting, så vi har ju notat i det här på Brändö åtminstone, så är det en stor besvikelse och kanske också gentemot landskapet, så där att tilltron är också rubbad.
1: Har Tommy något ytterligare tankar kring det här just?
3: Ja, jag tänker främst på att när regeringen tillsattes här så skrev man i regeringsprogrammet att man bör att färjorna var inte motsvarade av dagens trafikkrav och så vidare, att de var gamla och behövde förnyas. Man skrev i regeringsprogrammet att fram till 35 så skulle det väl komma 5 stycken nya färjor. Men det kan man ju förstå idag när man tittar att vi kommer att ha de här färjorna kvar. De har blivit så bra att de ska byggas om till elhybrider. Så att man frågasätter liksom den här svängningen. Hur det kunde gå så.
1: Ja, jag förstår. Men vi fick ju reda på i fredags att det öppnas i alla fall för eventuellt ha kvar långrutten till Brändö då, så att säga. Det var ju, upphandlingen blev väl inte klar, men det kom ju besked kring den här i fredags. Vad tänker ni kring det, att det eventuellt kan få, det eventuellt ska jag ju säga, vara kvar en långrutt till Brändö?
3: Ja, det skulle vara mycket positivt från Brändös sida att det blev kvar. För det skulle, många av de problem som uppstår med den kortrutten, det är ju transporter över Kumlinge, det är allt från sjuka, det är blodprover och det annat, det är varutransporter och det blir en förlängd resväg. Hela den biten ska ju liksom bli betydligt bättre. Vi ser ju inget positivt i den här kortrutten, utan vi ser att det, vad ska vi säga, det blir betydligt besvärligare.
1: Tror ni på att det kan räknas ihop då från redarhåll? Eller är det bara spel för gallerierna det här från landskapets sida?
2: Alltså det har vi redan ifrågasatt här tidigare. Att vi förstår inte matematiken i det att 2 färjor och 2 besättningar blir billigare än 1 färja och 1,5 besättning. Så bara ur den aspekten så borde det bli billigare med 1 båt.
1: Mm. Har du mina tankar?
3: Nej, det är väl just det här med tanke på den korta upphandlingstiden till att hitta en färja som skulle vara större och kunna då ersätta Alfågan då som går idag. Det skulle ju vara bra, men som Torre Hatten där var inne på att det är väldigt kort i upphandlande och tonnage för den här rutten.
1: Men om vi lämnar även skärgårdstrafiken här nu.
2: Säga ännu om, ja. Om det att den här upphandlingen som sådan, så det som nu är ganska intressant med när man har satt ut denna, att man helt tydligt går in för att skära i servicenivån. Alltså minimikraven på Åva Osnäs så har man skärt ner bilplatser från 36 till 30, vilket kom helt från klar himmel, så det förstår vi inte oss på. Och sen också alltså turtätheten så är man på väg att skära ner i. Och det är också en sån där som vi förstår inte, för att på sommaren åtminstone så alla har nu väl fattat att det är för lite kapacitet. Och hela koethutssystemet var insålt på det att man skulle öka kapaciteten. Och den syns inte av. Så det är väldigt ifrågasättande av det som finns med som servicenivå.
1: Mm. Man får väl konstatera att man får se vad som händer här. Det har ju varit inom landskapspolitiken idag. Så nu minns jag inte om det var så att det lämnades in ett skriftligt spörsmål visst här under dagen. Eller hur? Så är det. Så vi får se hur det här slutar helt enkelt. Men om vi lämnar både skärgårdstrafiken här också nu då och går in på övriga saker som inte jag har tagit upp hittills. Vad ska ni säga att det är de liksom, mest aktuella frågorna, ämnena i Brändö just nu?
2: Ja, det är nog som allt kretsar kring så är det skärgårdstrafik och inflyttning. Så, men så där på den där trevliga sommaraspekten så är ju vårt samarbete med Gustavs och Pargas kring den här tordeskiften. Ni skulle väl intervjua Päivi om det också. Så det är en sån här andra året som vi körde och det var uppskattat i fjol och det är ett bra samarbete mellan de här tre kommunerna.
1: Vad finns det för politiska frågor att ta i tur med här innan nästa val till exempel, Tommy?
3: Nästa val, om man ser på det är ju frågan vem vi ska rösta på i nästa val. För vi känner oss att det här från politiskt håll i alla fall, från vår regering, så känns det som att man inte... Det här skärgårdstrafiken har ju satt sina spår, och kunde läsa Nina Fällman idag att de har varit lyhörda. Det känns inte som vi är på samma ställe överhuvudtaget.
1: Så där går det emot. Men jag tänkte mera på kommunal nivå, vad det finns för, om det finns några stora frågor här på Brände till hinna klara av innan val.
3: Nej, jag tycker att det har en enad front, och det jobbar ju för inflyttning och utveckla kommunen, och det håller att vi för att få in barnfamiljer. Det är fokus just nu.
1: Mm. Ja, men hur funkar liksom kommunpolitiken här på Brände? Är det ofta så att man jobbar tillsammans, eller hur ser den processen ut? Berätta lite mer.
3: Ja, partipolitik är ju, det finns ju inte nu just i det här fullmäktige, utan vi enas ju oftast om sakfrågorna, och det drivs ju ingen sån här politisk linje överhuvudtaget.
1: Mm. Men så här avslutningsvis då, Egil Mattsson och Tommy Öström, du var lite inne på det här, Egil, också, att sommaren är ju här nu och så vidare. Är ni på Brände redo för en, ja men, ännu en turistsommar helt enkelt?
2: Absolut, det är vi alltid.
3: Mm. Så är det. Det är bara att se till att det fungerar.
1: Med det så får jag tacka då Egil Mattsson som är kommundirektör, och Tommy Öström som är kommunstyrelseordförande här på Brände. Tordeskiftet anno 2026 inleddes här under förra veckan på allvar, då det var säsongsöppning. Det här är, som ni kanske hör på namnet, frågan om en cykeltur runt skiftet. Men det är ingen tävling, utan snarare nog en nöjesrunda får man väl konstatera. Förutom cykel, det går också bra att vandra, så är det också förstås en hel del båtar och färjor involverade här. Jag ska snacka lite om tordeskiften nu tillsammans med Päivi Mattila som är kommunassistent på Brände kommun, och Eva Nordlund som är platschef här på Gullvivan där vi just nu då befinner oss. Hej på er!
4: Hejsan!
5: Hej hej!
1: Ja, men berätta lite mer om den här toren. Vad är riktigt tordeskiftet, Päivi?
4: No, tordeskiftet är, som du sa, en sånt, vi kallar det lite just som nöjestor, just runt skiftet. Att det är sånt kommunalsamarbete mellan Brände, Pargas och Gustavs. Och det är nu den här sommaren vi har lanserat det nu på riktigt, att det är nu med i Kärgårdens ringvägs och karta. Och det är för dem sånt som vill njuta av den där skärgårdnaturen i lugn takt, så det är den där cykelrutten.
1: Du nämnde kommunerna där, vilka orter är det som ingår? För jag misstänker att Brände kanske är den kommun som har procentuellt störst täckning i alla fall i tordeskiftet. Hur ser det ut för resten?
4: Nu det är förstås nu den där säsongens öppning har varit just mera ledd av Brände, men sen den där, det är en sånt samarbete var vi alla är på samma linje, att det har varit på gång redan flera år, så att, och det hur det fortsätter är också så att vi alla lite tänker på det. Så
1: hur lång är själva rutten då, om vi tar cykelväg eller vandringsvägarna här?
4: Nå, den där själva rutten, det är 120 kilometer, men sen nästan hälften av det, ungefär 60 kilometer, reser man med olika skärgårdsfärjor. Så därför det är just sånt nöjesresa, och den att man, även om man skulle vilja köra den runt inom en dag, så det är omöjligt. Så de färjor gör det att man faktiskt måste stanna lite

0: att man kunde faktiskt köra det runt inom en dygn. Så därför. Men sen om man gör det så att om man övernattar två nätterna så sen man behöver inte titta på klockan och ha bråttom. Så därför det, vi tycker att den två, tre dagars är en perfekt.
1: Det finns ju flera olika stopp då som är, ska man säga, officiella stopp väl egentligen på det viset här på Tordeskift. Och är ni på Gullvivan ett av dem?
2: Ja, vi är ett stopp här. Vi ligger väldigt nära vägen här på rutten, så det ska jag säga.
1: Och vad innebär det då, att man är ett officiellt stopp?
2: Ja, vi har lite special på lunchen till exempel för de som kommer, cyklisterna. Och sen finns det ju det här passet, så vi ger ut klistermärken. Och när man får tre klistermärken så får man en sån här ringklocka till cykeln.
1: Just det, det passar ju bra när det framförallt då en cykeltur det här. Men Per, vi berättar lite mer om, jag menar, bakgrunden och syftet om man säger så. För jag misstänker att det här kanske inte bara har med motion att göra, utan kanske lite näringslivstänk också, eller?
0: Jo, naturligtvis. Det är just den att vi vill det utveckla just sånt hållbar turism och just skärgårdens näringsliv. Så det är den tanken bakom det. Och förstås eftersom vi ligger så nära skärgårdens ringväg, så sen det kom också därifrån att varför kunde vi inte komma med. Så därifrån kom Tordeskiftet att det. Och också Gustavs och Vargas hade de samma tankar. Så sen det var sånt naturligtvis att sätt att börja samarbeta.
1: Och det var ju då säsongsöppning under förra veckan, men det fortsätter väl här framöver under sommaren det hela, eller hur?
0: No, den där själva säsongsöppningen, det slutade på söndag. Att sen vi hade sådana 10 dagar som alla de företagare som kom med, så de hade de specialerbjudandena eller service under de 10 dagar. Och det var just den som vi tänkte att vi försöker locka människor att komma hit och prova just före den där riktig högsäsongen börjar. Och sen det var just med den där kampanjen med de cykelklockor, att om du samlar de tre klistermärkena. Men det är sånt som vi har fått sånt feedback att kanske den där tiden var inte den där lättaste för alla att komma. Men att de tycker, speciellt barnfamiljer, att det skulle bli roligt att jaga de klistermärkena. Så det kan bli att vi fortsätter det efter midsommar. Men det återkommer vi senare.
1: Ja, vi får se. Men hur såg det ut det här under den här öppningsveckan, Eva?
2: Cyklister har det varit, fast jag har inte delat ut så mycket märken och klockor dock. Jag väntar att det blir lite mer när vi kommer längre in i sommaren. Absolut. Mm.
1: Så ni siktar framåt. Det kan ju vara att det här kanske tar en litet tag och få igång och få uppmärksamhet kring det, tänker jag i alla fall.
0: Jo, absolut. Och det var just tanken med den där säsongsöppningen, att vi vill det ha sånt att på riktigt att vi känner okej, nu kör vi på gång. Att förstås målet var att sen människor får veta mer om Tordeskiftet, och kanske vi ser det lite senare på sommaren, den där resultatet från den där säsongsöppningen.
1: Men visst var det så att det ordnades även förra sommaren det här också? Men är det liknande upplägg eller är det omgjort på något vis?
0: Nej, det var första gången den här säsongens öppning som var nu på, okay, som just tog slut. Att förra året det var mer som vi kallar att det var som testår för Tordeskiftet. Att det var med i den där skärgårdens ringvägskarta, men vi gjorde nästan ingen marknadsföring för det. Att vi lite funderade på saker och lite provade att hur det känns att det är lite där ute och hur människor reagerar till det. Så sen vi tänkte att nu vi är färdiga att sätta det ut på riktigt.
1: Men kommer ni ihåg vilka ställen förutom Gullvivan som är ett av de här stoppen på Tordeskiften?
0: No, på Brändö, det finns också till exempel Brändö Bike & Bed som är med, och sen Brändö Andelshandel är också. Och sen vi har de från Himmels Skåva som säljer, de har lite sånt ekologisk farm och de säljer deras produkter där i Åvaby och Hamn, så de var med, och också några sånt storföretagare. Mm.
1: Men om vi kanske lite kopplar bort Tordeskiftet här då, börjar snacka turism överlag här på Brändö. Men börjar väl krypa igång lite just nu, eller hur?
2: Absolut. Det startar upp här med bussar och cyklister och alla möjliga båtgäster och mycket gäster.
1: Ja, vad har du för

0: förhoppningar på sommaren 2026 så där i stora drag då?
1: Jag hoppas ju att alla ska slippa med dessa färjor, att vi ska få allt att funka och att informationen går fram, att det är mindre krångel och att gästerna ska vara nöjda med låtarna. De far ju här, de kommer ju till oss, åker vidare till fasta Åland, så det är ju för hela Åland.
0: Vad kan du säga om bokningsläget då? Ser det gynnsamt ut?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det är många gäster som klagar på att det är svårt. Det är väldigt svårt system och knepigt att få plats. Redan nu till midsommar så är allting fullt här.
0: Och det är alltså att ta sig till Brändö då, det här frågan?
1: Det borde att ta sig hit och ta sig härifrån, för att vi har bussar och de ska ju komma liksom från Orsnäs hållet oftast då, och så vidare. Övernattar de en natt då, och åker runt här och sen åker de ju vidare till fasta Åland. Och då ska de ju med färjan härifrån och det kan bli problem. Mm.
0: Men hur är det just här på Gullvivån, och när skulle man säga att den här absoluta högsäsongen äger rum? Är det som med resten av Åland, att det är de här sista veckorna i juli, eller?
1: Nej, det är inte riktigt så, utan vi har väl de här bussgästerna så kommer mycket i maj och i juni. Sen är det lite mindre i juli och sen ökar det igen i augusti. Och sen är det då till det här som är på fasta Åland då i september. Nu kommer jag, säg nu vad det heter.
0: Skördefesten.
1: Yes, precis. Hur kan jag glömma det? Så då är det bussar som kommer den här vägen och åker till fasta Åland.
0: Precis det, ja. Men hur pass mycket turister skulle ni säga att det brukar komma till Brändö här då på en sommar? Brukar det vara fullsatt överallt, eller hur ser det ut?
1: Nej, det vet jag väl inte. Det är en väldigt blandad kompott. Alltså det är husbilar och det är tältare och det, vi har ju båt gästhamn här nere. Och det är alla slags gäster. Men just nu har jag märkt en ökning från Tyskland faktiskt. Ganska. Ja, från Sri Lanka redan och Kanada och Schweiz. Så det är väldigt trevligt. Många olika länder.
0: Hur är det annars här då? Hur mycket behöver ni förstärka upp under högsäsong vad gäller personal och så vidare? Jag misstänker att det kanske är en ganska stor skillnad just under högsäsong mot resten av året.
1: Ja, nu är jag ju själv här annars, men att under sommartid så har vi ju ungefär en servitör, 4, 2 kockar och hjälp i disken och kök och sådär. Så att det är ganska mycket folk här.
0: Ja, det är som sagt börjar krypa igång här då, turistsäsongen ganska så småningom. Men med det så får jag egentligen tacka då Eva Nordlund som är platschef på Gullvivan där vi nu då befinner oss. Och även Päivi Mattila som är kommunassistent på Brändö för att ni tog er tid och snackade lite om dels skifte, men sen också här avslutningsvis om turismen överlag. Jag, Rasmus Karlsson, har nu tagit mig till Brändö Lax där jag sitter tillsammans med Johan Mattsson som är vd här. God dagens.
2: God dagens. Välkommen Rasmus till Brändö Lax.
0: Ja, men tack så mycket. Hur står till den här sommarmåndagen?
2: Ja, men det står ju synnerligen bra till. Alltså, fint väder och vad finns det att klaga på? Fint besök också, så vi får vara jättenöjda.
0: Ja, mjukt tack för det bara. Men hörru, det är ju idag exakt 9 månader sedan vi fick ett pressmeddelande om att du har blivit utsedd till vd. Känns det som att det har gått 9 månader?
2: Nej, jag vet inte. Tiden bara flyger iväg. Alltså, det känns som igår. 9 månader, det var i september, det stämmer. Du har räknat rätt. Alltså, faktiskt, tiden går fort. Ja.
0: Vad har du hunnit med då? Jag kan tänka mig att ta väl lite tid och liksom bekanta sig med en ny typ av verksamhet. För det var ju ändå lite branschbyte. Den lämnar ju Nordea bakom dig och sådär.
2: Ja, det stämmer. Det var ju ganska så här skarp kontrast då från vad jag gjort tidigare. Jobbat på bank i många år, nästan 20 år. Och jobbat med förmögenhetsförvaltning. Bytte nu då till fiskförvaltning. Kunskapen kring fisk var väl kanske inte jättestor då. Så där har man ju fått lära sig mycket. Så det var jätteintressant faktiskt. Man har faktiskt fått använda geniknölarna den här 9 månadsperioden. Mm.
0: Men nu är du säkert igång på allvar och 100% och du är insatt och sådär, eller?
2: Ja, men som tur är då så finns det en jättekompetent personalstyrka här från tidigare som har just den här fiskkompetensen som jag saknar då. Så det har ju inte liksom varit så panik på det viset.
0: Vad var det största överraskningen med fiskodlingsbranschen då?
2: Nej, men om jag ska dra någon sån här jämförelse då, vad som har varit kanske Största kontrasten just då så är ju att när jag jobbade på banken så satt jag inne i mitt varma, sköna kontor, till och med utan fönster. Man visste inte liksom vad det var för väder och ingenting. Och nu helt plötsligt då så har ju det här vädret blivit av jättestor betydelse. Och framförallt nu då här under vintern när vi hade så mycket is. Vi hade superlågt vatten. Det var väl någon som sa att vattnet inte har varit så här lågt på 100 år. Så det krånglade ju förstås då med båtarna. Mer än vanligt, med det här traditionella krånglet. Och sådana här saker så var ju aldrig liksom ett bekymmer på banken, om vi säger så. Det var väl att det var lite halket när man skulle gå på lunch då i värsta fall. Så här, lite nytt.
0: Ja, nej, men det förstår jag. Men om vi lämnar dig då och börjar prata lite mer om själva bolaget då. Brändölax. För att få lite mer övergripande bild då för en eventuellt oinvigd lyssnare. Hur pass stora är ni? Vad kan du säga om volymer och personal och så vidare?
2: Ja, alltså personalmässigt då så ligger vi väl kanske i lågsäsong på en 20-25 anställda. Och under högsäsong då, som är under hösten när vi slaktar fisk, så har vi väl upp till 60 personer anställda då. Vi odlar ju en stor del vi har ju finska produktionen helt enkelt. Om jag minns rätt nu då, så tror jag att i Finland så äter man kanske 30% av fisken man äter som är producerad i Finland. Och jag skulle säga att 40% av den kommer från Åland. Så Åland är jättestora producenter av fisk i Finland. Mm. Och vi har ju fantastiska förutsättningar här att odla fisk. Att den här fisken har jättefin kvalitet och är jätteefterfrågad då. Så vi hoppas ju få fortsätta med det här. Och det gärna skulle vi ju växa såklart då. Att vi märker att det finns en efterfrågan. Vi säljer alltid slut på vår fisk. Så det finns ju fantastiska förutsättningar om tillstånd skulle ges. Mm.
0: Ja, Brändölax heter ni. Men är det så att det är det regnbågen ni odlar, eller vad är det?
2: Det är regnbåge huvudsakligen, också en del sik. Ja, så är det.
0: Precis det. Hur stor procentandel är siken då, ungefär?
2: Det är lite varierande från år till år. De är att den är ungefär 10% och så. Ja. Och sen förstås så ska man inte liksom... det är ju rommen också, en jättestor sak. Alltså den säljer vi faktiskt runt hela världen idag. Den är jätteeftertraktad. Så det är en stor sak.
0: Mm. Men hur många odlingsställen då, så att säga, har ni just nu här vid Brändölax?
2: Ja, nu ställer du sådana frågor som är lite osäker på, men vi har ganska många odlingsplatser och vi har ganska många sådana här kassar då, helt enkelt. Vi har ju också på finska sidan helt enkelt, och där har vi faktiskt fått växa lite då på sist. Så de är utplottrade på ganska många ställen, så är det. Ja.
0: Men det är så att ni bearbetar väl fisk också här, att ni inte bara odlar och skickar iväg, eller hur ser det här ut?
2: Vi slaktar bara fisken och skickar den. Okay. Så är det. Ja, så vi skickar färsk fisk. Och därför då så, nu glider vi in på lite det som du har pratat om halva dagen då, med just den här skärgårdstrafiken. Mm. Ja, och för oss då, så vi skickar ju förstås allting österut, allting går till Finland. Och det mesta konsumeras i Finland. Men det som är viktigt för oss då är att den här trafiken till fastlandet helt enkelt, när vi skickar våra färska fiskprodukter. Så det går ju liksom lastbilar hela tiden med fisk då. Och det funkar idag ganska bra faktiskt. Så är det. Vi når Finland ganska snabbt. Ja. Mm.
0: Ja, vad tänker du om eventuellt framtiden där då? Vad skulle hända om det skulle börja eventuellt dras ner på kapacitet och så vidare?
2: Ja, just den här österut och där dit vi skickar fisken, just när vi har vår färska fisk. Så det är liksom inte ens ett alternativ. Att är det så att båten inte går, så då, tyvärr så kan vi inte liksom sköta den här slakten här överhuvudtaget, då är det slut alltså. Ja, det åt andra hållet sen liksom då, västerut, så jag menar, där har vi inte liksom den här försäljningen, utan där är det ju mer kanske att vi köper tjänster och sånt och försöker köpa det mesta inhemskt, servicer och liknande, viss personal, transport såklart. Så det är mer flexibelt där, det är liksom ingenting som blir gammalt som så, men det är viktigt att båda vägarna funkar. Ja.
0: Johan Mattsson, jag hade tänkt fråga om ni ville expandera eller om ni var nöjda så som det ser ut. Men du nämnde här att ni siktar på att expandera. Berätta, har ni några förhoppningar eller liknande som du kan dela med dig av där?
2: Alltså såklart, jag har ju massor med förhoppningar. Egentligen i grunden så är jag ekonom då, eftersom jag jobbar den här, vad ska vi säga, fiskbranschen i 9 månader nu, så är jag väl ändå mer ekonom än fiskodlare. Så här för Ålands del då, så det här är ju faktiskt en exportprodukt som funkar. Jag menar, skulle vi få mera tillstånd, så jag menar, vi anställer gärna mer folk och vi ökar omsättningen omedelbart. Jag menar, det är där som skon klämmer helt enkelt, att vi får inte liksom expandera idag på Åland då. Så nu märker man väl lite att det blåser mer positiva vindar på fastlandssidan då, så vi söker med ljus och lykta helt enkelt där efter nya odlingsplatser och möjligheter för nya tillstånd. Ja.
0: Det här, ni är ju med i ett projekt, om vi byter lite ämne här, som handlar om att pumpa upp slam ur fiskodlingskassar. Det var väl ett lite pilot förra sommaren och sådär, men jag förstår att det här skulle komma igång på allvar under 2026. Berätta lite mer om hela det här projektet.
2: Ja, det är ju jätte så här förstås, tekniskt komplext projekt, men det är ju liksom, alltså här grunden är ju egentligen det då, att fisken bajsar i vattnet. Ja. Och då blir det som slam då. Målsättningen är att vi ska försöka samla upp det här slammet på något sätt. Och då har man byggt någon form av, jag vet inte vad jag ska beskriva det, som en tratt då helt enkelt liksom. Och nu är det ett försök liksom då, att hur man kan sköta det här på bäst sätt och försöka pumpa upp det här slammet. Samtidigt då, så det är jätteviktigt att den fisken mår bra under tiden. Och det är den här kombinationen då som är svår. Så är det. Plus att i vårt vatten så är det lite annorlunda än kanske i Norge då, att vi har de här strömmarna och liknande. Så. Men det är ett superintressant projekt. Det är massor med kompetenta deltagare i det här. Så det ska bli kul att följa hur det framskrider.
0: Hur stort är det här projektet? Är det en kasse som man har som prototyp, eller hur ser det ut?
2: Ja, nu har vi en kasse här hos oss då. De var faktiskt hit nu, hela projektet hade en sån här dag eller 2 dagar här förra veckan och var på besök. Man hyrde den här sunnan och åkte ut och tittade på den här kassen rätt praktiskt och fysiskt. Och nu ska det startas upp då helt, så vi får se hur det lyckas. Mm.
0: Det var pilotdel av det hela då förra sommaren. Vad innebar det och vad visade?
2: Nej, det visade väl på vissa utmaningar, får man ju ändå säga då, att vi har nog en del att lära, och jag tror att vi förhoppningsvis har kommit en stor bit på vägen framåt i år då, men det är inte självskrivet att det lyckas, det kan man ju lugnt säga. Håller tummarna, såklart. Mm. Ja.
0: Ja, för jag hade tänkt höra det om en sån typ av kasse kan vara, eller är framtiden, men om det verkar vara utmaningar, så finns det väl, som man säger, förbättringspotential kanske.
2: Ja, alltså visst, det kommer säkert några goda idéer från det här i sämsta fall, alltså det är väl det värsta som kan hända, men såklart skulle det ju vara otroligt fint om någon sån här form av lösning skulle fungera. Alla hoppas ju jobbar för det, såklart, visst.
0: Men så helt enkelt då att man plockar upp slamme från sjön då helt enkelt, men blir det någon slags vidare bearbetning sen då i det här projektet, eller vad händer sen?
2: Jo, allting då analyseras och tas tillvara då, såklart, så på bästa sätt. Så ska du gå vidare, ska kunna göra någonting bra av det också då helt enkelt, det är som planen, ja.
0: Och vad kan du säga om framtiden och så där kring just själva projektet, och hur länge ska det pågå? Eller för det första, har ni kommit igång helt och hållet med det nu?
2: Vi är väl på gång bra nu alltså. Vi ska ha den här kassen hos oss den här säsongen, och nästa säsong så ska den till Äckerö, till Storfjordens fisk, så de ska få köra vidare där. Så det pågår, det rullar på. Så vi lär oss något nytt varje dag.
0: När får man resultaten sen och så vidare? Då är det för tidigt att säga kanske?
2: Ja, det är för tidigt att säga. Jag skulle säga som sagt att det är så vi resultat nästan varje dag nu. Att vi lär oss fortlöpande hur det här ska ske på bästa sätt. Mm. Det, teori och praktik ska gå ihop helt enkelt.
0: Johan Mattsson, för att börja knyta ihop säcken lite då. Du var lite inne här på skärgårdstrafiken och att ni då är beroende av de här transporterna österut. Hur är det att bedriva ett förhållandevis ändå stort företag i en kommun som Brändö och ute i den åländska skärgården?
2: Ja, men det är ju jättespännande. Jag menar, det här bolaget tycker jag faktiskt att lever i någon form av symbios med sitt samhälle helt enkelt. Att vi Vi gör ju förstås allting för det här lokalsamhället. Vi anlitar lokalt så stor utsträckning som det går. Handlar lokalt. Vi försöker helt enkelt göra allt vi kan för att det ska rulla på. Vi också då, om vi lyckas göra ett bra resultat så har vi förstås massor med aktieägare som bor här i krokarna. Så då får de ofta lite tillskott i kassan. Och vi bidrar skattemässigt såklart. Så vi försöker göra vad vi kan helt enkelt. Ja.
0: Det säger alltså Johan Mattsson som är vd för Brändö Lax. Där vi från Ålands Radio just nu då befinner oss. Jag får tacka så jättemycket för att jag fick komma hit och prata med dig idag.
2: Stort tack. Välkommen åter.

0: Med tanke på hur det ser ut i världen idag är det många som kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Bränslepriserna är mycket höga och det påverkar många på olika sätt. Jordbrukare drabbas på flera sätt och det gör att det kan vara ännu svårare än förut att få lönsamhet i verksamheten. Vi har träffat Lasse Löman som till största delen odlar potatis och spannmål men som trots allt ser positivt på framtiden.
1: För min egen del så är det ju nog ganska bra. Jag har fortfarande kassa men att det är ju ingen guldgruva riktigt utan man får vända och titta på alla möjliga lösningar man har för att kunna fixa till att man får det går runt.
0: Och sen är det, som du nämnde, det kan behövas lite flera fötter till stå på. Det kanske inte är så att man kan satsa allting på en och samma.
1: Nej, utan jag försöker ju sprida lite riskerna då, för det oftast går det dåligt någonstans. Men så går det bättre för någon annan gren, så då är det absolut bra att man har flera fötter att stå på.
0: Spannmål är ju sådär som det pratas om att där är det svårt att få den där lönsamheten och gå runt först men sen då få lite hemma då. Hur ser det ut där? Hur har det varit de senaste åren?
1: Det går ju väldigt mycket upp och ner i spannmålsmarknaden. Det har ju inför Ukraina-kriget så det var ett annat läge då. Då hade vi ju också stigande kostnader. Men vi hade även stigande spannmålspriser. Nu är det lite ett annat läge. Att nu har vi stabila spannmålspriser tydligen. Och det beror på en hög skörd i fjol som ligger i lager fortfarande och dämpar prisuppgången. För annars så är det ju meningen att det är marknadspris att det ska komma med, följa med upp när kostnaderna stiger. Så det är en liten svår situation med spannmålen just nu att den lossar inte riktigt.
0: Ja, och sen där pratas det om när man pratar runt lite och så här att det är kanske sådana som man börjar titta på andra grödor och går kanske lite mot oljeväxter och någonting sånt här. Är det tankar som du har haft?
1: Jo då, jag försöker odla lite oljeväxter för att men oljeväxterna de är lite känsliga att man får inte odla för mycket för då får du in sjukdomar. Så det går inte bara att odla oljeväxter heller. Utan man får blanda in lite då så får du ännu fler ben att stå på.
0: Ja, så behöver det varvas lite då beroende på vilka marker du är på så att det inte blir samma. Det bör ju vara några växlarna växelvis däremellan.
1: Jo, precis. Att man måste få växelbruk i hela. Man kan inte bara titta på vad som ser lönsamt. Även att jag är nästan tvungen att odla spannmål för potatisen är ju betydligt bättre lönsamhet i nu. Men för att få växtföljden att bli bra så är spannmålen väldigt bra att ha i. Och den är ju tyvärr lite sämre nu.
0: Ja, men det gäller ju det också. Och så här som många när man åker förbi och så tänker man att ja, men det är väl bara att ha potatis precis överallt varje år då. Och så, eftersom det kanske ger lite mer av dem. Men det är ju inte så enkelt heller.
1: Nej, vi har ju krav på oss också att vi ska hålla en växtföljd. Även från Orklas sida och sen så har vi stödsidan också. Så de stödjer inga om man håller på och bara har samma växt.
0: Nu står vi här en av sommarens första dagar. Solen strålar. Det har inte varit så där väldigt mycket väta. Det kom väl lite här för någon vecka sedan. Men hur är det med bevattning och sådana här saker? Har du sånt?
1: Jo, jag har satsat ganska stort på bevattning de senaste åren. Men där är det också prioritet att jag kör potatisen före. Att har jag lite dåligt om vatten så då får nog spannmålen vänta. Mm.
0: Men du är ju långt ifrån ensam som har satsat ganska mycket på bevattning. Vårarna, somrarna har varit så nu att för att kunna, vad ska vi säga, garantera att det växer någorlunda i alla fall så krävs det att man har egen bevattning.
1: Absolut. Det krävs att man har, man brukar säga att torrläggningen ska vara i skick, att det får inte bli för vått och sen så ska du kunna vara beredd på att du ska vattna. Det där är ju rockoff-veckan så då gäller det till. Då är det dygna runt hela tiden.
0: Men vet du, det är ju ingenting som kommer gratis det heller om man tänker att ja, men det går väl till att dra vatten någonstans ifrån utan det är ju en investering i sig då.
1: Nej, absolut. Det är stora investeringar och det är ingenting som man kan bygga liksom direkt så här. Det tar för mycket kapital utan man får man får successivt bygga vad man har mäktar med.
0: Det pratas så, när jag pratar lite med andra och man hör lite så här, en del kan uttrycka lite framtidstro och tycka att ja, men det ska nog gå det här. Medan andra som jag har varit i kontakt med säger att nej, nu räcker det, nu tänker jag liksom lägg ner. När du pratar med kollegor och träffar andra, hur låter det?
1: Det är ju blandat, mycket blandat. Det är många som tycker att nej, det här är inte roligt alls längre, och en del tycker att nej, men det, nu ska det ju gå och bygga vidare, att bygga bevattningar och försöka utveckla hela tiden då. Det är det som är lite sorgligt, att utvecklingen borde egentligen bara pågå, men nu ser man nog att en del har trappat ner där på den där utvecklingen.
0: Ja, för det är ju samtidigt som det är ett levebröd, men det är ju en livsstil också att vara jordbrukare, lantbrukare.
1: Ja, visst är det, att man ska ju både leva på det och sen leva med det. För det är ju väldigt arbetsdrygt i vissa perioder, men sen så får man ju lite lugnare.
0: Ja, någon som jag pratade med som sa att ja, men det är otroligt mycket arbete, men inkomsten för tjänsten på det sättet kanske inte är värt det alla gånger. Och det är väl lite så som de som börjar trappa ner, att det är lite så de tänker kanske.
1: Ja, visst är det så att de tänker väl att nu tycker jag att nu arbetar jag för mycket för lite pengar då.
0: Men framtidstron då? Din egen, hur är den?
1: Nej, men den är nog på topp. Jag försöker nog utveckla så gott jag kan. Det är ju lite sorgligt nu när man vet att tack vare det instabila det här läget med kostnaderna, så vet man ju inte riktigt hur man ska budgetera, utan man får hålla igen lite nu, kanske lite för mycket.
0: Ja, för det läget som är i världen just nu med Iran, höga bränslepriser som kommer att påverka gödselpriser. Går det till att förbereda sig på något sätt?
1: Nej, det går inte att förbereda sig, utan man får ta det lite som det kommer. Jag gjorde en budget i januari, och då vet vi att efter det har det hänt ganska mycket, så då, den har ju farit redan, utan man får ta en väldigt stor höjd i sina budgetar för att kunna klara av hela sommaren.
0: Blir det så att du tänker att nej, men jag kör inte den där extra vändan med traktorn eftersom bränslepriserna är så höga, eller är det, ja, hur går tankarna där?
1: Ja, absolut. Idag har jag bara försökt dra liksom nytta, att jag har last båda vägar, att jag inte ska köra något tomt. Det gäller nog att man tänker på vad man gör. Samma sak är det ute på åkern, att man måste tänka att den här insatsen jag tänker göra nu, kommer den att ge mig, kommer den betala sig?
0: Ja, inte bara det att det ska täcka bränslekostnader och allt annat, kostnader som du har när du sår eller någonting sånt, utan du ska ju helst ha lite mat på bordet när dagen är slut.
1: Jo, gör det. Jo, det är ju så att man får ju se till att man, ja, det gäller nog att ha tankarna med sig hela tiden vad man gör.
0: Och det sa jordbrukaren Lasse Lövman. Naturresursinstitutet Loke publicerade en rapport tidigare under våren som visar att lönsamheten de två senaste åren varit det lägsta sedan millennieskiftet. Jag satte mig ner med Jenny Enberg, vd på Ålands hushållningssällskap, och Pia Eriksson, vd på Ålands producentförbund, för att prata om just lönsamheten inom jordbruket. Och rapporten från Loke speglar inte åländska förhållanden fullt ut. Vi hör Jenny Enberg först.
2: Det tror jag är ganska svårt just nu. Den här statistiken baserar ju sig på lönsamhetsbokföring som man samlar in från faktisk bokföring. Det här görs på fastlandet, inte på Åland. Och man kan säkert dra paralleller, men jag tror att det är svårt att direkt överföra saker. Man måste nog titta på Ålands förutsättningar här och hur gårdarna ser ut här och vilka grödor vi producerar.
0: Men dålig lönsamhet, Pia, det är ju någonting som man ändå har pratat om ganska länge inom jordbruket. Är det ändå en bild som finns idag, om man ser liksom på helheten?
3: Ja, det tycker jag nog. Jag tycker nog att bilden i stort stämmer ganska bra. Det är dålig lönsamhet inom lantbruket. Vi har ju högre kostnadsläge här än vad man har på finska sidan till exempel då, som ju spelar in då i den här stora bilden.
0: Men om vi återgår till den stora bilden då med lönsamhet, hur låter det ute bland odlarna, bland djuruppfödarna? Vad säger de, Pia?
3: Min upplevelse är att bland djurgårdarna så är man, framförallt inom mjölksektorn, så är man ganska nere. Det är tungt, det är jobbigt. Kött lite bättre. Växtodlingsgårdarna kanske ännu bättre då, förutom spannmålsgårdar förstås. För spannmål, där är det också tufft. Jag upplever också att hos de yngre odlarna så finns det kanske en större optimism. Och det är ju bra förstås. Men det är nog överlag rätt så tufft, ska jag säga.
0: Men ändå, om man tar fasta på det positiva då, att yngre odlare ser lite mer positivt, gör det att det ändå finns en framtidstro?
3: Jo, det finns det. Och framförallt så upplever jag att de som är unga och ivriga så är också villiga till att testa nya odlingsmetoder, testa nya grödor. De är liksom öppna för innovationer och är liksom ganska pigga på den biten.
0: Mm. Jenny, inom hushållningssällskapet, de som ni har kontakt med, hur låter det där?
2: Nej, men det jag håller med Pia, det är brett och det är väldigt olika. Alltså vi får in majoriteten av gårdarna hos oss på ett eller annat sätt under åren. Och vi ser verkligen från det ena till det andra. Alltså det är både små gårdar som går rätt bra och stora gårdar som går lite sämre. Så att man kan inte dra något generellt så, utan det är väldigt mycket upp till gårdarna och deras förutsättningar och hur man hanterar de svårigheter som man möter med allt det, vad det innebär med globala marknadspriser och långa försäljningskontrakt ibland som man måste uppfylla. Och kostnadstäckningen är ju svår. Alltså det är väldigt höga produktionskostnader på väldigt mycket grödor just nu. Och det är ju ingenting som kommer bli bättre med det här året, så som det ser ut nu med allt vad Irankriget och omvärlden håller på med.
0: Sen vill jag återvända lite till det du sa, Pia, när du liksom sa djurgårdar beroende på mjölkproduktion, köttproduktion och sen växtodling. Ser ni också att det börjar styras om mer och mer, att det blir färre djur och mera, ja, vad ska vi säga, grönsaker eller annat som det blir inriktning på?
3: Nej, det tycker jag egentligen inte, utan däremot så finns det ju sådana som man ställer om från mjölkproduktion till köttproduktion, men man har fortfarande djur. Men sen vill jag ju också lyfta då det här med att det finns mycket unga som har en positiv framtidstro, och där har vi ju ett lysande exempel också faktiskt inom mjölk, och det är ju Lisa och Christian Påvals ute på vården som precis har invigit i sin nya mjölkrobotladugård, och det är ju en jätteinvestering, och det visar ju nog på att det finns en framtidstro.
0: Lasse Löman, som vi träffade tidigare, beskrev svårigheten med att göra en budget eftersom kostnaderna har skenat de senaste månaderna. Och just den osäkerheten är något Jenny Enberg på hushållningssällskapet möter rätt ofta.
2: Ja, men visst, vi gör ju väldigt mycket odlings- och gödslingsplaner under hösten och vintern och till väldigt många kunder, och det är klart att speciellt på spannmålssidan undrar man ju vad man ska odla. Väldigt många går ju över till oljeväxter, mera sånt, eller andra typer av grödor då. Sen tittar allt fler nu också på stödsystemet och hur man kan använda det på ett annat sätt, kanske mer än vad man har gjort tidigare. Det är ju främst husdjursgårdarna som har väldigt, väldigt hög intäkt från stödsystemet, och de här specialinriktade gårdarna har kanske inte till lika stor procentandel använt sig av stödsystemet som husdjurssidan. Men det här håller på att skifta nu med spannmålspriserna och hur det ser ut på kostnaderna där. Så att det är ju väldigt stor osäkerhet framåt, och vi går ju nu mot en ny EU-programperiod, och man har stora förändringsgrejer på gång i både jordbrukspolitiken inom EU och hur de här nationella planerna ska tas fram, och Åland är ju i väldigt osäkert läge just nu, så att, och det är ju alldeles för tidigt ännu att säga hur det kommer bli, men Men det är ju väldigt, väldigt svårt att jobba framåt och att försöka göra någon prognos på hur själva stödsystemet kommer se ut om bara 3-4 år. Så att se över sina egna kostnader och försöka producera så mycket man bara kan på det man har är ju det som vi oftast rekommenderar nu, att man verkligen behöver räkna på. Kontraktsodling blir ju allt vanligare och också att man kan lagra det man producerar själv på gården så att man kan sälja det i rätt tid sen.
0: Du får avsluta, Pia, med de som du träffar och har kontakt med. Även om du sa att det finns en framtidstro, men finns det ändå, uttrycks det oro emellanåt?
3: Jo, det gör det absolut. Det finns en stor oro och precis som Jenny säger, så det här med nya kappen och det som är på gång där och den osäkerheten gör ju, alltså man vill ju kunna, som producent så vill du ju kunna göra en längre planering. Och det är väldigt svårt just nu, för läget är jätteosäkert och ingen vet riktigt vart det tar vägen. Liksom. Så att vi från producentförbundet, så är ju vår största uppgift att bevaka det här och följa med och se och försöka påverka så mycket vi kan att det blir så bra som möjligt. Vi har en jättebra dialog med landskapsregeringen och vi har också en bra dialog till finska sidan genom SLC. Så att vi hänger med så mycket vi bara kan och försöker hålla ögonen på det här så att det ska bli så bra som möjligt. Men det finns absolut en oro ute hos producenterna.
0: Den nuvarande programperioden sträcker sig till och med 2027. Högst troligt blir det en förlängning med ett par år eftersom arbetet med det nya programmet inte kommit så långt ännu. Men trots de dystra molnen som kanske finns över jordbruket vill Jenny Enberg avslutningsvis kasta lite ljus över framtiden.
2: Ja, absolut, det finns ju väldigt stor potential framåt och Åland har ju högsta graden av unga odlare i hela Europa, så att här finns ju en stark framtidstro och från regeringshåll både på Åland och i Finland har man ju öka målsättningarna, ska vi säga, kring frukt och grönt och att det ska produceras mera i Finland som kan gå på export. Så här finns ju absolut möjligheter framåt att öka de här olika grödorna och rikta in sig mera på specialgrödor.
0: Och det sa Jenny Enberg, vd på Ålands hushållningssällskap. Med var också Pia Eriksson, vd på Ålands producentförbund. Reporter Ove Sjöblom.
4: Landskapsregeringen har idag gett ett svar på Obunden Samlings, Moderat Samlings och Prålands spörsmål om den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Partierna menar att landskapsregeringen gynnar Axferis genom att inte använda den så kallade återköpsklausulen. Landskapsregeringen och sin sida menar att frågan har utretts och att ett återköp av färjorna inte nödvändigtvis skulle öka konkurrensen. Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, säger att hon inte är förvånad över att frågan lett till ett spörsmål.
5: No, det var en väldigt väntat att det kommer en reaktion från lagtinget, särskilt oppositionen då, som tycker att landskapsregeringen behöver aktivera en återköpsklausul som finns i det nuvarande avtalet med Axveris och egentligen återköpa fartygen och ställa dem till alla entreprenörers förfogande. Så att det blir en politisk diskussion i lagtinget är väntat och vi har redan gett vårt skriftliga svar på deras fråga och förhoppningen är att vi kan klara av det inom den här veckan.
6: Och vad framför ni i ert svar?
5: Vi framför det att vi har utrett saken, det vill säga det som finans- och näringsutskottet föreslog. Motionen blev ju förkastad, men man hade ett förslag om att titta på den här saken. Och det har vi gjort med hjälp av vår juridiska expert i Helsingfors som har tittat på frågan om återköp i syfte då att bli det en bättre konkurrenssituation om återköpsklausulen aktiveras eller blir den sämre. Och vår bedömning är att man inte ska gå in och störa den rådande marknadsstruktur som finns och att ett tvingande köp av 5 fartyg så innebär också, kan också betyda att någon entreprenör säger nej tack, vi vill inte ha dem där. Så att det gäller att vara konkurrensneutral betyder att man måste beakta hela marknadens intresse i den här saken.
6: Kritiken sen ni presenterade upphandlingen i fredags förra veckan så har ju varit hård, och inte bara från oppositionen. Den kommer ju också från de egna leden. Liberalernas John Holmberg som menar att ni sviker lagtinget. Hur ser du på det?
5: Nå, det är nog ganska förvånande, måste jag säga. Övriga ledamöter, som jag har förstått det, i finans- och näringsutskottet och inom majoriteten, så har inte alls tolkat det så som tydligen ledamoten Holmberg har gjort. Utan vi konstaterar att lagtinget önskar att vi skulle titta på den här klausulen. Det har vi utrett. Vi har kommit till en slutsats att inte aktivera den. Så ja.
6: Menar du alltså att ni har följt lagtingets intention?
5: Det har vi absolut gjort. Det står också i deras betänkande att det är viktigt att landskapsregeringen inte blir ägare till de här färjorna igen, som vi just har avyttrat. Och det är verkligen önskvärt att vi inte blir det. För vi har ingen organisation idag som kan hantera fartyg. Vi har valt att gå i den här riktningen, att landskapet inte äger färjorna, utan vi kommer att upphandla totalentreprenader framöver. Och det betyder att vi har inga tillstånd, inga certifikat, ingenting som gör att vi kan fungera som rederi.
6: Utskottet bedömde ju att den här återköpsklausulen skulle kunna bidra till att kompensera för den förhållandevis begränsade tidsperioden fram till trafikstart. Nu blir det ju inte så här. Kan du förstå att vissa uppfattar det som att Oxferries har en fördel jämfört med andra i den här upphandlingen?
5: Absolut, och den misstanken kan ju definitivt infinna sig. Därför har vi ju gjort allt som står i vår makt för att säkerställa att detta är en konkurrensneutral upphandling. Därför har vi anlitat en extern konsult som hjälper till med det här och som fungerar som kontaktyta i det här uppdraget. Och vi skall och vi kommer att ha en konkurrensneutral upphandling.
6: I marknadsdialogen som ju har föregått den här upphandlingen så har ju förutom Oxferries också det här norska rederiet Torghatten deltagit. Har de uttryckt någon åsikt gällande den här återköpsklausulen?
5: Jag har uppfattat det som att de tycker det skulle vara en fördel för dem om de kunde få tillgång till de här fartygen. Och det är ju att konkurrensneutralitet så innebär ju inte att man gör det bättre för en och sämre för någon annan. Utan man kan i den här scenariot inte bara tänka att det är Axfärgis och Torghatten. Man måste också kunna göra den konkurrensneutral för operatör nummer 3 och 4 och 5 om de finns. Och det återstår ju att se.
6: Ja, om de finns. Det är ju bara två som har deltagit i den här marknadsdialogen. Finns det någon anledning att tro att det kommer att komma fler anbud än just två stycken?
5: Det finns anledning att tro att det kan komma fler.
6: Hur ser du på det här? Att det råder så delade meningar om den här upphandlingen som är den största i Ålands historia?
5: Jag tycker inte att landskapsregeringen är dålig på upphandlingar. I regel så har infrastrukturavdelningen gjort goda upphandlingar, och om det har varit marknadsdomstolsprövningar så har man också klarat av dem bra. Det var väl det här hävande av avtal som förra regeringen sysslar med som slutade en katastrof. Men vid sidan om det var ju inte, i den så följde man ju inte, politikerna följde inte de juridiska råd som de fick, och de följde heller inte tjänstemännens anvisningar. Så att till skillnad från det så gör vi ju den här regeringen det motsatta. Det vill säga vi följer expertisens råd och tjänstemännens hänvisningar.
6: Men finns det inte någonting bekymmersamt kring att det nu återigen råder så delade meningar om den så viktiga skärgårdstrafiken, och så handlar det om så mycket pengar?
5: Det är klart att det mest önskvärda scenario skulle vara att det fanns en samsyn kring att det är viktigt att skärgårdstrafiken hanteras långsiktigt. Syftet med ett långsiktigt avtal också på andra ställen än Åland så är ju att det möjliggör investeringar. Så absolut borde vi klara av att komma överens i det långa perspektivet. Vi gjorde en ansträngning att försöka hitta en parlamentarisk bredd genom att ha de här gemensamma tankesmedjorna. Man kan konstatera att oppositionen var inte med på det tåget. Så då får man vara tvungen att ta mått och steg framåt. Men jag tror faktiskt att den här 13 miljoners smällen gör att man kanske inte gör om det misstaget.
6: Har landskapsregeringen gjort tillräckligt för att skapa förtroende för den här upphandlingen? Jag menar, kritiken kommer ju inte bara från oppositionen, också från de egna leden.
5: Jo, det har vi gjort. Vi har gått igenom det noga. Det är en 260 sidors upphandling. Det är ett väldigt genomarbetat material. Klart, skulle vi ha haft mera tid så skulle vi ha ägnat det mera tid. Och jag tycker att det är konstruerat bra nu med den här konkurrenspräglade dialogen. Att till de delar man ännu behöver få marknadens input och också marknadens lösningar. Till exempel kring hur man ska komma ner i utsläpp och så vidare. Så där kommer ju nästa fas i september, då det blir de slutgiltiga kraven som ställs i den här upphandlingen.
4: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg.
7: Elias Karlved är Jomala IKs nya fotbollskoordinator. Han tillträder tjänsten på riktigt den 1 augusti 2026. Men han har redan nu börjat bekanta sig mer med klubben genom att ha närvarat på några träningar. Han flyttade till Åland i november för att bli sambo efter att ha pendlat i 4 år. Och han berättar vad det var som lockade honom till jobbet.
8: Ja, men det är framförallt att jobba med barn och ungdomar i en fotbollsmiljö. Jag brinner för fotboll på alla nivåer och jag tror att det här ska kunna bli jättekul att jobba med fotboll igen.
9: Kommer du vara anställd på heltid?
8: Ja, det kommer jag.
9: Vad har du för erfarenhet inom fotbollen?
8: Jag har tidigare varit ungdomsfotbollssamordnare inom IK Sirius i Uppsala. Och sen så har jag också drivit fotbollslag både i IK Sirius och i Uppsala IF. Då. Och då har jag gjort det ända från knattar och fotbollsskola då till pojkarsvenskan. Då, så att.
9: Men när du var i Sirius, var du anställd då eller hur funkar det?
8: Jag var anställd där som ungdomsfotbollssamordnare där ett tag. Och då handlade det liksom om att samordna. Och det jag bland annat gjorde där, det var ju att köpa in ett sånt här program med övningar. En övningsbank helt enkelt. Och sådär, så att alla lagen hade någonting att utgå ifrån. Liksom.
9: Och den har du memorerat nu?
8: Nej. Då, man har sina favoriter. Det ska vara något som fungerar för alla. Jag har väl gått vidare lite i mitt fotbollstänk så att jag skulle kanske välja något annat idag. Så är det. Mm. Och sen så massa andra grejer. Det handlar ju också om så här uppförandekoder och såna här saker. Jag införde också till exempel att man måste, som ledare måste man lämna in sån här utdrag ur brottsregistret och såna här saker för att visa att man inte håller på med massa saker.
9: I pressmeddelandet som skickades ut så nämndes det att du ska bidra med spelarutveckling, utbildningsplaner och struktur. Vad konkret innebär det för spelarna?
8: Det blir väl framförallt, det är två delar jag kommer att jobba med där. Dels är det administrativa bitar där man liksom anmälningar av lag och allt sånt här. Men sen blir det då också på plan då. Jag kommer gå runt bland de olika lagen och stötta upp där det behöver stöttas och titta på och försöka få en gemensam röd tråd genom föreningen. Liksom hur tränar vi och vad gör vi bra? Liksom, så att liksom, vi får en jämnare högre nivå helt enkelt.
9: Men kommer du gå till alla åldersgrupper?
8: Och det kommer så? Jag göra, absolut. Det gäller hela fotbollsbiten då. Så.
9: Hur mycket kände du till Jomala IK innan du sökte jobbet?
8: Inte jättemycket men ändå lite grann. I och med att jag har varit verksam inom den uppländska fotbollen så har man ju varit hit med lag och spelat och haft Jomala på besök även i Uppsala.
9: Vad tycker du att Jomala kan bli bättre på?
8: Det finns ju liksom ledord inom Jomala IK som är fotboll för alla och det tycker jag är någonting man ska verkligen ta värde på. Precis det som jag brinner för till 100%. Och där kan man liksom, kan man spetsa till det åt alla håll så att du får bra kvalitet för de som verkligen vill ta sig vidare genom sin fotboll. Att de känner att de får en bra utbildning inom Jomala IK. Samtidigt som det blir även bättre för dem som kanske inte tar sin fotboll på lika stort allvar. Och det tror jag, det finns en utmaning i det, men jag tycker att det är en fantastisk tanke och det är så fotboll ska fungera, tycker jag.
9: Det är ju ofta svårt inom lagidrott att det finns de här olika viljorna. Vissa som vill satsa mer och vissa som vill satsa mindre. Men hur ska man hitta en balansgång där då, tänker du?
8: Ja, men det är väl så att man kan ju ha ett visst antal träningar i veckan. Man kanske inte behöver delta i alla. Samtidigt som man kan erbjuda extra träningar för de som vill mer. När det gäller extra träningar, då blir det mer teknik och det egna fokuset, skulle jag säga, än när man tränar med laget. Då blir det mer lagspel, liksom, hur man faktiskt spelar fotboll.
9: Men är det inte bara så att man kan hoppa upp en årskull? Det
8: kan finnas sådana lösningar också. Vi får titta helt enkelt vad som passar. Och jag tror att man ska inte låsa sig vid en viss, liksom, utan man får titta vad som är bäst där och då, helt enkelt.
9: Vad tänker du om multiidrottande?
8: Ja, bra och dåligt skulle jag säga. Jag är ju själv uppvuxen i det. Man har spelat innebandy och allt möjligt när man var ung. Tyckte det var kul och sådär. Men jag är inte så. Det beror på vad man vill helt enkelt med sin idrott också. Jag skulle vilja att det kanske var så att multiidrottande var bra alltid. Och det finns säkert många undersökningar på det också som säger att det är bra. Men om man tittar på de här riktigt, riktigt stora stjärnorna som kommer fram, så har de nog lagt ner hela sin själ på just en sport för att komma dit de kommer. Så att jag tror att det är lite motstridigt det där och om vad man också tror och vad som faktiskt fungerar. Så. Men jag ska säga att det där är väldigt individuellt. Så jag tror att beroende på vem du är som person så kan det passa just dig och multiidrottare. Det kanske är det som tar dig hela vägen fram för att du inte tröttnar då. Medan för en annan så kanske måste lägga allt fokus på en viss idrott för att ta sig fram.
9: Det som man ofta pratar om när det kommer till multiidrotten, det är ju främst att det blir, man bygger fler muskler än vad man bara gör via en idrott, att det blir en skadeprevention i det. Men är din förhoppning då att det är fler som ska nå längre?
8: Ja, men precis. Man kan ju liksom, det här just med multiidrottande, man tittar Zlatan har man ju pratat om ganska mycket. Just det här med att han höll på med taekwondo och fick den här vigheten och det som gjorde att han kan göra de här volleyskotten som sitter och så. Och det är väl liksom ett bra komplement kanske med någon kampsport eller någon smidighetsövning eller någonting sådär. Men vissa sporter kanske du inte blir bättre av att utöva. Liksom. Det beror på vad det är helt enkelt och vad som stärker snarare. Då. Så det är inte säkert att alla sporter passar för att komplettera den huvudsporten då, så att säga. Men jag tror absolut det finns mycket lärdomar att ta där. Jag vet att Barcelona hade så här sina små knattar, fick träna så här capoeira och såna här saker. Ja, lite intressanta saker tycker jag. Sen är ju frågan då, kan man liksom lyfta in de här övningarna i ett fotbollssammanhang då och ha det inom fotbollen? Är det lika bra då eller är det bättre att man gör det i den andra sporten då? Det finns ju många frågeställningar där.
9: Capoeira är en brasiliansk dans om jag inte missminner mig.
8: Exakt, och lite kampsport i det. Liksom. Det är lite mycket så här hopp och skuttsparkar och väldigt mycket vighet. Så, ja, mycket koordination.
9: Men när tycker vi att man då ska bestämma sig för en idrott?
8: Ja, det där är också helt individuellt skulle jag säga. Det finns så många olika vägar fram och jag tror att man ska ha alla de vägarna möjliga faktiskt. Det beror på individ helt enkelt. Och jag tror inte att det finns rätt eller fel egentligen, utan det beror på vad tycker du? Vad passar mig? För att det är ju så att du måste ha glädje i allt du gör, för att annars kommer det inte att gå.
9: Men jag tänker ju att individen är ju ett håll, men ni från föreningen kan ju ha en annan inställning till det.
8: Så kan det vara, absolut. I Jomala där har man nog en väldigt bra förståelse för att hålla på med fler idrotter, ska jag säga.
9: Du hade ju en bakgrund i IK Sirius bland annat, nämnde du. Finns det något i den svenska ungdomsfotbollen som du tycker att man kan lära sig nu i den åländska?
8: Jag vet inte om det är speciellt i svensk fotboll, så jag tycker nog att det är ganska likvärdigt det jag har sett så. Men däremot så brinner jag mycket för att lära ut hur man faktiskt spelar fotboll. Inte bara att man tränar på fotboll, utan hur spelar du på planen?
9: Utveckla.
8: Ja, hur tar vi oss fram i planen? Finns det olika mönster vi kan använda för att passningsvägar för oss ta oss fram som vi kan öva in så att de sitter? Kan man kommunicera med varann och göra olika kombinationer av det här? Då blir det också ganska svårt läst för motståndaren. Och sen ihop då med ett pressspel i försvarsspelet då liksom, som är samordnat.
9: Vad tycker du kännetecknar en bra fotbollsmiljö?
8: Ja, att du känner glädje när du går på träning och match. Att du tycker det är kul att gå dit och att du känner dig sedd. Att du känner att du är en gemenskap. Det tror jag är det viktigaste. Jag upplever nog att det är väldigt få som presterar på en nivå där det inte är en bra stämning. Det ska vara kul att gå till träning och match, annars kanske man ska göra något annat helt enkelt.
9: Du har ju sagt här under intervjun att du brinner för fotboll och det är även någonting som står i pressmeddelandet. Var kommer det här brinnet, glöden och driven ifrån?
8: Jag tror egentligen i första början så att jag blev fotbollstränare och sådär, det hade nog med. Dels så hade jag ju en son då som var intresserad av fotboll. Och sen så

0: då, det var liksom, det här kan jag göra mycket bättre. Ja, sen har det bara rullat på helt enkelt.
1: Vad hoppas du uppnå under din tid i klubben?
0: Jag hoppas att man kan få upp nivån och också att man uppmärksammar att vi faktiskt får till en riktigt bra nivå i Jomala IK på våra olika lag och sådär. Att det ska kännas att det är en klubb man kan vara kvar i länge i sitt fotbollsspelande så att säga.
1: Och hur ska vi mäta det?
0: Det mäter vi väl genom olika saker. Dels så finns det enkäter vi kan skicka ut och fråga hur nöjda folk är. Men sen finns det också rent, ja, hur går det för lagen och sådana här saker också. Det är många parametrar i det.
2: Det sa Elias Karlved som är ny fotbollskoordinator för Jomala IK. Kim Nordberg kommer fortsätta att vara huvudtränare för A-laget och paralaget fram till årsskiftet. Reporter Johan Ågren.

0: don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Den tionde konferensen om klimatet i rymden pågår denna vecka på Ålands sjöfartsmuseum. Det 80-tal forskare och experter från stora delar av världen som deltar ska bland annat lyssna till ett stort antal föredrag och delta i exkursioner. Kalevi Mursola, som är professor emeritus vid universitetet i Uleåborg, säger att forskningen om klimatet i rymden handlar om hur solens cykler påverkar jorden.
2: Solen är inte konstant, alltså solen varierar. Så en variationsform, 11 år, det kallar man solens solcykel. Sen har solen också längre variationer, kanske 100 år och 1000 år. Så solen varierar på många sätt. Rymdklimat är sån koncept som gäller solen och hela den rymden som solen kontrollerar. Det går till kanske 100 AU, så astronomiska enheter. Och en enhet är alltså från solen till jorden. Så det är ganska lång och kanske ganska stor volym som solen kontrollerar. Och allt det här beror på hur aktiv solen är.
3: Vad kan man säga om påverkan då? Vad är det som påverkas då av det här, av solcykelns variationer?
2: Mängden av och typen av solstormarna varierar genom det här 11-årscykeln. Och mängden av strålningen också varierar genom det här cykeln. Och den har också klimatiska konsekvenser.
3: Varför är det så viktigt att forska om det här då?
2: Vi har ett koncept som heter space weather, alltså det är liksom de här stormarna som har stora effekter på teknologiska system som satelliterna, även på jorden, alltså på elektriska system. Den har mycket effekter här på jorden.
3: Det som ni kommer fram till i er forskning, hur kan det användas? Vad har man för nytta av det?
2: Vi är nu bättre preparerat mot det här solstormarnas negativa effekter till teknologiska system. Särskilt i Finland har vi gjort allt möjligt så att elektriska system är så att säga i säkerhet mot de här stormarna.
3: Vad forskar man kring idag?
2: Ja, man forskar mycket olika saker. Liksom vi har forskare som forskar solens radiation, solens partikelemissioner, de som studerar jordens atmosfär på olika höjder och geomagnetiska fenomen som är konsekvens till det här solens störningar. Det är mycket, mycket olika saker som studeras.
1: Det sa Kalevi Mursola, som är professor emeritus vid universitetet i Uleåborg. Florian Mekaldi, som är forskare vid institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet, är inriktad på paleoklimatologi, där han rekonstruerar tidigare ändringar i klimatet och solens aktiviteter, bland annat för att ta reda på mer om extrema solstormar. Han är glad över möjligheten att få ta del av sina kollegors tankar och att få bekanta sig med Åland.
4: Jag ska ta en promenad och se Ålands och sen diskutera med min kollega. Det kommer att bli en bra dag och vecka.
1: Konferensserien om klimatet i rymden har tidigare arrangerats bland annat i Japan, Polen och Indien. Kalevi Mursola tog initiativet till den första konferensen som arrangerades år 2004 i Uleåborg.
2: Jag grundade det här därför att jag såg att även i stora internationella konferenser hade man inte så en speciella sessioner till det här topic. Därför ville jag grunda den här speciella konferensserien för att liksom ha en grupp av människor som är intresserade så att det här ämnet skulle kunna avanceras.
3: Och hur ofta har ni de här konferenserna?
2: Det är ungefär varje 2 år.
3: Hur kommer det sig att ni kom hit till Åland då?
2: Mina kollegor i Uleåborg har väl valt den redan 1,5 år sedan. Och vi var mycket, mycket nöjda att det fanns en skön plats här och allt har varit så mycket, mycket bra organiserat.
1: Det sa Kalevi Mursula, som är professor emeritus vid universitetet i Uleåborg. Reporter Thomas Tornefjäll.
5: Föreningen Skapa Åland premierades nyligen med ett av kulturdelegationens kulturpris för 2026. Och det här för etableringen av kulturvillan i Mariehamn, som dessutom då snart firar ett år. Här i studion nu så gästas vi då av Jakob Lavonius, som är medlem i föreningens arbetsgrupp. Varmt välkommen till dig.
6: Tack ska du ha.
5: Hur står det till idag?
6: Det står bra till. Vi jobbar. Jag har burit en massa tunga grejer, så jag är lite svettig och flåsig, men det är bra.
5: Ja, det hörs inte på tal i alla fall.
6: Vad bra. Jag anstränger mig.
5: Ja, vad bra. Men det är ju du då, och Sanna Isabel och Hanna Kivioja som utgör arbetsgruppen för föreningen Skapa Åland.
6: Jajamän.
5: En ideell förening då, som för snart ett år sedan fick nycklarna till doktorsvillan då, och ja, på den visen lite döpt om den då till kulturvillan. Hur skulle du säga att det här året, nästan ett helt år, har varit hittills?
6: Det har varit helt otroligt. Det har varit jättekul och jättetufft och jättemycket av allt bara. Vi har ju aldrig drivit kulturhus förut. Vi är ju konstnärer egentligen. Så att etablerande av ett konstnärsdrivet kulturhus är ett otroligt äventyr. Vi har lärt oss mycket nytt. Ja, nej, men det har varit jätteroligt och jättespännande och kämpigt.
5: Har ni kommit in på banan ordentligt, eller hur länge tog det innan ni kände att nu har vi koll på läget här?
6: Nej, men det, i vår bransch har man aldrig koll på läget någonsin. man kommer upp till en nivå av skaplig koll på läget och tillit till att man kan improvisera resten. Det är så det ser ut i kultursektorn, skulle jag säga.
5: Mm. Saker blir väl aldrig exakt som man har tänkt sig att visionera om. Men
6: nej, och blir de det så blir det inget bra.
5: Mm. Ja, men exakt. Och hur pass, ja, men ändå om man såg till de förväntningar som ni kanske hade inför, hur mycket väl hade stämt överens om med ett år här på facit i hand i alla fall?
6: Ganska bra. Vi har haft jättemycket program och fått jättemycket gjort. Och om jag hade gjort om det här så hade jag haft mycket mindre program det första året. Och jag tror att vem som helst som hade gjort det här förut skulle ha haft. Vi gjorde en liten avstämning vid årsskifte. Och då hade vi haft kåken i halva juli och så fram till årsskifte då. Och då kom vi fram till att det var ungefär 85-90 konstnärer som hade gjort någonting hos oss, och det hade varit fördelat på ungefär 30 konstnärliga events, och så hade vi kanske 20 privata. Och riktigt så hårt har vi väl inte kört nu under våren, men det har hänt mycket. Vi har haft en nordisk filmfestival över några dagar, och residenser och konserter och workshops och jam och laboratorier och allt möjligt. Så att vi har väl kört ungefär så som jag hade tänkt mig att vi skulle göra. Och som vanligt så hade vi väl kanske tänkt oss, vår ambitionsnivå brukar vara hög. Så att det har blivit mycket, men det har varit jättekul.
5: Ja, jag hade tänkt höra det, vad det fanns för höjdpunkter. Du nämnde ju några olika evenemang där. Någonting annat du tycker har på det viset stuckit ut under det gångna året?
6: Jättemånga saker. Vi har som samarbetar med personer och fält som vi inte har verkat i så mycket själva förut. Och för mig så hade det varit jätteroligt att vi har fått upp lite teater, och särskilt improvisationsteater på vår scen. Det är inget jag har aldrig skött ljuset på en teater förut, så det har varit lärorikt och kul. Och sen vi har ett jättegott och brett och djupt samarbete med föreningen Ström, som har haft ganska mycket olika ström-adjacent grejer hos oss. Och det har varit jätteroligt. Och de är goda vänner och fina att jobba med. Och det tycker jag är fint. Vad vi är intresserade av är ju att bygga community. Och så de grejer som tenderar mest i den riktningen är väl de som ligger mig varmast om hjärta. Vi har haft skitmycket bra innehåll också. Men det kan man ha var som helst. Community building är liksom det som det ska vara vår nisch.
5: Ja, men hur pass mycket just samarbeten och dörröppnande och sådär känner ni att ni har fått till, att ni har gjort en skillnad på det viset?
6: Ja, gjort en skillnad, men det faktum att vi nu har en fysisk infrastruktur som doktorsvillan är, betyder att alla samarbeten som man kanske har pratat om med folk, så här, vi borde göra något ihop, de är mycket lättare att göra nu och då, därför blir de av. Så att på det sättet är det underlättar. Det är många olika samarbeten som jag vet att har varit på tal länge som liksom har hänt på KV. Det är ju skitkul.
5: Hur har återkopplingen från olika kulturaktörer varit då? Har de varit nöjda med att ni finns och så vidare?
6: Jo, nu tycker jag tycker att man känner kärleken när folk är hos oss. Det är ju så att vi är en väldigt liten arbetsgrupp med förhållandevis ändå små medel som gör en ganska ambitiös grej. Så att ibland kommer folk in och man är så här, jag har inte exakt de grejer som jag skulle behöva ha, men vi löser det tillsammans. Och folk som är i den här branschen vet ju hur det är. Så att det har varit kul. Det är också en sorts community building. Så här, folk är ju med och varje gång någon kommer att göra något nytt på vår scen så tvingar de ju särskilt mig som tekniker att lösa nya problem. Så att vi bygger det tillsammans.
5: Jakob Lavonius då från föreningen Skapa Åland. Ett års jubileum här då alldeles snart. Kommer det uppmärksammas på något vis?
6: Det kommer att uppmärksammas. Vi har som... Vår plan för i sommar är att vi från och med veckan efter midsommar ska vi ha öppet torsdag, fredag, lördag. Och det ska hända någonting varje torsdag, fredag, lördag. Och det ska finnas någonting att äta och någonting att dricka. Åtminstone någon form av fika. Och då blir det väl andra veckan vi är igång. Det är liksom helgen, andra, tredje, fjärde torsdag, fredag, lördag där tror jag.
5: Ja.
6: Andra, tredje, fjärde. Då kommer vi att ha en... Den öppet perioden kommer som att vara en liten festival. Det kommer att vara barninnehåll för yngre och familjer på torsdag, vilket generellt är vad vi kommer att göra på torsdagar. Och sen kommer det att vara konserter och sen blir det väl någon form av elektroniskt där på lördagen, gissar jag. Vi kör klubblördagar rätt mycket.
5: Och som jag nämnde här inledningsvis så har ni ju fått då ett av de här kulturpriserna för 2026 från kulturdelegationen. Vad betyder det för verksamheten skulle du säga?
6: Nej men det känns jättefint. Vi är ju helt säkra på att ett sånt här ställe behövs. Och att få medhåll från så illustrert håll är väl alltid fint. Särskilt som det har ju varit mycket... Det är några snorungar som har pangat rutorna hos oss typ 15 gånger den här våren. Så att man har liksom gått runt och varit ganska less och känt sig inte jätteuppskattad. Så det var väl skönt att vi fick ett litet tröstpris tänkte jag säga. Det var det inte alls. Men det kändes skönt att någon kom och ställde sig framför en.
5: Ja, snabbt om det. Hur har det varit på den fronten här? Vi rapporterar ju om det under våren att det har varit en hel del rutor som har farit. Hur har det sett ut här nu under sena våren och början på sommaren? Som vi är?
6: Det har nog fortsatt. Om någon vet vem det här är så får man gärna komma och berätta det för mig.
5: Det är ju besvärligt för att uttrycka det milt helt enkelt.
6: Ja, min dotters barnvagn blev full med glasbitter vid en stenkastning här och då kände jag att nu... Börjar jag bli lite sur.
5: Ja, jag förstår det. Det är ju tråkigt, får man ju konstatera. Men det här om vi börjar kika på framtiden för er del då. Vad tänker du och ni om vägen framåt? Vill ni fortsätta i de här nyligen uppdragna spåren då för Kulturvillans del? Eller siktar ni på att ändra om någonting eller liknande?
6: Verksamheten är ju sån att den är ju alltid i utveckling och vi testar ju en massa grejer och vissa grejer funkar skitbra och andra grejer funkar sämre och så får man anpassa sig. Så att med det förbehållet så är det väl bara framåt och uppåt som vi tänker oss. Vi har ju i scenkonstkollektivet Urgrund som är liksom som vi tre i arbetsgruppen kommer ifrån så brukar vi påminna oss om att vårt jobb är inte att ge publiken vad de vill ha utan vad de inte visste att de kunde få. Och då så tänker vi.
5: Jag förstår. Har det någonting som du skulle vilja få till Kulturvillan som ännu inte har kommit dit?
6: Det är klart att jag har så drömbokningar och sånt. Men det som på riktigt känns viktigt är ju det som håller på att hända nu. Att det fortsätter hända. Att vi bygger en... Att det blir som kulturarbetarnas och kultur... nördarnas vardagsrum och att folk är där tillsammans och gör grejer tillsammans och lär känna varandra och det uppstår nya konstellationer och sådär. Det är det viktiga. Community, det är det viktiga. Det är det vi saknar.
5: Det säger alltså Jakob Lavonius då från föreningen Skapa Åland som då driver kulturvillan i Mariehamn. Jag får tacka så mycket att du tog dig tid att komma hit till studion och snacka om det gångna året och lite inför då ettårsjubileet och lite på framtiden här också.

0: Att OMHM har inlett sina provtagningar vid åländska badstränder är ett säkert sommartecken. Enligt miljöskyddsinspektör Matilda Fagerholm så inleds den officiella badsäsongen på måndag nästa vecka. Och att döma av de första provsvaren så är det fritt fram att ta sig ett dopp.
1: De här första provsvaren visar ganska lika som vi hade förväntat oss. Ganska låga på de här stränderna. Och vi hade några, det var Lillaholmen. Där var det lite högre, men inte var det något liksom, avsevärt. Det var liksom mycket under gränsvärden nog. Och inga alger var vi så än så länge. Allt så klart ut och det var fint. Så det är, liksom, det är båda gott för badsäsongen.
2: Ja, det är ju så. Vi har ju lärt oss tyvärr att ju längre in i sommaren man kommer och värmer böljor, ja, då blir det ju sämre badvatten också. Det är egentligen nu det som bäst att bada då. Det är lite bitigt, men det är klarast vatten.
1: Exakt, det är kallast nu, men kanske då fräschast om man säger så. Men ja, vid högsta temperaturen som vi uppmätte nu var det 17 grader, så det börjar ju bli redan, men på andra ställen 15 och sådär, så att algblomningen, den trivs ju inte, eller liksom, det ser ju inte så här kalla ännu.
2: Och ni har gjort bedömningen av alger bara genom att titta här nu då?
1: Ja, exakt.
2: Men ni såg inga misstänkta spår av alger någonstans då?
1: Nej, det gjorde vi inte. Att det såg klart ut på alla stränder. Mm.
2: Men kan du med gott samvete då säga att nu kör vi igång badsäsongen, fritt fram och doppa sig här på de här badplatserna som ni har ansvar för?
1: Ja, på måndag så är det liksom officiell start på badsäsongen. Mm. Så det är bara att hoppa i plurre om man vågar.
2: Prova ut badbyxor och se att de fortfarande passar då.
1: Exakt så, ja.
2: Ja, men det låter stabilt. Men du, det var faktiskt lite sämre i fjol sommar när det gäller just Lillaholmen. Mm. Redan i slutet på juni så rådde det ju badförbud där, att man hittade E. coli-bakterier i vattnet. Mm. Och hade svårt att hitta någon riktig källa till de här utsläppen. Att det redan nu då är lite högre än på andra håll, är det oroande?
1: Nej, det ska jag inte säga, just för att de var så pass låga nu ändå. Och alla de här värdena som vi mäter upp, så de kan ju variera liksom, beroende på så här väderleksförhållanden och vindar och liksom, lokala. Så att, jag ska inte säga att det är oroväckande, men vi följer ju upp nu hela tiden det här läget med framtida provtagningar. Så att, man behöver nog inte vara orolig.
2: Nej, inte baserat på det här värdet då, men finns det någonting som säger att i slutet av juni kan vi vara i samma situation, eller är det lika möjligt att det är goda förutsättningar då att bada?
1: Nå, den här utsläppskällan eller vad som liksom förorsakar det, den är ju fortfarande okänd. Mm. Så vi vet ju inte varför det ser ut så där. Men jag skulle säga att vi kan förvänta oss, det är som oklart, man kan inte, det är svårt att göra någon liksom spekulationer kring hur det kommer att se ut. Men om man kollar liksom tillbaka på andra års så här data, så då ser man ju att det inte har varit någon sån här. Så det där kan också bara ha varit råka sig just den gången, att det var någonting som ledde till att det blev så där.
2: Det finns ännu ett hopp om att det var en företeelse som hör fjolåret till då?
1: Ja, exakt. Att det var liksom någonting, en kort avvikelse, för det blir ju sen bättre. Mm. Och då liksom slutar de här extra provtagningarna, då var det som liksom den vanliga provtagningsrundan. Mm. Just sådär. För det är sen inte mera på vårt ansvar när det sen ser bra ut.
2: Men med det sagt då, hur jobbar ni i sommar? Skiljer sig någonting från förra sommaren när det gäller frekvensen på provtagning och så vidare?
1: Nej, det är nog samma. De här stora EU-badstränderna, de provtas 4 gånger. Och de här mindre badstränderna, det är 3 gånger under badsäsongen. Och just så här, så det är på samma metoder, så att vi ska kunna jämföra mellan åren och liksom de här resultaten också. Så det är nog samma.
2: Mm. Jag vet att en del meteorologer har förutspått en riktigt varm sommar. Vi har inte sett det ännu, men skulle det bli så, får ni mer att göra då?
1: Aj, om det skulle bli liksom varmare. Värme brukar ju gå ihop ofta med liksom mera algblomning. Så det kan bli så att det är liksom mera då. Men det beror ju också på just det här väderförhållandet, att är det blåsigt, är det regnigt, är det liksom sådana saker. Så då, det säger ju inte automatiskt att det kommer bli ett algrikt år det här, utan det är ju bara att att det kan vara så, men det beror på mycket annat också. Mm.
2: Vad är det som gör att den officiella badsäsongen inleds just på måndag? Vad är det då?
1: Det brukar vara just i den här tiden. Jag vet inte om det är liksom någon speciell orsak att nu sätts det igång. Men det är väl liksom så här. Och då, nu börjar också strandinspektionerna och kontrollera att allting är i skick med stränderna.
2: Mm. Har du smygstartat redan och doppat dig, eller väntar du till måndag?
1: Jag kan ha tagit några dopp, ja. Jag är ingen badkruka så att säga. Nej. Så att det kan ha blivit några dopp.
2: Det kan bli några till innan den här sommaren är över. Hörrni, det är 17 grader. Vad var det uppmätt då, så man vet lite grann?
1: Vi ska se vad det var. Det var Mariebad.
2: Mariebadstrand, och den var helt okej också.
1: Ja, exakt. Ja. Det såg bra ut, det är så fint. Och här hade vi också på Bovik badstrand. Mm. 17 grader. Mm. Så det är inte så farligt.
2: Ja, men det lockar ju i det här vädret. Mm. Verkligen, stort tack Matilda Fagerholm. Simma lugnt, då får vi säga.
1: Tack så mycket.
0: Det säger alltså jag, Matilda Fagerholm, som är miljöskyddsinspektör vid OMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska jag ju säga. Reporter, det var Hasse Persson Bru. Just nu håller man på att tömma Nabbens våtmark i Mariehamn på vatten, och fiskyngel släpps i och med det också ut i slämmern. Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin berättar mer om vad man gör där just nu. Ska vi se, där har vi det inslaget. Här, varsågoda.
3: Just idag så har vi öppnat en ventil helt enkelt. Att vi börjar tappa ur vattnet och ur våtmarken. Och detta gör vi ju då just för att... För vi vet, gäddleken var ju lyckad, och jag har sett rätt mycket yngel som har farit iväg med vattnet vid fiskvägen då. Och gäddorna är ju som en... De är ju kannibaler så att säga, att de äter ju sina egna, och det finns en stor variation i storleken då. Så när vi släpper ut vattnet så kommer de ut och kan, det blir lite större yta på dem att gömma sig, och så dels för den sakens skull, och men sen så tömmer vi ju våtmarken helt, och sen kan vi ju när det har torkat upp så kan vi sköta och klippa det som behövs och så vidare i våtmarken då. Så det är ett, ja, typ som en årlig gäddesläpp så att säga, men i positiv bemärkelse att det är en naturlig produktion så att säga. Så vi släpper inte ut några yngel från Guttorp, som ändå gör ett bra arbete på det viset, men nu har vi ganska mycket både på den här våtmarken och andra då, så att säga. Så jag vill tro att det här räcker till ganska bra för våra vikar så att säga.
0: Men nu ska våtmarken ska torrläggas i princip. Kanske inte helt och hållet blir det väl torrt, men så gott som.
3: Ja, så gott som. Alltså, det kommer att kanske ta en vecka innan det töms så att säga. Så det rinner ut långsamt då. Med det flödet då så följer de här ynglarna med ut då. Så kommer de ut i det fria och kan växa till sig. Sen... Kanske det tar en 3-4 år när de sen är könsmogna, så är det ju det att gäddan är ju så fantastisk att när den ska leka själv igen så luktar den sig tillbaka på det vattnet som, så då kommer de tillbaka och lägger sin rom då, så det blir en bra cykel så att säga.
0: Hur har det sett ut med gäddorna här i Nabbens våtmark den här säsongen? Har det varit gott om yngel och sådär?
3: Ja, alltså det är helt klart. Alltså det är jättesvårt att göra någon uppskattning på hur många gäddor vi hade uppe och leka. Men det var bra aktivitet. Och sen har jag varit några gånger ner till det flödet ut som går vid den här fiskvägen så att säga. Och då har jag nog sett hundratals bara på 5 minuter. Så det, ja, man kan ju göra en uppskattning då. Om vi ska roa oss lite med siffror. Om vi har haft 100 gäddor uppe och lekt och hälften var honor, och honorna kan producera kanske upp mot 50 000 romkorn då. 50 000, det blir en 250 000 ägg som läggs då. Så försvinner hälften första veckan, och det finns ju små predatorer på äggen och allt det också. Så det, ja, men man brukar säga liksom, klarar sig 10% av det så är det bra så att säga. 10% av det blir enligt mig en huvudräkning då 25 000 fiskar. Och det är ju inte fel.
4: Nej, det är ju en hel del får man väl konstatera, ja.
3: Ja, precis. Och det är väl synd att vi inte, för jag vet då innan vi byggde de här våtmarkerna så ville jag att landskapsregeringen genom sin fiskvårdsbyrå då skulle gjort ett provfiske enligt standardmetoder här ute för att sett hur beståndet var då. Och det började ju bli några år sedan då så att säga, men det blev inte gjort. Och synd det, för nu skulle det vara intressant att se vilken skillnad det har gjort så att säga. Mm. Men vi kan ju bara gissa.
4: Ja men precis, det är ju inga fiskräknare och så på det viset här. Men jag förstår att du har också här gått runt lite och hova upp lite yngel och hjälpt dem på traven och komma ut i havet så att säga.
3: Ja men absolut, våtmarken här är ju för mig som en litet kinderägg, alltså det är bara att gå igenom och leta och titta och se. Jag sökte faktiskt, jag hoppade att jag skulle se några grodor och sånt, men nej, där såg jag ingen. Men det ser bra ut, alltså det är mycket småkryp och mat i våtmarken för fiskar och sånt. Och det intressanta nog är att jag såg även ganska stora gäddor, alltså som var upp mot 2 decimeter då. Så det verkar som att gäddleken var ganska utdragen då, så att säga. Så att det, och sen har det ju varit yngel som var 2 centimeter, så det är en stor variation. Så det verkar som att gäddleken var ganska lång. Man har ju alltid trott att gäddleken är intensiv under kanske 2 veckor, men i år verkar det som att den var lite längre.
4: Du nämnde ju att när ni har tömt våtmarken på vatten då så ska det klippas lite och sådär. Berätta lite mer om vad konkret kommer ske. Det är ju mycket vass här. Ska lite sånt slås till exempel? Eller?
3: Ja, alltså det är ju inte riktigt mitt bord så att säga. Men det är ju det jag skulle vilja se att vi får. För beviset på att vi har ganska höga näringshalter i vattnet är ju att vi har en bra tillväxt då på bland annat vassen och kaveldun och sånt. Och det blir ju till slut att det inkräktar. Vi vill ju gärna ha kvar lite vattenspeglar för både rent estetiskt och men även för gäddlek och sånt också. Så jag vill ju tro att vi har beredskap för det här så att säga. Men jag vet inte exakt just nu.
4: När blir det vatten i våtmarken igen sen då efter att det har tömts och underhållits och sådär?
3: Ja, det blir lite olika från år till år det där också så att säga, beroende på nederbörd och allt det här också. Så det, för vi hade ju, i år har vi ju haft en ganska torr vår så att säga. Så det senaste regnet gjorde ju väldigt gott alltså. Och för det kan ju snabbt torka ut totalt här om vi får en sån här extrem torm. Och det har man ju hört att El Niño och hela den här, många som har pratat om att det blir en väldigt torr sommar i Europa så att säga. Men det där vet vi inte förrän när vi står här till hösten och ser hur det blir så att säga. Så när vi sätter i pluggen riktigt kan jag inte säga just nu.
4: Men så är det i allmänhet då, Ulf Simler, vi har pratat väldigt mycket gädda, men när du stråsar omkring här, eller jobbar kanske ska man snarare säga, ursäkta. Vad stöter man på för olika typer av djur? Jag kan tänka mig att det finns en hel uppsjö av olika djur i olika storlekar här.
3: Jo, absolut. Och fågellivet är ju, det finns ju en hel del som har häckat här. Man kan ju se, vi står ju och tittar på. Vi har en liten kull av sothund som är precis bredvid oss här. Så det finns ju, och skedanden hade vi nog också här inne att häcka. Men sen är det ju alltid med, när de har häckat så brukar de dra sig vidare ut så att säga. Men tråkigt nog, alltså, jag satte ju upp några fågelholkar här som du ser här. Mm. Jag har inte sett ännu någon som har tagit sin tillflykt dit så att säga. Och jag börjar fundera på varför det är så. Alltså det, för du ser, det sitter ju 3 här nere direkt. Alltså, för man det, vi har ju, alltså inne i stan så verkar ju liksom kajerna älskar att bo på tak och grejer här. Och de har ju jättefina hus. Så det är för mig en gåta. Men fågellivet och sen har vi, ja men sen, alltså jag, varje gång jag jag brukar också leta efter de här amfibierna och allting, för det är ju en djurgrupp som minskar, och tyvärr så ser jag inga. Jag har sett några enstaka grodor här, men tyvärr har de varit överkörda. Så det, men de finns ju tydligare. Men om det är så att de är väldigt går ner och lägger sig, och de är inte synliga på det viset, så det, och vara ute på nätterna när de kanske är mest igång, det är lite jobbig arbetstid även för mig.
0: Det säger alltså Ulf Simolin, som är miljösamordnare i Mariehamns stad.
5: Den här veckan har 9 inresta finska tjänstemän varit på Åland för en kurs i det svenska språket. Deltagarna kan redan grunderna, men har fått mycket mängdträning och samtidigt fått en större kännedom om det åländska samhället. Språkläraren vid Medis, Åsa Grönlund, förklarar hur man valt att lägga upp kursen.
6: När vi byggde den här kursen så tänkte vi så att det viktigaste är att vi kan erbjuda att de får öva och förbättra sin svenska. Allt bygger på att de får prata i olika situationer. I klassrummet, ha egna presentationer, sammanfatta texter. Men sen har vi den allra viktigaste delen, och där gruppen alltid kan påverka mycket, det är att umgås på svenska, som har varit viktigt för den här gruppen. Fika, äta ute, luncha. Och den andra delen som jag gärna också vill nämna är att vi vill ge dem en möjlighet att få en inblick i åländsk självstyrelse och kultur. Så vi har varit på studiebesök till lagtinget, landshövdingen, och sen gjort också besök på Ålands kulturhistoriska museum, Bommarsund, museet där också, och på olika sätt att de lär också känna till det här åländska samhället.
7: När du säger att de ska umgås lite mer på svenska, vad exakt innebär det?
6: Ja, egentligen, alla är ju helt finspråkiga, men under hela veckan har vi pratat svenska i alla lägen. Från 9 till 9 varje dag.
7: Och hur har det varit för dem?
6: Nu är det så att den här gruppen, de är egentligen väldigt bra på svenska, men de har inte haft möjlighet att prata så mycket svenska i sitt arbete.
7: Vad var målbilden från Medis sida nu?
6: För mig är det att de ska känna sig trygga att prata. Att de vågar, trots att det kommer lite fel här och var.
7: Hur har utvecklingen varit för dem?
6: Det jag ser är att självförtroendet hos många har blivit bättre.
7: Hur märks det?
6: Ja, de är gladare och öppnare och skrattar lite när de säger fel. Och, ja, en bra stämning helt enkelt.
7: Det har inte varit så mycket fokus på åländska ord utan mer svenska ord?
6: Egentligen, i och med att vi har haft en ganska stor del, att vi var till lagtinget, träffade landshövdingen, så har vi fokuserat en hel del på självstyrelsen. I och med att många jobbar i riksdagen och på ministerierna, så har de haft ett intresse för att lära sig mer om självstyrelsen. Så jag tycker att de har lärt sig många ord också. Specialord som demilitarisering, neutralisering och sådär.
5: Det sa språklärven vid Medis, Åsa Grönlund. Jag fick även lov att intervjua 2 deltagare från kursen om varför de anmält sig och få en inblick i vad de lärt sig under veckan som de varit på Åland. Du har först Jenny Mikkonen som är expert vid riksdagsbiblioteket.
8: Jag tyckte att min svenska är dålig, så det var jättebra och trevligt möjligheten komma till Åland och lära svenska.
9: Jag heter Anna-Katri Koskivirta och jag jobbar på riksdagens internationella avdelning. Jag använder svenska i mitt jobb, så jag vill bli modigare och mer bekväm på att tala svenska.
7: Varför känner ni att ni behöver kunna bättre svenska än vad ni kan nu i ert jobb?
8: Jag måste använda svenska i mitt jobb, och jag har haft en plats när jag kunde inte tala bra svenska, så jag tyckte det var bra möjligheten att komma här och träna.
9: Jag gör också mycket samarbete med mina nordiska kollegor, men jag har inte så mycket möjligheter att bara prata svenska. Så jag ville ha en möjlighet där jag kan bara prata och det har varit det bästa med kursen här.
8: Jo, det är sant. Vi har pratat jättemycket.
7: Jag har hört att det varit lite regler om att mellan 9 och 9, då så är det bara svenska som gäller.
9: Precis, och vi har alla finspråkiga här, men med varandra pratar vi bara svenska, också på fritiden. Så det har varit bara svenska 9 till 9.
7: Men, och hur har det varit? Alltså?
8: Det har varit tungt. När jag går och sova, min huvud är fullt av svenska. Så, men det har varit trevligt också. Hela programmet är så väl planerat här, så det har varit inte tungt.
9: Ja, det har varit väldigt tröttnande, men också vi har ett jättebra grupp här, så det har varit jätteroligt att prata tillsammans och göra fel och lära nya saker och ord, så det har varit jätteroligt.
7: Vad hade ni för förhoppning innan kursen startade?
8: Var lite skrämmad att är min svenska bra? Kan jag handla den här kursen?
9: Jag hade några också. Det var att lära mig mer om Åland, svenskspråkiga delen av Finland och självstyrelsen och sånt.
8: Jo, studiebesöket har varit jätteintressant och att ha mera vetenskap om självbetydelsen.
9: Ja.
7: Om ni skulle säga en sak som ni lärt er om Åland under tiden som ni varit här, vad skulle det vara?
9: Kanske att det finns 16 kommuner och vi besökte Lagting, vilket var väldigt intressant. Och vi lärt oss kanske om valdeltagande på Åland och partigrupper och skatter och historien om självstyrelsen, vad var den historia bakom det. Kanske det var den saken som jag har lärt mig om.
7: Jag tänker att det hade varit roligt att testa 3 åländska ord på er.
9: Oj.
7: Och se om det här är någonting som...
1: Vi kan testa.
7: Ja, och så, vi har ju Åsa här bredvid. Så, Åsa, kom hit.
1: Så ska vi... Åsa kan hjälpa oss.
7: Jag förstår om detta inte är ord som ni kan på något sätt. Men det är roligt att se lite om ni skulle gissa vad orden kan betyda.
9: Ja.
7: Det första ordet, det är noisa.
1: Noisa?
9: Noisa. Om engelska har någonting att göra med det, är det noisy, noisa, är det adjektiv eller?
6: Jag har faktiskt inte tagit upp ordet, men det är ju att tjata kanske eller.
1: Noisa.
9: Okej, ett nytt ord för oss.
7: Och tryna.
1: Tryna.
9: Och tryna. Någonting att göra med båt.
1: Eller med djur.
7: Ja, jag förstår hur du tänker med tryne. Men tryna betyder?
6: Det är att vara nyfiken och gå och titta. Hur har grannen? Och, ja.
7: Tryna är att vara nyfiken och titta. Och noisa det är att vara tjatig. Sista ordet. Och talka.
6: Det har ni ju också på finska. Talka, det är ett finskt ord.
7: Är det?
1: Talka.
8: Talki. Talk. Nej.
9: Talka.
8: Tolka. Med, är det någonting med... När du pratar, tolka, nej, talka.
9: Jag vet inte, jag har ingen aning.
8: Ge en tips.
7: Det är svårt att ge tips på när man ska förklara ords betydelse. Om man skulle behöva hjälp på stugan.
9: Åh, talkot.
1: Tillsammans, jag jobbar tillsammans.
9: Jag arbetar tillsammans för. Ja, okej. Okay. Det är fint.
7: Så det var ett poäng.
1: Ja. Ett poäng.
5: Sist hörde du språkläraren vid Medis Åsa Grönlund som gav de rätta svaren medan deltagarna Jenny Mikkonen och Anna-Katri Koskivirta gissade på åländska ord. Reporter Johan Ågren.
10: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.